0: Radio Skonto laika ziņas sadarbībā ar biezpienu sieriņiem Magija.
1: Kā prognozēja sinoptiķi, Latvijā lielākoties gaidāms mākoņains un lietains laiks. Valsts ziemeļos iespējams arī ļoti stipras lietus un pērkona negaiss. Dienvidrietumu dienvidu vējš piekrastē brāzmās līdz 17 metriem sekundē gaisa temperatūra naktī 12-16, dienā 15-20 grādi Rīgā. Brīžiem debesis skaidrosies, bet pa laikam arī līs un iespējams negaiss. Gaisa temperatūra gan naktī, gan dienā galvaspilsētā no 16 līdz 19 grādiem.
0: Tās bija Radio Skonto laika ziņas sadarbībā ar biezpienu sieriņiem Magija. Magija – burvīgais garšas brīdis.

0: Radio Skonto laika ziņas sadarbībā ar biezpienu sieriņiem Magija.
1: Kā prognozēja sinoptiķi, Latvijā lielākoties gaidāms mākoņains un lietains laiks. Valsts ziemeļos iespējams arī ļoti stipras lietus un pērkona negaiss. Dienvidrietumu dienvidu vējš piekrastē brāzmās līdz 17 metriem sekundē gaisa temperatūra naktī 12-16, dienā 15-20 grādi Rīgā. Brīžiem debesis skaidrosies, bet pa laikam arī līs un iespējams negaiss. Gaisa temperatūra gan naktī, gan dienā galvaspilsētā no 16 līdz 19 grādiem.
0: Tās bija Radio Skonto laika ziņas sadarbībā ar biezpienu sieriņiem Magija. Magija – burvīgais garšas brīdis.
2: Cilvēks FM – jaunums lietotnē Skonto tev. Cilvēks FM –

0: Radio Skonto laika ziņas sadarbībā ar biezpienas ieriņiem Magija.
1: Kā prognozēja sinoptiķi, Latvijā lielākoties gaidāms mākoņains un lietains laiks. Valsts ziemeļos iespējams arī ļoti stipras lietus un pērkona negaiss. Dienvidrietumu dienvidu vējš piekrastē brāzmās līdz 17 metriem sekundē gaisa temperatūra naktī 12-16, dienā 15-20 grādi Rīgā. Brīžiem debesis skaidrosies, bet pa laikam arī līs un iespējams negaiss. Gaisa temperatūra gan naktī, gan dienā galvaspilsētā no 16 līdz 19 grādiem.
0: Tās bija Radio Skonto laika ziņas sadarbībā ar biezpienas ieriņiem Magija. Magija – burvīgais garšas brīdis.
2: Radio Skonto, Skonto Plus, Radio Tev, Lounge FM un Chillax FM. Visi radio vienu vietu, lietotnē Skonto Tev.
3: Un ne tikai, arī online radio tieši tavai gaumei, noskaņojumam vai biznesam. Ja vēlies, bez reklāmām, bet ne bez aktualitātēm. Skan labi?
2: Tā arī ir. Leju pielādē lietotnes Skonto Tev un klausies to, kas skan labi tieši tev.

Labrīt, pulkstens ir 6. Piektdien šodien, 4. septembris. Kalendārā ierakstīti vārdi Dzintra, Dzintara un Dzinters. Sirsnīgs sveicieni arī jubilāriem. Radio Skonto studijā Rita un Valdis. Labrīt!

0: Latgale aicina garšu ceļojumā. Mājas kafejnīcu dienās katrā novadā tevi gaida vietējās garšas, saimnieki un skaisti galamērķi. Uzzini vairāk mājaskafejnīcas.lv.
1: Pasaules garšas Ķīpsalā no 10. līdz 12. septembrim Baltijas nozīmīgākā pārtikas industrijas izstādē Riga Food 2026. Tikai 3 dienas, jaunākie produkti no vairāk nekā 30 valstīm, inovācijas, tehnoloģijas un iepakojums, spraigas pavāru, bārmeņu, konditoru sacensības un pat grilla dueļi, aktuālas diskusijas, meistarklases un pārsteigumi ikvienam. Ieraugi, nogaršo, piedzīvo! Riga Food no 10. līdz 12. septembrim Ķīpsalā.
2: Sapņo par jaunu telefonu, planšeti, austiņām vai putekļu sūcēju robotu? Pārvērt domas darbos. Līdz 13. septembrim pie LMT maini savu veco iekārtu pret vēl lielāku atlaidi jaunai. Maini festē jauno. Uzzini vairāk LMT LV.
3: Zemās cenas spīd spoži. Šonedēļ Lidl veikalos Coca-Cola Fanta vai Sprite 1 litrs 99 centi. Ultrapasterizēts piens XXL 1,5 litri 99 centi. 10 kūtīdētas olas eiro 79. Lidl ir vērtīgi.
4: Nu labrīt, 6 un 8 minūtes. Te Rīta, Vādus un tu?
5: Dienas doma.
4: Ja, es atradu, man atvilknē ir ļoti daudz visādu labumiņu, tai skaitā arī Dzintars Kalniņas grāmata Dzīve kā piedzīvojums, es domāju, o, jā, tad ļoti, ļoti noderīga grāmatiņa, jo reizēm man liekas, ka gan tajā dienas domā, gan uzmundrinošajos horoskopos, tu ej tā kā pa apli, faktiski, nu tev ir tavs ierobežotais prātiņš, nu tad tu pa to prātiņu tā kā pa krātiņu. Un tad te ir tāds atgādinājums, visvieglākais veids, kā aizbiedēt otru, ir vienmēr runāt par vienu un to pašu. Tā kā tā dienas doma turies pa gabalu no cilvēkiem, kas visu laiku runā par vienu un to pašu.
5: Nekļūst pats par tādu, kas runā
4: par vienu to pašu, jā. Mm-hmm. Jā. Jo mums ir tādi paziņas un radi, kas, kā tu viņus satiec, tā viņi runā par vienu to pašu, jā. Viņi kaut kā dzīvo tajā, vai nu savā sāpītēts dzīvo, vai nu tajā savā aizvainojumā dzīvo, un jūtas tur ļoti labi, tāpēc, ka tā ir tāda ierasta vide, jā. Bet turies pa gabalu no tādiem cilvēkiem. Paldies, Dzintrai Kalniņai, par atgādinājumu.

6:16 minūtes. Labrīt! Ārā mums ir baigi nogāzes. Latvijā milzīgas lietas mākoņas iet pāri. Kurzeme, Vidzeme, Latvijas vidusdaļa. Gaisa temperatūra no 11 grādiem Latgalē līdz 17 Kurzemē. Šobrīd.

0: Kad īsts biezpiens satiekas ar īstu šokolādi, notiek brīnums. Latvijā iemīļoti, pasaulē novērtēti magie biezpiena sieriņi, kvalitāte, ko sajutīsi jau no pirmā kumosa.
1: Kā Senukai izdevīgas cenas katru dienu. Gorenji leduskapis 336 litri 349 eiro. Stolar mikroviļņu krāsns 59,99. Šaumī rokas putekļu sūcējs tikai 69,99. Kā Senukai. Piedāvājumi spēkā kā Senukai veikalos un e-veikalos smartnet biedriem.
2: Miegs, tas ir lonas. Ar rokām darinātas gultas, matrači un gultas veļā. Viss, lai jūs pamostos patiesi atpūtušies. Sajūtiet atšķirību. Lonas, komforta eksperti.
3: Valsts loterija Latvijas Loto piedāvā. Svētdienas rīts. Visi sasēdušies dīvānā un... Vietējais veiksmes šovs, kuru iemīļojušas vairākas skatītāju paaudzes, piedzīvos savu 25. sezonu. Turpmāk, kā rīts ar Superbingo. Svinot jauno sezonu, iespēja laimēt izsmalcināto BMW X3. Gaidīti visi! Svētdienās 10. TV3 un katru dienu sociālajos tīklos.
4: 6:21 minūte, labrīt, Rīta, Valdis un tu. Un tālu no mums ir kas, 27, 28, 5.
5: Kamēr mēs gulējām, rubrika, kamēr mēs gulējām, pabakosimies, jā, kas ir,
4: ko portālu raksta.
5: Air Baltica vienojas par aizņēmumu līdz 257 miljoniem eiro. Plānotā finansējuma saņemšanā vēl nepieciešams Air Baltica obligacionāru un akcionāru apstiprinājums par to LSMLV šodien vienā no pirmajām ziņām. Tikmēr policija septembrī pastiprināt kontrolēs satiksmes drošību pie skolām. Tas ir tas, par ko mēs arī jau no, man šķiet, no augusta beigām atgādinam, ka skolnieki ir atgriezušies ielās. Rēzeknes spā centram pēc vairāk nekā 20 izsolēm atrasts nomnieks. Arī tāda ziņa tā LSMLV.
4: Un Delfi raksta, kā divi brazīliešu tiktokeri iedzīvojās bagātībā vervējot cilvēkus Krievijas armijai. Tiktokā ļoti daudz gudru cilvēku sastopam ir, jā. Tad vēl naktsmīte 10 eiro, maltīte restorānā 6 eiro, nedēļas atvaļinājums Eiropā par pāris simtiem arī tāds esot iespējams. Vēl joprojām, kaut arī turisti parasti tagad sūdzas, ka pat tās neturistu vietas kļūst turistiskākas. Jā. Tas Delfos viens no tādiem virsrakstiem, tad turpat blakus, kāpēc interneta komentētājus ir naids pret Nepālā pazudušajiem, skaidru eksperti. Un tur tiešām ir tādi baisi komentāri, es iedomājos, cik nelaimīgam jābūt cilvēkam, lai vēl citu nelaimes pakāptos. Bet nu tādu cilvēku Latvijā arī ir daudz, un tādu katru dienu mums ir blakus, un viņam par varītēm kaut kur vajag to savu naidu izgāst, nu to viņi arī dara. TVNetā viens no pirmajiem virsrakstiem.
5: Jauns LV par to, ka LIA aicina pieredzējušus uzņēmējus un nozaru profesionāļus kļūt par mentoriem jauno uzņēmumu izaugsmai. Arī mums šīs pāris nedēļas mēs iepazīstam te jaunos uzņēmējus, kuri dabūjuši to atspērienu, tādu atspērienu pateicoties LIA. Un, tā kā, ja tu vari kaut kā palīdzēt, sazinies ar LIA. Nu un vēl kardiologi nosauc, uzturu speciālisti nosauc sirds veselībai viskaitīgāko pienu produktu. Var minēt trīs reizes, kas tas ir.
4: Kaitīgākais piena produkts?
5: Kaitīgākais piena produkts.
4: Droši vien auzu piens.
5: Saldējums.
4: Nu, nē.
5: Auzu piens nav piena produkts.
4: Tieši tā, es jau sen to saku ritiņu. 6.23 īsumā par portālu virsrakstiem vēl daudz interesantu virsrakstu, bet ne ar katru no tiem gribu sākt rītu. Jā. Rīta, Valdis un tu, ja tev ir kāds virsraksts padomā padalies. 27, 28, 85.
5: Tas ir beidzis.
4: Ko tad?
5: Tev ir saldējumam sezonu.
4: Nē. Saldējums ir kā komforta ēdiena, tāpat kā kafija. Jebkurā brīdī, kad tev gribas nodarīt savu ko labu, nodari to ar saldējumu.

0: studijā ar aktuālo informāciju Līga Puriņa. Labrīt! Ministru kabinetā šodien notiek sadarbības partneru politiskās konsultācijas par imigrācijas tēmu. Sēde sasaukta pēc tam, kad koalīcijas partneriem nedēļas sākumā neizdevās vienoties par iekšlietu ministrijas sagatavotā imigrācijas ierobežošanas pasākuma plānu tālāku virzību. Tāpat notiks ministru kabineta ārkārtas sēde, kur atbildīgajām ministrijām un iestādēm būs jāziņo par tranzīta graudu kravu apjomiem Latvijas ostās un to izcelsmi. Iepriekš ziņots, ka Krievijas graudu eksportētāji ir sākuši novirzīt graudu piegādes no Melnās un Azovas jūras uz Baltijas jūru, ņemot vērā Ukrainas uzbrukumu kuģiem un ostu infrastruktūrai. Vēl notiks ministru kabineta rīcības apspriede par augusta otrajā pusē notikušās vētras izraisītajām sekām un konkrētiem priekšlikumiem turpmākai rīcībai sēde būs slēgta. No šodienas līdz 13. septembrim Siguldas un Salkrusu novados norisināsies zemesārdzes militārās mācības, kurās piedalīsies Latvijas zemesārga un karavīri no citām NATO dalību valstīm, tostarp Dānijas un Zviedrijas Nacionālās gvardes. Pa autoceļiem Siguldas novada Krimūdas pagastā un Salkrusu novada Sejas pagastā iespējama īslaicīga militārā transporta pārvietošanās. Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīcā notiks slimnīcas 80 gadu jubilejas konference godinot pieredzi, stiprinot nākotni. Pasākumā godinās slimnīcas vēsturisko mantojumu un atskatīsies uz ortopēdijas nozares attīstību, kā arī iezīmē slimnīcas turpmākās darbības virzienus. Slimnīcā norāda, ka 80 gados ir būtiski mainījušās ārstēšanas metodes, tehnoloģiskās iespējas un pacientu aprūpes principi. Šodien Rīgā mākslas centrā NOAS pasniegs Latvijas žurnālistu asociācijas izcilības balvas 9 kategorijās, šogad saņemti 180 pieteikumi. No šodienas līdz 12. septembrim norisināsies starptautiskais jaunā teātra festivāls Homo Novus. Festivāls aicinās apmeklētājus uz attālpu un apzinātu dzīves tempa palēnināšanu. Festivāls norisināsies jau 31. gadu.
1: Radio Skonto laika ziņas sadarbībā ar biespienu sieriņiem Magija.
2: Sinoptiķi informē, ka dienā debesis turpināt klāt mākoņi, tāpat kā naktī. Teritorijas lielākajā daļā pa laikam uzlīs, bet vietām galvenokārt valsts ziemeļos mākoņi atnesīs arī pērkona negaisu un stipru lietu. Vējš turpinās pūst no dienvidiem, dienvidrietumiem, piekrastē un arī centrālajos un austrumu rajonos. Tas brāzmās sasniegs līdz 15-17 metriem sekundē. Maksimālā gaisa temperatūra būs plus 15-18 grādu. Rīgā debesis skaidrosies vien brīžiem, pa laikam ir gaidāmas lietus, bet pēcpusdienā iespējams arī pērkona negaiss. Gaisa temperatūra plus 17-18 grādu.
3: Nu, 6:30 minūtes šobrīd tad ritīgs smags lietus iet pāri Latvijai daudz viet. Latgale ir pasargāta un daļa vidzemes, bet gaisa temperatūra ir no kādiem 11 grādiem Latgalē līdz 17 grādiem ap Jūrkalnu pagaidām.
1: Tās bija Radio Skonto laika ziņas sadarbībā ar biespienu sieriņiem Magija. Magija – burvīgais garšas brīdis.

0: ir lietas, kurām dažreiz mēs spējam pretoties. Otrajai kafijai, vēl vienai sērijai vai vēl 5 minūtēm miega. Bet siltie, kārdinoši svaigie speķa pīrādziņi no citro. Tiem gan pretoties nav vērts.
1: Citro pašaražotā produkcija. Mājas garša, kas gatavota uz vietas Citro.
2: Storen tehnika katru rītu dodas darbā, bet tava nauda? Liestai strādāt vienā no straujāk augošajiem tehnikas nomas uzņēmumiem Baltijā, kas darbojas 6 valstīs, tajā skaitā ASV. Investē Storent obligācijās sākot no 100 eiro un pelni fiksēt uz 10% gadā. Investē no 25. augusta līdz 10. septembrim. Pirms tam iepazīsties ar piedāvājumu noteikumiem un riskiem Storent.com. Storent. Nauda, kas strādā. Šī ir reklāma. Lēmums jāpieņem pamatojoties uz Latvijas Bankas apstiprināto pamatprospektu un galīgajiem noteikumiem. Tas nav aicinājums iegādāties vērtspapīrus.
3: Eiroaptiekai jauns plus, zema cena, zaļa būs. Tagad un turpmāk Eiroaptiekā jaunās zemās cenas ir zaļas. Redzi zaļu cenu zīmi? Zini, šī cena ir zema uz ilgu laiku. Tagad un turpmāk Eiroaptiekā Magvit Plus, kā arī Vitron Immunity Strong, katrs 9,99, bet Moller Omega 3 Extra 13,99. Vairāk piedāvājumu ar zaļajām cenu zīmēm gaida Eiroaptiekā. Uzturbagātinātājs. Uzturbagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
4: Minūtes. Labrīt.
5: Pirdiena, 4. septembris, sveicieni dzintarām un dzintariem vārda dienā. Lasos, ka fizisko personu reģistrā ir apkopotas ziņas par Latvijā dzīvojušo cilvēku personu vārdiem, un latviešu vidū par garākā vārda īpašniec var uzskatīt sniegbaltīti, kuras vārds sastāv no 12 burtiem. Par to raksta žurnāls mājas viesis. Mm-hmm. Tad reāli kāda dāma vai jaunkundze vai nezinu, cik veca, bet
4: Čalis.
5: Vai sniegbaltīti. Nu, varbūt, jā. Nu, tātad sniegbaltīti, jā. Tiesa gan, viņu ir apsteigusi kāda cita dāma, kurai ir 3 vārdi ar kopumā 22 burtiem. Žanete Irēna Saulsterīte. Trīs vārdi viņai ir, jā. Nu tā. Taču pēdējos gados Latvijā ieradušies arvien vairāk ārzemnieku un latviešiem. Vārdu garuma ziņā tagad ir grūtāk konkurēt ar ieceļotājiem, piemēram, no Indijas, Šrilankas un Pakistānas. Un fizisko personu reģistrs rāda, ka garākais reģistrētais vārds ir kādai ārzemniecei, kuras 4 vārdi sastāv no 41 burta. Es tagad riskēšu nolasīt to vārdu.
4: Nu, no.
5: Mihindu Kula Surija Pataba Dige Ašara Krišani.
4: Kas tas kaut kas tērp? Jā.
5: Mm-hmm. Nu, jā, var cikot. Mm-hmm. Mm-hmm.
4: Jā, ir valsts, kurās cilvēkiem piešķir vārdu, kurš sastāv gan no tēva vārda, gan no mātes vārdas un vēl savējā.
5: Pilsonības migrācijas lietu pārvalde ir tāda datu bāze, ja tu ieiesi personu vārdu datu bāzi, pilsonības un migrācijas lietu pārvalde, tu var paskatīties, cik ir vārdi, nu, cik vārdu nesētā ir līdzīgi, nu tā kā tu spustīšos par sniegbaltīti, cik te daudz mums ir tās sniegbaltītes.
4: Tur riteņi ir iespēja arī padarīt savam bērnam dzīvi interesantu, piešķirot, piemēram, kādu no šiem te trim vārdiem, kur tu tur nolasī. Būs interesanti, visu dzīvi būs interesanti.
5: Jā, es ievadīju tikko sniegbaltīti ir viena.
4: 6:40 minūtes, labrīt. Radio
5: Skondo. Mēs kā sauksim, kā mēs sauksim meiju sniegbaltīti?
4: Daļais princis, piemēram, varētu saukt.
5: Nu, tur tev vēl var izpausties, nav vēl neviena prinča.

0: 6:45 minūtes ir apmēram no kādiem 11 grādiem līdz 17 grādiem, 11 Latgalē, 17 Kurzemes piekrastē un baigais lietus Latvijai pāriet Rīgā tā ir nogāzes, ka gumīnieki noderētu pilnīgi noteikti. Jā. Man kaimiņos dzīvo sniegbaltīti, pils rundālē, raksta Igors. Un nezinu, es nesaprotu, vai Igors pats ir piešķīris viņai tādu titulu, vai tiešām viņai tāds vārds ir. Jā, bet redz, kur ja ir sniegbaltīte, tad ir. Un pils rundālē tādu varot atrast, raksta Igors.
1: Varbūt, ka tā ir viņa,
0: tā ir vienīgā sniegbaltīte. Igor, iedomājies, kāda tev ir laima būt blakus vienīgai sniegbaltītei?
1: Vienīgā sniegbaltīte.
0: Bez 15 minūtēm 7 no rīta. Labrīt. Tagad mēs zinām, kā sauc princi.

0: Labrīt, 6.49 minūtes. Te Rita Valdes un tu un tālu numurs ir kas 27.22.85.
1: Dzintrām, dzintarām un dzintariem vārdu dienu šodien un uzvārdu kalendārs mums arī studijā stāv. Mēs laiku pa laikam ielūkojamies. Nu, mūsu kolēģi 15.30, kad ir apsveikuma pasts, tad vienmēr tos uzvārdu svinētājs piemina un tad rekur šodien 4. septembrī es skatos, ka vārdu dienas ir Simpsoniem, Matisāniem, Bāriem, Baluļiem, Baķiem, Baikiem un Bulaviem.
0: Bēdien šodien
1: ir vārds. Tad mēs laik pa laikam saņemam jautājumu, ja man nav tāds uzvārdu kalendārs, kur es varu sameklēt, ir mājaslapa uzvardukalendars.lv. Tur ir arī meklētājs, tu tajā meklētājā var ierakstīt savu uzvārdu un tad saprast, kurā dienā ir uzvārdu diena.
0: Kurā dienā ir vēl viena iespēja tev
1: svinēt,
0: kaut ko atzīmēt.
1: Svinēt,
0: jā. Ir bez 10 minūtēm 7 no rītam. Runā, ka Latvijā esot viens no lielākajiem svinamo dienu cipariem. Igaunijā tik daudz neesot. Viņi nevarot atļauties, viņiem IKP traucē.

studijā ar aktuālo informāciju Līga Puriņa. Labrīt! Ministru kabinetā šodien notiek sadarbības partneru politiskās konsultācijas par imigrācijas tēmu. Sēde sasaukta pēc tam, kad koalīcijas partneriem nedēļas sākumā neizdevās vienoties par iekšlietu ministrijas sagatavotā imigrācijas ierobežošanas pasākuma plānu tālāku virzību. Tāpat notiks ministru kabineta ārkārtas sēde, kur atbildīgajām ministrijām un iestādēm būs jāziņo par tranzīta graudu kravu apjomiem Latvijas ostās un to izcelsmi. Iepriekš ziņots, ka Krievijas graudu eksportētāji ir sākuši novirzīt graudu piegādes no Melnās un Azovas jūras uz Baltijas jūru, ņemot vērā Ukrainas uzbrukumu kuģiem un ostu infrastruktūrai. Vēl notiks ministru kabineta rīcības apspriede par augusta otrajā pusē notikušās vētras izraisītajām sekām un konkrētiem priekšlikumiem turpmākai rīcībai sēde būs slēgta. No šodienas līdz 13. septembrim Siguldas un Salkrusu novados norisināsies zemesardzes militārās mācības, kurās piedalīsies Latvijas zemesarga un karavīri no citām NATO dalību valstīm, tostarp Dānijas un Zviedrijas Nacionālās gvardes. Pa autoceļiem Siguldas novada Krimuldas pagastā un Salkrusu novada Sejas pagastā iespējama īslaicīga militārā transporta pārvietošanās. Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīcā notiks slimnīcas 80 gadu jubilejas konference godinot pieredzi, stiprinot nākotni. Pasākumā godinās slimnīcas vēsturisko mantojumu un atskatīsies uz ortopēdijas nozares attīstību, kā arī iezīmē slimnīcas turpmākās darbības virzienus. Slimnīcā norāda, ka 80 gados ir būtiski mainījušās ārstēšanas metodes, tehnoloģiskās iespējas un pacientu aprūpes principi. Šodien Rīgā mākslas centrā NOAS pasniegs Latvijas žurnālistu asociācijas izcilības balvas 9 kategorijās, šogad saņemti 180 pieteikumi. No šodienas līdz 12. septembrim norisināsies starptautiskais jaunā teātra festivāls Homo Novus. Festivāls aicinās apmeklētājus uz attālpu un apzinātu dzīves tempa palēnināšanu. Festivāls norisināsies jau 31. Gadu.

0: Latvijas Universitāte izsludina pieteikšanos pedagogu balvai Latvijas gada skolotājs 2026, kas tiks pasniegta 12. Novembrī. Balvas mērķis ir godināt talantīgus pedagogus, apliecinot skolotāju darba nozīmi sabiedrības un valsts attīstībā. Pretendentus aicinām nominēt līdz 11. Oktobrim. Konkursa nolikumu nominācijas kārtību meklē lu.lv. Balvu rīko Latvijas Universitāte sadarbībā ar Izglītības un zinātnes ministriju. Pedagogu stiprina Latvijas Universitātes fonds un Mikrotik.
1: Dzīve uzņem ritmu, plāno atbildīgi kopā ar uzticamu partneri. Kredīt 24. Kredītlīnija līdz 7000 eiro. Tavam dzīves ritmam. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
2: Kāpēc mēs dzīvojam kaut kādā nekurien?
3: Sizi, šī ir brīnišķīgākā vieta bērnībai.
2: Uleo, tev būs ziepes.
4: Šīs vasaras lielākais piedzīvojums sākas džungļos. Animācijas filma Laimīgie – kinoteatros visā Latvijā no 21. Augustā. Brīvdienas ir lieliskas, taču arī pirmdienas tādas ir, īpaši senioriem. Jo seniori pirmdienās iepērkoties Rimi veikalos ar mans Rimi karti, saņem 10% atlaidi visam pirkumu grozam. Senior, pirmdien tiekamies Rimi!
5: Pēc 1 minūtes 7 no rīta. Labrīt, labu apetīti.
6: Labrīt, sveicieni dzintrām, dzintarām un dzintariem vārdadienā. Tev var valda drusciņu vārdadienu šodien, jo tu spēlēji, nu, filmā Jaungada taksometrs dzintaru. Sveicienas mūsu santehniķim dzintaram.
5: Es vakar tieši runāju ar Lindu, kas man uzaicināja spēlētajā filmā. Man viņa saglabāja telefonā kā Linda filma. Un es viņai teicu, ka ja mums gadījumā ir kāds gaslaita gadījums, es teicu, ka dzintars mūsu centrālais gaslaiters. Nu, tas ir tāds cilvēks, kurš visu noveļ uz citiem un izliekās, ka viņam viņš ne pie kā nav vainīgs. Jā.
6: Tāds, arī tad, kad pieķerts ir ar mīļāko bez biksēm.
5: Piemēram,
6: arī tad. Visi vainīgi.

7:03 minūtes, labrīt, mīļie. 27228855 ir tāruņa numurs, ja kas pēkšņi jājautā vai jāraksta vai kādam jāpadod tālāk, tad droši var izmantot arī radio iespējas.

0: Mums garšo salga vafeliņš.
1: Ar kafiju iet labi viņš.
0: O oh, jā.
1: Salga vafeliņš.
2: Un te jau salga kvadrātiņš.
0: Mums garšo viņš.
2: Jā, kvadrātiņš.
0: Svētkos kopā ar jauno šokolādes braunie garšas kvadrātiņu.
3: Salga.
4: No pirmās stundas mūzikas skolā līdz izpārdotam koncertam Meža parkā viss sākas ar pirmo instrumentu. Izvēlies to Best Music lielākajā mūzikas veikalā Baltijā. Līdz 30. septembrim Back to School atlaides, bet ar kodu Best Music 10% atlaide Korg, Ibanez, Tama, Meinl un Ortega pilnas cenas precēm. bestmusic.lv Tavs mūzikas ceļš sākas šeit. Atlaides nesummējas, piedāvājums spēkā akcijas periodā vai kamēr precē ir noliktavā.
5: Tu iedomājies? Es aizgāju uz Filmanu un izrādījās, ka man acu spiediens bija paaugstināts, un es to nemaz nejutu.
6: Vai tas vispār ir jāmēra?
5: Obligāti! Ja to neatklāji laicīgi, sekas var būt neatgriezeniskas. Aizej arī tu, Filman to piedāvā bez maksas.
7: Brilles Filman.
8: Ārstniecības iestādes reģistrācijas kods 01000468.
9: Kāpēc studēt maģistrantūrā? Ko saka augstskolas Riseba prorektors Valters Kaže?
10: Tikai tu pats zini, ko reāli spēj, bet vai ar to pietiek? Studijas Riseba maģistrantūrā tev dos praktiskas zināšanas, starptautisku skatījumu un profesionālus kontaktus. Tikai septembrī atveram papildus studiju vietas. Nāc studē lielo datu analītiku, personāla vadību, starptautisko biznesu un projektu vai uzņēmējdarbības vadību.
9: Uzzini vairāk Riseba.lv.
11: Un 8 minūtes par šo dienu vēsturēm. Vispirms par neparastām svinamajām dienām. Šodien ir Taekwondo diena, Magdamijas riekstu diena, kas ir Valda mīļākie rieksti. Jā, es vienmēr kā ieraugu veikalā Magdamijas riekstus, uzreiz domāju par tevi, Valdi. Ja domājies, kā tas tā asociācija?
12: Ja kāds man meklētu dāvanu, es būtu ļoti dārgs. Nu, tie dārgākie rieksti, kādi vispār ir, jā.
11: Un, ja domāju, šodien vēl no tādām neparastām svinamajām dienām ir apēd vēl vienu desertu dienu. Ja domāju, tu apēdi tagad bulciņu, ja? Un šodien apēd vēl vienu bulciņu, vai apēd vēl vienu kūciņu, vai apēd vēl vienu konfektīti dienu.
12: Ok, ķeros klāt. Jā.
11: Dar,
12: jā.
11: Labi. 2004. Gads pasaules kausa izcīņas atlases spēles starp Latvijas un Portugāles futbola izlasēm. Otrais puslaiks, un uz laiku tas tiek pārtraukts. Jo Skonto stadionu laukumā izskrien puskaila jauniete. 1985. Gadā dzimusī Liene ar iesauku Zemene. Pēc tam 29. septembrī Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas prokuratūra ceļa apsūdzību pēc krimināla likuma 231. Pants pirmās daļas par huligānismu. Tas bija 2004. Gads.
12: Es zinu čali, ka šito te uztaisīja. Jā. Mhm. Sauc viņu Artūrs.
11: Tas pats Artūrs, jā. 2006. Gads, 44 gadu vecumā, mirst austrāliešu dabas pētnieks un televīzijas zvaigznē Stīvs Ērvins, kuram lielā barjera rifa zemūdens pasaules filmēšanas laikā, tieši filmēšanas laikā, ņem un sirdī iedzeļ dzeloņraja.
12: Nu, tik skaisti aiziešana, jo nu, viņš tam visam arī dzīvoja. Viņa dēls, starp citu, turpina tēva darbu.
11: Jā. Jubilāri, popzvaigzne Beyonce un mūsu pašu popzvaigzne Normunds Rutulis.
12: O, spēlējam Rutuli. Ar Marīnu Umovu kopā. Ļoti skaista dziesma viena. Ja? No vecajiem labajiem laikiem.
11: Mm, uh-huh.
12: Pagriez skaļāk un dzied līdzi. 7 un 10 minūtes.

0: Kad īsts biezpiens satiekas ar īstu šokolādi, notiek brīnums. Latvijā iemīļoti, pasaulē novērtēti magie biezpiena sieriņi, kvalitāte, ko sajutīsi jau no pirmā kumosa.
1: Līdz 21. septembrim veikalos Aibe īpaši piedāvājumi. Pelmeņik Hinkali Viči 400 grami 2,99 €. Kūpināta desa galda Forevers svaramā 1 kg 3,99 €. Makaroni dobele 500 grami dažādi veidi tikai 79 €. Aibe vienmēr par rokai.
2: Centrālās statistikas pārvaldes dati apstiprina, ka Latvijas iedzīvotāji vecumā no 15 līdz 84 gadiem dienā vidēji pārvietojas 80 minūtes un mēro 32 km. 2026. Gadā, sākot ar jūniju, pārvalde trešo reizi veiks aptauju par Latvijas iedzīvotāju mobilitāti. Ja būs viens no 10 000 iedzīvotāju, kas saņems uzaicinājumu, aicinām piedalīties. Pētījumu līdzfinansē Eiropas Savienība. Plašāka informācija pieejama Centrālās statistikas pārvaldes mājaslapā.
3: Latvijas valsts ceļi informē.
4: Nu, labrīt, ir 7:19 minūtes, nu, un jāņem vērā, ka namējs ir sācies. Sestdien, 5. septembrī, tad rīt, Latgalē valsts aizsardzības mācību namējs 2026 laikā uz laiku tiks slēgta vai ierobežot satiksmes vairākiem valsts autoceļiem. Lūdza Stiglova Kārsava, V501, Mērdzene Stiglova, tad otrie Mežvidi un Stiglova, kā arī Rogovka Mežvidi Pušmucova ceļš, kas ir V499 un Kārsava Lūdza Ezernieki P49. Nu, tur tāda smuka karta ir pieejama, var apstīties Latvijas valsts ceļu mājaslapā. Autovadītāji tiks novirzīti pa apkārtceļiem un satiksmi organizēs valsts policija un Nacionālo bruņoto spēku pārstāvi. Posmus, kurus plānot slēgt, var skatīt tātad kartē Latvijas valsts ceļu mājaslapā lvceļi.lv pie īslaicīgiem satiksmes ierobežojumiem, tur redzams tādas sarkanas strīpes uz attiecīgajiem ceļiem. Paskaties, ja nu gadījumā tev tur jābrauc ir. 6. septembrī noreisināsies Siguldas apkārtnē Latvijas riteņbraucēju vienības brauciens. Tātad 5. un 6. septembris, tāpēc būs periodiski ietekmēt pārvietošanās pa Vidzemes šoseju A2, Valmieras šoseju A3 un reģionāliem autoceļiem Inčukalns, Ropaži, Ikšķile P10, kā arī Salkrasts Sēiragana P6, kā arī Ragana Limbaži P9 un Inciems Siguldas ķegums P8, kā arī Ragana Turaida, nu tai pusē. Ar to lūdzu rēķinies, tātad tas ir 5. 6. septembris vienības brauciens LV ceļi.lv, slīpsvītra, restīta un kartes ir vieta, kur apskatīties tos ierobežojumus, ja tu kaut kur tajā virzienā grasies doties, labāk saulaicīgi apskaties un pārplāno braucienu. 7:20 minūtes, labrīt!
3: Tā bija Latvijas valsts ceļu satiksmes informācija.
4: 7:20 minūtes, katra reize, kad es dzirdu vārdu vienības brauciens, es atceros, kā man gāja, kad mēs ar radio ļaudīm nolēmām piedalīties vienības braucienā.
5: Kad tas bija?
4: Jā, nu tas bija pirms, nezinu, gadiem 15, man liekas. Mums vēl nebija mājaslapas, man
5: Nu.
4: Jā, jā. Bija tāds mums kolēģis Edgars bija, tad Līga Pūriņa arī piedalījās tajā braucienā, es atceros. Un man bija tāds baigs malkais velospēds ar 30 ātrumiem un tā, un es katru rītu tur braucu ar velospēdu uz darbu un jutos baigais čalis, nu tāds nādus ritīgs velobraucējs. Un es tagad ierodos ar savu smalko riteni, tur uz to startu tajā vienības braucienā, ja. Blaks man nostājas Edgars Rocis. Viņš ir šļopkās, nu tāda diešļūcenēs, ar, nu tāda vecmāmiņas riteni ar vienu ātrumu, kas ir, ja. Un arī Līga piedalās tajā braucienā.
5: Ģeniāli radijas konto komanda.
4: Izcili, jā. Nu, varbūt vēl kāds piedalījās, bet es neatceros. Bet, nu, es pastāstīšu, kāpēc es tieši šos divus personāžus atceros. Tāpēc, ka, nu, es tur sāku vālēt un Edgars mierīgi tur man blakus minās savās šļopkās ar to savu vecmāmas riteni mierīgi. Tur man runā kaut ko, es domāju, aizveries, jo, okay, es jau tā nevaru pamīties jau. Zin, kā es biju. Un galvenais, nu, mēs nolēmām baigi neskriet. Mm-hmm, jā. Nu, labi, nu, es tagad beidzot esmu atrāvies, jā. Un kaut kur pie Turaidas piebrauc Līga. Mierīgi runājās, un pirms tā lielā kalna vienkārši aizbrauc. Nu, tā. Nu, tad pēc tam es noskaidroju, jā, nu, Līga brauc ar velospēdu daudz vairāk nekā es ir braukus pa Himalajiem ar velospēdu un tam līdzīgi, jā. Tā kā man bija baigi labā mācība. Tā kā
5: bet
4: man
5: tu
4: likās...
5: nobrauci visu to maršrutu?
4: Nu, es nobraucu, jā, bet man liekas, ka tajā Siguldas kalnā es rāpoju un vilku velospēdēju sevis. Man tādas atmiņas kaut kādas palikušas ir, jo pabraukt tur nebija iespējama. Tā kā vienības velobraucējs, viens brauciens ļoti laba lieta iesaka. Piektais un sestais septembris.

0: Turpinājumā ar aktuālo informāciju studijā Līga Puriņa. Labrīt! Latvijas Nacionāla aviokompānija Air Baltic ir vienojusies ar atsevišķiem esošajiem kreditoriem un trešo pušu finansējuma nodrošinātājiem par starpfinansējuma nosacījumiem līdz 257 miljoniem eiro. Uzņēmumā norāda, ka finansējums stiprinās tā likviditāti un nodrošinās finanšu resursus, kas nepieciešami jaunā biznesa plāna īstenošanai. Obligāciju turētāju sapulce, kurā paredzēts skatīt attiecīgo priekšlikumu, ir sasaukta 11. septembrī. Rīgas vicemērs Edvards Ratnieks aicina Finanšu ministriju steidzīgi grūzīt normatīvos aktus, lai pēc dabas stihijām pašvaldības varētu bez atlīdzības nodot iedzīvotājiem pašvaldības teritorijā kritušos kokus. Pašlaik spēkā esošais regulējums paredz, ka vētrā nogāztie koki jāuzskaita kā pašvaldības manta un jāatsavina atbilstoši noteiktai kārtībai. Tas nozīmē, ka pat gadījumos, kad iedzīvotāji ir gatavi paši sazāģēt un aizvest kritušos kokus, pašvaldība to nevar atļaut. Latvija plāno dabas katastrofas kartajai Nepālai nosūtīt 6000 segas un 50 ķiveres. Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestam sadarbībā ar nodrošinājumu valsts aģentūru plānot sagatavot 3000 segas un 50 glābšanas darbu ķiveres. Savukārt neatliekamās medicīniskās palīdzības dienas sagatavos vēl 3000 segas no valsts materiālo rezervju resursiem. Jāatgādina, ka Latvija plāno veikt 100000 eiro iemaksu īpaši izveidotā fondā, lai palīdzētu Nepāls iedzīvotājiem plūdu izraisīto seku mazināšanai. Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis paudis cerību tuvākajās dienās Kijevā uzņemt ASV prezidenta Donalda Trumpa sūtņus. Diplomātiskie centieni izbeigt Krievijas 4,5 gadus ilgo iebrukumu pēdējos mēnešos ir apstājušies, ASV koncentrējoties uz karu ar Irānu. Un vēl, nākamā sestdien 12. septembrī Turaidas muzeja rezervātā Eiropas kultūras mantojuma dienu ietvaros notiks seminārs Eiropas kultūras ceļi. Seminārā diskutēs par to, vai lēnais kultūras turisms un Eiropas padomes kultūra politika var veicināt kultūras mantojuma zināšanu un tradicionālo prasmju saglabāšanu un attīstību. Pašlaik Latvijā ir pārstāvēti 6 Eiropas padomes certificēti kultūras ceļi, kas veicina valsts kultūras mantojuma atpazīstamību un starptautisku sadarbību.
1: Radio Skonto laika ziņas sadarbībā ar biezpienu sieriņiem Magija.
2: Labrīt, 7.32.
3: Dienā debesis turpinās klāt mākoņi, tāpat kā naktī teritorijas lielākajā daļā pa laikam līs, bet vietām galvenokārt valsts ziemeļos mākoņi atnesīs arī pērkona negaiss un stipru lietu. Gaisa temperatūra pa dienu plus 15 plus 18 grādu, Rīgā plus 17 plus 18.
1: Tās bija Radio Skonto laika ziņas sadarbībā ar biezpienu sieriņiem Magija. Magija – burvīgais garšas brīdis.

0: 7:37 minūtes ir piektdiena, 4. septembris, šodien dzintarai un dzintaram sveicienu vārdienā. Jā, dzintarai Kalniņa arī īpaši sveicienu. Ir bez 23 minūtēm 8 no rīta, labrītiņ. Tā arī numurs mums 27228855, ja tev nav ar ko parunāties, no rīta kādam noteikti gribas pateikt labrīt un saņem pretī sirsniņu, nu tad droši. 27228855. Nu un pēc brītiņa, tu todaļ dzirdēsi visādus noderīgus paziņojumus, bet pēc brītiņa viens nākamais gabals no Belīnas Kārlēles. Radio Skondo.
1: Atrodi savu ideālo veļas mašīnu Eironix. Plaša izvēle sākot no 199 eiro un 99 centiem. Turklāt tikai septembrī. Bezmaksas piegāde noteiktā veļas mašīnā visā Latvijā. Uzini vairāk. Eironix LV. Pa pārsteidzoši labs komplekts.
2: Saņem planšeti, portatīvo datoru vai Samsung 55 colu televizoru tikai par 1 eiro, pieslēdzot Bitas mājas internetu kopā ar televīziju. Vairāk par svarīgiem piedāvājumu noteikumiem lasi Bite LV. Bite!
3: Svinām Parkside 30 gadus. Īstais laiks iepazīt mūsu instrumentus. No 3. septembra kniedēšanas stangas ar piedarumiem 19 eiro, lāzera talmērs 15 eiro, automātisko izolācijas noņemšanas un presēšanas knaibļu komplekts 9 eiro. Lidl ir vērtīgi.
4: O, čau! Man tev drusku nērts jautājums. Vai tu zini kādu aizdevēju? Man vajadzīgs patēriņu kredīts.
5: Čau! Patiesībā jā! Nesen dzirdēju par jaunu kredītdevēju – Minibank.
4: Minibank?
5: Jā! Viņi piedāvā patēriņu kredītu līdz 10 000 eiro.
6: Dodies uz minibank.lv, iepazīsties ar piedāvājumu un, ja tas tev ir piemērots, aizpildi pieteikumu.
7: Minibank, Minibank, Minibank LV.
6: Brīdinām! Aizņemšanās maksā naudu.
0: Ir 7:40 minūtes bez 20 minūtēm 8.
8: Kā pusmūža sievietei, kura kopumā ir gan apmierināta ar savu dzīvi, man reizēm mūzien, cik bieži skatoties Instagram, pieķer sevi apskaužam citus. Tā raksta Elizabete, žurnāliste žurnālā ir par skaudību.
0: Tad pagaidi viņi skatās Instagramā un apskauž citus.
8: Jā, es
0: skatās
8: zinu,
0: un skauž.
8: Es zinu, ka skaudība ir viens no 7 nāves grēkiem. Viņi raksta Zālamana pamācību grāmatā teikts citēju – mierīga sirds, dzīvība miesē, bet skaudība pūdē kaulus. Tomēr es biežāk jūtos aizvainota nevis mierīga, un tas, ko viņa papētīja, ko psihologi raksta par šo tēmu, izrādās dzīve līdzās citiem cilvēkiem, nozīmē, ka no tās skaudības tu izvairīties nemaz īsti nevari. Lai iemācītos dzīvot grupā, mums ir nepieciešams salīdzināt sevi ar citiem. Tā uzskata, piemēram, sociālo zinātņu pētniece un drīzumā gaidāmās grāmatas skaudība autori Stacy Kim, jā, viņa par šo ļoti nopietni pēt. Psihologi uzskata, ka skaudībai nepavisam nav jābūt kaut kam negatīvam. To var izmantot arī konstruktīvi, un šī konkrētā Kima norāda, ka viņas dzimtajā Korejā šī emociju veida apzīmēšanai ir arī cits vārds, kurā vairāk jūtama motivācija nekā aizvainojums. Nu, tas ir jautājums, kā tas vārds tulkojās. Jā. Un te bija tā viena no atziņām, ka paskaties, kas ir tas, ko tu apskaud, tur ļoti iespējams ir atbilde par to, kas tev ir vērtīgs. Vai varbūt tu pats par to neesi aizdomājies, ka tu to gribētu, lai tas ir tavā dzīvē.
0: Mm-hmm. Un tad tu vienkārši to nopēti pareizi.
8: Nu, reku, piemēram, tā pati minētā terapeite atklāja, ka apskaudusi draudzeņu skaistās virtuves. Taču patiesībā viņai bija svarīgi ātri un efektīvi pašai spēt pagatavot maltītes, tomēr novecojusī sadzīves tehnika to neļāva, un īstais risinājums viņas problēmai bija nevis virtuves remonts, bet karstā gaisa friters, kur to ātri var visu pagatavot. Un tad tu vienkārši tāda godīga saruna pašam ar sevi, vai arī
0: ko
8: ar labu draugu,
0: apskaužu?
8: Vai ar terapeitu, jā, kas ir tas, kas, nu, ko tu skaudi. Vienīgais tas brīdinājums ir nekļūt maziskam. Eksperti nošķir labvēlīgu, jeb tā dēvēto balto skaudību no ļaunprātīgas, respektīvi vēlmi iegūt to, kas citam ir, vai vēlmi, lai tam, kas jau ir, tam klātos sliktāk. Ja? Tas nav okei. Okay. Bet tas, ja tu vienkārši tu apskaudi, lab, nu, kā saka, man tāda balta skaudība. Tā baltā skaudība norāda uz tavām patiesajām vajadzībām.
0: Tad vienkārši to izdara un nomierinies.
8: Izdara un nomierinies, jā. Kā šajā konkrētajā piemērā nevis tā virtuve tev ir vajadzīga.
0: Bet atrisināt kādu problēmu.
8: Ja.
0: Bet līdz tajai problēmai jāizrīv rokas.

7:46. Bez 14 minūtēm, 8 no rīta. Sveiciens visiem varenajiem. Vai tiem, kas saņemas Līvi, Ozolam. Ir 13 līdz 17 grādi pagaidām un baigi lietains Latvijā.

0: 7:51 minūte. Labrītiņ!
1: Labrītiņ! Savu tilta galā uz Pārļaugavas pusi zem tramvaja pārvada vairs ir tikai viena kreisā josla. Fūra, traktors un vieglā mašīna.
0: Tātad Salu tilta galā zem tramvaja pārvada Pārļaugavā. Fūra, vieglais un traktors? Šitā varētu pasaka sākties. Satikās fūra, vieglais un traktors.

0: viņa palaist ēterā. Nu.
1: Bonnie M ar bērniem, jā?
0: Jā, jā, jā, jā. Baigi labais bija tās.
2: Nu, jo labais, tad jāpalaiž ēterā, jā. Happy song, laimīgā dziesma, Bonnie M ar bērniem. Bez 7 minūtēm 8, labrīt.

Turpinājumā ar aktuālo informāciju studijā Līga Puriņa. Labrīt! Latvijas Nacionāla aviokompānija Air Baltica ir vienojusies ar atsevišķiem esošajiem kreditoriem un trešo pušu finansējuma nodrošinātājiem par starpfinansējuma nosacījumiem līdz 257 miljoniem eiro. Uzņēmumā norāda, ka finansējums stiprinās tā likviditāti un nodrošinās finanšu resursus, kas nepieciešami jaunā biznesa plāna īstenošanai. Obligāciju turētāju sapulce, kurā paredzēts skatīt attiecīgo priekšlikumu, ir sasaukta 11. septembrī. Rīgas vicemērs Edvards Ratnieks aicina finanšu ministru

0: Jūs steidzīgi grūzīt normatīvos aktus, lai pēc dabas stihijām pašvaldības varētu bez atlīdzības nodot iedzīvotājiem pašvaldības teritorijā kritušos kokus. Pašlaik spēkā esošais regulējums paredz, ka vētrā nogāztie koki jāuzskaita kā pašvaldības manta un jāatsavina atbilstoši noteiktai kārtībai. Tas nozīmē, ka pat gadījumos, kad iedzīvotāji ir gatavi paši sazāģēt un aizvest kritušos kokus, pašvaldība to nevar atļaut. Latvija plāno dabas katastrofas skatījai Nepālai nosūtīt 6000 segas un 50 ķiveres. Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestam sadarbībā ar nodrošinājumu valsts aģentūru plānot sagatavot 3000 segas un 50 glābšanas darbu ķiveres. Savukārt neatliekamās medicīniskās palīdzības dienas sagatavos vēl 3000 segas no valsts materiālo rezervju resursiem. Jāatgādina, ka Latvija plāno veikt 100000 eiro iemaksu īpaši izveidotā fondā, lai palīdzētu Nepāls iedzīvotājiem plūdu izraisīto seku mazināšanai. Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis paudis cerību tuvākajās dienās Kijevā uzņemt ASV prezidenta Donalda Trumpa sūtņus. Diplomātiskie centieni izbeigt Krievijas 4,5 gadus ilgo iebrukumu pēdējos mēnešos ir apstājušies, ASV koncentrējoties uz karu ar Irānu. Un vēl, nākam sestdien 12. septembrī Turaides muzeja rezervātā Eiropas kultūras mantojuma dienu ietvaros notiks seminārs Eiropas kultūras ceļi. Seminārā diskutēs par to, vai lēnais kultūras turisms un Eiropas padomes kultūra politika var veicināt kultūras mantojuma zināšanu un tradicionālo prasmju saglabāšanu un attīstību. Pašlaik Latvijā ir pārstāvēti 6 Eiropas padomes certificēti kultūras ceļi, kas veicina valsts kultūras mantojuma atpazīstamību un starptautisku sadarbību.
1: Mūsu zemes drošība sākas ar katru no mums. Visā Latvijā notiek visaturošas valsts aizsardzības mācības nameis. Karavīri, zemesargi, civilie dienesti un ik viens no mums plecu pie pleca sargā Latviju. Mēs sadarbojamies, lai aizsargātu savas mājas, ģimeni un mūsu kopīgo rītdienu. Gatavība ir mūsu spēks. Sargājam Latviju kopā!
2: Atpakaļ ritmā ar jaunām brillēm un 40% atlaidi pirkumam Vision Express optikās. Vision Express – tavs redzes eksperts jau 35 gadus. Vairāk uzzini Vision Express LV.
3: Oho, tik svaigi un par tik labu cenu! Tas ir vērtīgi! Šonedēļ Lidl veikalos banāni 1 kg ar Lidl Plus 79 centi, tītara šķiņķi 1 kg 6,99, 60 Ariel veļas mazgāšanas kapsulas 13,99. Lidl ir vērtīgi!
4: Storen tehnika katru rītu dodas darbā, bet tava nauda? Liestai strādāt vienā no straujāk augošajiem tehnikas nomas uzņēmumiem Baltijā, kas darbojas 6 valstīs, tajā skaitā ASV. Investē Storrent obligācijās sākot no 100 eiro un pelni fiksēt uz 10% gadā. Investē no 25. augusta līdz 10. septembrim. Pirms tam iepazīsties ar piedāvājumu noteikumiem un riskiem Storrent.com. Storrent – nauda, kas strādā. Šī ir reklāma. Lēmums jāpieņem pamatojoties uz Latvijas Bankas apstiprināto pamatprospektu un galīgajiem noteikumiem. Tas nav aicinājums iegādāties vērtspapīrus.
5: Astoņu un vienu minūtu. Labrīt!
6: Piektdiena, 4. septembris, dzintrām, dzintarām un dzintariem vārta diena.
5: Radio konto, Rīta, Vādes un dzintars.
6: Pateicoties tavai lomai filmā, jaungada taksometrs man ir problēmas ar šo vārdu. Vārdu dzintars.
5: Nu, bet, dzintari ir forši. Lielākā daļa no viņiem, izņemot vienu.
6: Tuks filmā, jā?
5: Jā.

8:05. Labrīt! Uj, kā es pie šīs dziesmas lēkāju savos 13, 14 draudzenes brālim bija lentiniekā. Paldies, lai forša diena. Paldies par ieteikumu kādam no mūsu klausītājiem, ja? Par to pašu Bonnie M ar tiem bērniem. Ja? Tu pēkšņi izdari to dziesmu un kaut kas saslēdzas un tu atceries pilnīgi sajūt tos laikus. Nevajag jau uzreiz dzīvot pagātnē, bet laik pa laikam vajag pagremdēties. Nu jau 6:08. Labrīt!

0: Es esmu Stīgērē, mākslīgā intelekta robots, un es gribu nopirkt tavu mežu.
1: Nu kādas muļķības? Mēs tikai REM zinām, kas ir tīra manta, un tie nav roboti, kas runā ar klientiem. Tīra manta ir godīga sadarbība, cieņa pret mežu un augstākā tirgus cena, ko saņemsi līguma slēgšanas dienā, ja pārdosi savu mežu Stiga REM. Bet roboti? Tie, lai strādā mūsu modernajās rūpnīcās un pārvērš koksni augstvērtīgos materiālos. Ienāc Stiga REM LV un piesakies sarunai!
2: Domā mainīt auto? Remontēt, būvēt vai iegādāties īpašumu? Varbūt beidzot pienācis laiks finišēt kādu senu lolotu ieceri? Ja ir plāns, zini, ar ko sākt. Saņem savu piedāvājumu Inbank LV. Finansējums no 300 līdz 30 tūkstošiem eiro ar fiksētu ikmēneša maksājumu. Inbank. Gudra ideja. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
3: Kāpēc studēt maģistrantūrā? Ko saka augstskolas Riseba prorektors Valters Kaže?
4: Tikai tu pats zini, ko reāli spēj, bet vai ar to pietiek? Studijas Riseba maģistrantūrā tev dos praktiskas zināšanas, starptautisku skatījumu un profesionālus kontaktus. Tikai septembrī atveram papildus studiju vietas. Nāc studē lielo datu analītiku, personāla vadību, starptautisko biznesu un projektu vai uzņēmējdarbības vadību.
3: Uzzini vairāk Riseba LV.
5: Brīvdienas ir lieliskas, taču arī pirmdienas tādas ir, īpaši senioriem. Jo seniori pirmdienās iepērkoties Rimi veikalos ar mans Rimi karti, saņem 10% atlaidi visam pirkumu grozam. Senior, pirmdien tiekamies Rimi!
6: Nu, ir 8:12 minūtes, te radios kontori, te vārds un to.
7: Ines vietnē Threads raksta, šodien man bija patīkama un patiesi sirsnīga saruna ar pašvaldības policijas pārstāvi. Zvanīja nepazīstams numurs, darba laikā atbildēt nevarēju, pārzvanīja pašvaldības, kurā dzīvojam, policija veica reidu, pārbaudīja, vai bērniem ir riteņbraucēju tiesības, vai bērni velk ķivers un vai bērni piesprādzēja savus braucamrīkus. Nu, un policisti man laipni informē, ka mans bērns bez ķivers un nepiesprādzēja riteni. Kaut arī viņam visi noteikumi skaidri zinām jau sen, secināja, ka tad, kad mēs neredzam, tad izbrauc no mājas bez ķivers, jo negrib sabojāt pusaudžiem tik svarīgo tur to frizūru. Minēja, ka bērns bija ļoti laipns, pārzināja visus noteikumus, laipni uzklausīja atgādinājumus par zagļiem, ķiverēm un piesprādzēšanu. Nu, protams, mājās visu vēlreiz mierīgi izrunājām, taču teikšu godīgi, bija patīkami pārsteigt un pateicīgi pašvaldības policijai par šādu veidu pārbaudi un zvanu vecākiem. Tā ir kāda konkrēta pašvaldība un tā Ines padalījās vietnē Threads.
6: Tā viņa apzvana vecāku, noziņo, jā, nu, kā bērnam iet ar velospēdu.
7: Jā, tad viņa taisīja reidu, jā, redz, neku šis jauneklis ir bez ķiveres, jā, un nepiesprādzē savu
6: velospēdu. Tu domā, nesaslēdz?
7: Jā, nesaslēdz, jā, nesaslēdz.
6: Jo pēc tam policistiem tie velospēdi ir jāmeklē.
7: Tieši tā, jā.
6: 8:13 minūtes, labrīt.
7: Un šit, ka tādam jauneklim, tādam pusaudzim, viņam ļoti pozitīvā ziņā aizķersies tāda labvēlīga, vienkārši paskaidrojāša attieksme no policista, nevis uzreiz sots, piemēram.

8:17 minūtes. Labrīt! Skatos meteolapu.lv kartē baigais mākons iet pār Latviju, tad vietām baigi niknais. Labs loku, piemēram, un pūri. Jā, arī citiem tiks. Dažiem jau ļoti ticis.

0: Kad īsts biezpiens satiekas ar īstu šokolādi, notiek brīnums. Latvijā iemīļoti, pasaulē novērtēti magie biezpiena sieriņi, kvalitāte, ko sajutīsi jau no pirmā kumosa.
1: Pieprasījuma vairāk nekā iespēju? Biznesā tas ir uz labu. Saņem līdz 50 tūkstošiem eiro uzņēmuma izaugsmei ar Luminor mikrokredītu. Ātra digitāla pieteikšanās un tūlītais automatizēts lēmums. Līdz šī gada 30. oktobrim bez līguma noformēšanas maksas un ar fiksētu 6,5% likmi gadā. Piesakies Luminor LV sadaļā uzņēmumiem. Luminor.
2: Pārbaudīt D-vitamīna līmeni ir gudri. Centrālajā laboratorijā tikai septembrī D-vitamīna analīze ar paraugapstrādi par 7,99 €. Izmanto 49% atlaidi, uzrādot lojalitātes karti veselība bez ārsta nosūtījuma. Negaidi rindā. Piesakies laboratorija.lv. Centrālās laboratorijas kods 01006830.
3: Paskaties, visi pa pāriem, ienāk.
4: Un tu neesi dzirdējusi? Optika Filman piedāvā iegādāties otrās brilles par puscenu.
5: Piedāvājums spēkā iegādājoties divas saules brilles, brilļu ietvarus, pasūtot korģējošās brilles vai saules brilļu un korģējošo brilļu komplektu. Atlaide netiek summēta ar citiem piedāvājumiem. Sīkāka informācija Filman LV. Nāciet divatā otras par puscenu. Optika Filman.
6: 8.23 minūtes. Labrīt. Rita Valdis un tu un tāruņa numurs, kas 27228855. Ja tev kāda svarīga darīšana, droši padalies. Es izraku 1980. Gadā izdotu grāmatu Jezups Laganovskis bija apkopojis visvisādus baigi gudros teicienus, tur sākot ar seno literatūru.
7: Nu tā kā citātu apkopojums,
6: jā.
7: Ar atsaucēm?
6: Jā. Jā, ar visiem autoriem. Jā, nevis tā kā padomu laikā, ka tu mierīgi štancēji platis un autors neko neseņēma.
7: Nu šobrīd arī var novērot, man šķiet, es pašos sociālajos tīklos dažs labs arī štancētos citādus bez atsaucis uz autoru.
6: Bet Ritiņa, reizēm tev liekas, ka tu pats to izdomāji, pēc tam tikai kāds tev atgādina, ka nu
7: īstenībā jau... Nu labi, tad labais tonis ir uzrakstīt atsauci.
6: Jā.
7: Labi, kas tev uzrunāja no šīs pasenās grāmatas?
6: Ļoti daudz dažādu, bet izrādās ir cilvēki, kas savulaik ir nolieguši iedzimtību. Saproti? Nu, tā kā noliegt globālo sasilšanu mūsdienās ir neinteliģenti, teiksim tā. Tad iedzimtība noliegt arī savulaik ir bijis raksturīgi cilvēkiem. Un kāds Gitrī rakstīja, ja kāds saka, ka viņš netic iedzimtībai, tas nozīmē, ka viņa bērni ir muļķi. Vai dara muļķības. Nu, tātad tu skaties saviem bērniem, domā,
7: nē,
6: iedzimtības nav, nē, tā nav mana vaina. Un tad es atceros vienmēr brīnišķīgu, absolūti apstrātīgu bērnu, kurš savulaik, kad viņam kāds teica vai mamma kaut ko pārmeta par to, ka viņš ne tā dara, tad atbildi bija ar pretenzijām vērsties pie ražotāja lūdzu. Jā. 8.25 minūtes un brīnīgi. Radio Skonto. Un es ceru, ka vecāki tajā brīdī lepnumā izgriež krūtis un saka, mans bērns.

0: Ir 8.29 minūtes, Fredijs Merkjūrijs ar brīnišķīgu atziņu, ka mīli var nogalināt. Bet tas būs pēc ziņām un laika ziņām. Pagaidām bez vienas pus deviņu.
1: Studijā ar aktuālo informāciju Liega Puriņa. Labrīt! Politologi atšķirīgi vērtē ministru prezidenta Andra Kulberga valdības pirmajās 100 dienās paveikto. Politologs Juris Rozenvalds valdības darbu raksturo kā pretrunīgu, taču kopumā pozitīvu. Viņš kā būtiskāko sasniegumu izceļ paveikto valsts drošības stiprināšanā, uzsverot, ka Latvija ir uzlabojusi spēju reaģēt uz drošības izaicinājumiem. Pozitīvi vērtēt arī situācijas stabilizēšanu ap nacionālo aviokompāniju Air Baltic, lai gan tās ilgtermiņa nākotne joprojām nav skaidra. Savukārt politologi Lelde Metla Rozentāli norāda, ka valdība komandā trūkst vienotas sadarbības un daļa ministru darbojas saurupi. Valdības kopējo sniegumu politoloģi vērtē ar atzīmi starp 6 un 7. Metla Rozentāli gan uzsver, ka tā nav atzīme individuāli Kulbergam, bet gan valdības komandas kopējam darbam. Valsts aizsardzības mācību un namejas laikā rīt 5. septembrī Latgalē uz laiku tiks slēgta vai ierobežota satiksme vairākos valsts autoceļu posmos. Vietās, kur būs noteikti ierobežojumi, satiksme organizēs valsts policijas un nacionālo bruņoto spēku pārstāvi. Savukārt Siguldas apkārtnē gaidāmajās brīvdienās notiks Latvijas riteņbraucēju vienības brauciens, tāpēc būs periodiski ietekmēta pārvietošanās pa Vidzemes un Valmieras šosejām. Līdz 20. septembrim Latvijas augstskolu pilna laika klātienes studenti, kur iegūst pirmo augstāko izglītību un atbilst pārējiem kritērijiem, var pieteikties sociālai stipendijai. Tās apmērs ir 180 eiro mēnesī. Kas konto mediju grupai pastāstīja Valsts izglītības attīstības aģentūras komunikācijas un programmu publicitātes nodaļas vadītāja Evija Milleiko, uz sociālo stipendiju var pretendēt studenti līdz 25 gadu vecumam ieskaitot.
2: Atsaucība vienmēr ir bijusi liela un jāsaka, ka uz šo stipendiju nav konkurs. Tas nozīmē, ka visi, kuri piesakās un atbilst kritērijiem, stipendiju arī saņem. Par saņemšanas nosacījumiem ir pieejama Valsts izglītības attīstības aģentūras mājaslapā. Tāpēc mēs aicinām studentus ieskatīties nosacījumos. Iespējams, stipendijai var pieteikties arī tie, kuri līdz šim par šādu iespēju nav zinājuši. Atgādināšu arī, ka stipendijai ir jāpiesakās katru studiju semestri. Tas nozīmē, ka atkārto jāpiesakās arī tiem studentiem, kuri stipendiju saņēmuši jau iepriekš.
1: Tā Valsts izglītības attīstības aģentūras pārstāve Evija Milleiko. Pieteikums jāiesniedz elektroniski portālā latvija.lv e-pakalpojumā Studēt gods.
3: Radio Skonto laika ziņas sadarbībā ar biespienu sieriņiem Magija.
0: Labrīt, ir 8.32 minūtes.
4: Dienā debesis turpinās klāt mākoņi, tāpat kā naktī teritorijas lielākajā daļā pa laikam uzlīs, bet vietām galvenokārt valsts ziemeļos mākoņi atnesīs arī pērkona negaiss un stipru lietu. Vējš turpinās pūst no dienvidiem dienvidrietumiem, brāzmās 15 līdz 17 metri sekundē, maksimālā gaisa temperatūra būs plus 15 plus 18 grādu, Rīgā plus 17 plus 18.
0: 2 minūtes pār pus 9, un šobrīd gaisa temperatūra no kādiem 13 grādiem Latgalē līdz kādiem 17 Kurzemes piekrastē, un lielākais lietus iet pār Līcim, un visvairāk tiek šobrīd Kurzemes, Vidzemes jūrmalē, Latvijas vidusdaļā, un arī tajā asī no Nīcas līdz Rīgai. Labrīt!
3: Tās bija Radio Skonto laika ziņas sadarbībā ar biespienu sieriņiem Magija. Magija – purvīgais garšas brīdis.

0: ilgstoša reklāma.
1: Rīgas ziņas.
2: No šodienas līdz svētdienai Antonijas ielas svētku dēļ Rīgas centrā būs satiksmes ierobežojumi. Šodien un no rīta vairākās ielās, tostarp Antonijas, Nikolai Rēriha un Andreja Pumpura ielā, ir aizliegta apstāšanās un stāvēšana. Bet no šodienas vakara līdz svētdienas rītam pulksten pieciem šajos posmos slēgs arī transporta līdzekļu satiksmi. Pasākums norisināsies rīt no pulksten 13. Līdz 22:30. Iedzīvotājiem un uzņēmumiem piekļuve ar auto šajā laikā nebūs iespējama. Pašvaldība aicina saulēcīgi plānot maršrutu un ievērot ceļa zīmes. Iedzīvotāji lielās atsaucības dēļ pašvaldība pagarinājusi pieņemšanas termiņus vētras laikā nolausto koku un zaru nodošanas punktiem un īpaši aicina izmantot gaidāmās brīvdienas teritoriju sakopšanai. Uzvaras bulvārī 16. Vētrā nolaustos zarus un kokus varēs nodot līdz 20. septembrim, bet meža parkā autostāvvietā pie Siguldas prospekta 12. Līdz 14. septembrim. Brīvdienās pieņemšanas punkts Uzvaras bulvārī strādā no pulksten 8. Līdz 20. Jāatgādina, ka lielgabarīta koksne un lieli baķi tiek pieņemti tikai Uzvaras bulvārī 16A. Pirmajā nedēļā jau savākt vairāk nekā 700 kubikmetri koksnes. Rīgas Iepniekalna vidusskolas teritorijā pabeigta un eksploatācijā nodota jauna āra sporta un aktīvās atpūtas infrastruktūra. Ir izveidots multifunkcionāls sporta laukums basketbolam un futbolam, skrejceļš, tālēkšanas sektors, bērnu rotaļlaukums un vingrošanas zona. Īpaši jaunums ir Rīgā pirmā aktīvā šķēršļu trase. Rīgas pašvaldībā uzsver, ka sporta komplekss pēc mācības stundām būs pieejams arī apkaimes iedzīvotājiem. Un vēl no pirmdienas 7. Septembra Doma laukumā sāksies novecojušo siltumtīklu pārbūve. Darbi norisināsies trīs posmos, lai pēc iespējas mazāk ietekmētu laukumu izmantošanu un pasākumu norisi. Darbi ilgs aptuveni 40 darba dienas, to laikā tiks ierobežota transporta satiksme Doma laukumā, iedzīvotājiem nodrošinās karsto ūdeni un siltumapgādi un pārbūve uzlabos arī siltumapgādes drošību Vecrīgā un samazinās avāriju riskus.
1: Tās bija Rīgas ziņas.
0: Tā bija ilgstoša reklāma.
3: Ar garšu. Čilēks FM. Jaunums lietotnē skonto tev. Čilēks FM.
4: Dažreiz ikdienā iemīļotās lietas saskūst un pienāk laiks rūpīgi plānot to nomaiņu. Iepazīsties ar Luminor patēriņa kredītu pārdomātam solim. Līdz 25 tūkstošiem eiro ar pievilcīgu procentu likmi atbilstoši katra kredītspējai. Turklāt, ja saņemsi zemāku likmi citā bankā, mēs piedāvāsim vēl labāku. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Uzzini vairāk Luminor LV. Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu. Luminor.
5: Maximā ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maximā no 1. Līdz 7. Septembrim. Cūgaļas lāpstiņa bez kaula un ādas – 2,49 € kilogramā. Foreļu ikri – well done – 200 gramu – 8,99 €. Saulespuķu eļļa – well done – 1 litrs – 1,59 €. Maximā, lai nekā netrūktu!
6: Nu, labrīt, 8.44, Rita, Valdis un tu.
2: Šodien ir apēd vēl vienu desertu dienu. Nu, tāds neparastās svinamās dienas apkopo vietne daysoftheyear.com.
6: Ritiņ, man šī ir ļoti parasta nu, diena.
2: Apēd vēl vienu desertu dienu?
6: Jā. Labrīt, labi apetīt. Jo, ja nedrīkst, bet ļoti, ļoti gribas, tad drīkst. Mm. 8.45 minūtes bez 15 minūtēm. 9 no rīta, jo faktiski jau, ko tas nozīmē, Ritiņ, izdari vēlreiz kaut ko labu.
2: Izdari vēlreiz kaut ko. Nu, labi, zin kā, jautājums ir, lai tu sev nekaitē ar to, ja? Nu, jautājums ir, cik daudz ir drusku par daudz.
6: Labu apetīti!

0: Radio Skonto uzmundrinošie horoskopi katru darbdienas rītu ap 8.50.
1: 8.49. Pēc 11 minūtēm 9 no rīta.
2: 13. zīme.
1: Nekas nevar būt par agru. Jā, ķeries klāt, tu daļ. Skaties, jā. Kamēr lietas līst, ko citu var darīt, tāpat dar vienkārši, jā.
2: Auni.
1: Auniem jābūt par lokomotīvu, nevis par vagonu. Tur grabi, tur aizmugurē kopā ar pāriem vagoniem, neko ietekmēt nevar. Jā, lokomotīvi ir smagāk jāstrādā, bet hei, katru reizi kādai horoskopu zīmē jābūt par lokomotīvi. Tā ir vienkārši godīgi.
2: Vērši.
1: Vēršiem vajag bišķi pasmaidīt, ja citādi skaties tāds drūms, ja tā ir kā ienīst visu cilvēku. Tu pasmaidi, nu, tas tavs pienākums pret cilvēcību ir.
2: Dviņi.
1: Dviņiem jābūt ir par labu ceļabiedru. Labs ceļabiedrs nevienmēr ir runātīgs, reizēm viņš ir gatavs arī paklusēt, jo īstenībā tādi īsti draugi var klusēt stundām un justies ļoti labi.
2: Vēži.
1: Vēžiem vajag uzdejot kādu, nu, kaut kādu stulbu deju, nezinu, varbūt lambadu piemēram vai makarēnu piemēram vai kaut tādu, droši.
2: Lauvas.
1: Lauvas. Varbūt arī laipnas, jo īstenībā spēks slēpjas laipnībā, ja pareizāk sakot laipni varbūt tikai stipri cilvēki un lauvas.
2: Jaunavas.
1: Tu, tikai tu, neviens cits, jā, neviens cits to nedarīs, neviens cits to nemainīs. Tā kā ķeries vien klāt?
2: Svari.
1: Nevajag visu laiku taisnoties, jā, vienkārši pasaka, kas ir, kas nav, lai cilvēks pēc tam pats tiek galā. Galgalā tā ir viņa problēma, ja viņam kaut kas nepatīk.
2: Skorpioni.
1: Novērtē to, kas ir vērtīgs. Ja? Tajā vērtīgajā ir vērts ieguldīt naudu un laiku, un īstenībā jau tu pats ļoti labi saproti, kurš ir vērtīgs vai kas ir vērtīgs, jo tu jau tagad tur ieguldi laiku un naudu, un tu domā, kur tā nauda paliek?
2: Strēlnieki.
1: Strēlniekiem darētu uzvilkt strīpus tur, kur ir rūtiņas, un aplīšas tur, kur ir kvadrātiņi. Jā. Lai citi brīnās, kāpēc tā dari. Vienkārši tāpēc, ka gribi. Reizēm tu vienkārši var darīt to, ko tu gribi, tu esi pieaudzis cilvēks.
2: Mežāži.
1: Nevajag sevi sargāt. Nu, tu zin kā no visa kā sargājies un beigās sanāk, ka tu sargājies no prieka, no mīlestības. Jā, reizēm var būt sāpīgi, bet bija vērts.
2: Ūdensvīri.
1: Ūdensvīrs drīkst gremdēties skumjās, bet baigi pārspīlēt nevajag, jo tās skumjas ģenerē jaunas skumjas un tas var būt tāds nebeidzams aplis. Laik pa laikam izkāp ārā un saka, man pietiek, paldies, visu laba tā.
2: Un zivis.
1: Zivīm vajadzētu maigāk izturēties pašām pret sevi. Tik augstas prasības, tik augstas prasības, atslāpst, ja? Zin kā, pat zirgu vieglāk ir vadīt, atlaižot grožu svaļīgāk.
0: Tie bija Radio Skonto uzmundrinošie horoskopi.
3: Radio Skonto uzmundrinošajiem horoskopiem ir izklaidējošs raksturs. Tie neaizstāja patstāvīgu lēmumu pieņemšanu.

0: studijā ar aktuālo informāciju Līga Puriņa. Labrīt! Politologi atšķirīgi vērtē ministru prezidenta Andra Kulberga valdības pirmajās 100 dienās paveikto. Politologs Juris Rozenvalds valdības darbu raksturo kā pretrunīgu, taču kopumā pozitīvu. Viņš kā būtiskāko sasniegumu izceļ paveikto valsts drošības stiprināšanā, uzsverot, ka Latvija ir uzlabojusi spēju reaģēt uz drošības izaicinājumiem. Pozitīvi vērtēt arī situācijas stabilizēšanu ap nacionālo aviokompāniju ar Baltic, lai gan tās ilgtermiņa nākotne joprojām nav skaidra. Savukārt politologi Lelde Metla Rozentāli norāda, ka valdība komandā trūkst vienotas sadarbības un daļa ministru darbojas saurupi. Valdības kopējo sniegumu politoloģi vērtē ar atzīmi starp 6 un 7. Metla Rozentāli gan uzsver, ka tā nav atzīme individuāli Kulbergam, bet gan valdības komandas kopējam darbam. Valsts aizsardzības mācību namejas laikā rīt 5. septembrī Latgalē uz laiku tiks slēgta vai ierobežota satiksme vairākos valsts autoceļu posmos. Vietās, kur būs noteikti ierobežojumi, satiksme organizēs valsts policijas un nacionālo bruņoto spēku pārstāvi. Savukārt Siguldas apkārtnē gaidāmajās brīvdienās notiks Latvijas riteņbraucēju vienības brauciens, tāpēc būs periodiski ietekmēta pārvietošanās pa Vidzemes un Valmieras šosejām. Līdz 20. septembrim Latvijas augstskolu pilna laika klātienes studenti, kur iegūst pirmo augstāko izglītību un atbilst pārējiem kritērijiem, var pieteikties sociālai stipendijai. Tās apmērs ir 180 eiro mēnesī. Kas konto mediju grupai pastāstīja Valsts izglītības attīstības aģentūras komunikācijas un programmu publicitātes nodaļas vadītāja Evija Milleiko, uz sociālo stipendiju var pretendēt studenti līdz 25 gadu vecumam ieskaitot.
1: Atsaucība vienmēr ir bijusi liela un jāsaka, ka uz šo stipendiju nav konkurss. Tas nozīmē, ka visi, kuri piesakās un atbilst kritērijiem, stipendiju arī saņem. Par saņemšanas nosacījumiem ir pieejama Valsts izglītības attīstības aģentūras mājaslapā. Tāpēc mēs aicinām studentus ieskatīties nosacījumos. Iespējams, stipendijai var pieteikties arī tie, kur līdz šim par šādu iespēju nav zinājuši. Atgādināšu arī, ka stipendijai ir jāpiesakās katru studiju semestri. Tas nozīmē, ka atkārto jāpiesakās arī tiem studentiem, kuri stipendiju saņēmuši jau iepriekš.
0: Tā Valsts izglītības attīstības aģentūras pārstāve Evija Milleiko. Pieteikums jāiesniedz elektroniski portālā latvija.lv e-pakalpojumā Studēt gods.
2: Līdz pat 70% lētāk. Jūsu sezonas izpārdošanā visas ārā mēbeles tagad par īpaši zemām cenām. Ietaupi no 40 līdz 70%. Pārsteidzies uz veikaliem Jusk vai Jusk LV.
3: Ticu veiksmei, veiksmei, veiksmei.
4: Veikalos top lielā loterija ir sākusies. Laimēj top dāvanu kartes un lielo naudas balvu 15 000 eiro. Tici un veiksmi uzķersies. Uzzini vairāk e-top LV.
5: No 26. augusta līdz 8. septembrim dzirkstošais dzēriens Mežezers. Divi veidi 750 ml, 2 eiro 29 centi. Un tortes taburadze, šokolādes satīns 750 gramu, 12 eiro 99 centi.
6: Loterijas atļaujas numurs 9053.
7: O, čau!

0: Man tev drusku nērts jautājums. Vai tu zini kādu aizdevēju? Man vajadzīgs patēriņu kredīts.
1: Čau, čau! Patiesībā jā, nesen dzirdēju par jaunu kredītdevēju – Minibank.
0: Minibank?
1: Jā, viņi piedāvā patēriņu kredītu līdz 10 000 eiro.
2: Dodies uz minibank.lv, iepazīsties ar piedāvājumu un, ja tas tev ir piemērots, aizpildi pieteikumu.
3: Minibank, Minibank, Minibank LV.
2: Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu.
4: Šodien mēnesis aptiekās visai kosmētikai 30% atlaide. Biodarma Vichy, Eucerin, La Roche-Posay, Elementre un citu zīmolu kosmētika šodien izdevīgāk. Piedāvājumi spēkā ar karti veselība. Mēnesis aptieka – tavas veselības recepte.
5: Pēc 1:09 no rīta.
6: Piektdiena, 4. septembris, dzintrām, dzintarām un dzintariem vārta diena.
5: Mēs šodien šajā, nu, vismaz Rīgā briesmīgi lietēnajā dienā sniegsim patvērumu kādam mūziķim. Viņš nāks ar dziesmu.
6: Pēc pusstundas. Mums, jā. Mūsu klausītāji patvērs dziesmās, re, kur Iveta raksta par iepriekš skanošo lambadu, kad tā lambada bija modē un atskanēja par radio, vienmēr visu pametu un dejoja. Dejas refleksus nostrādāja arī šorīt. Paldies, tā Iveta.
5: Cik vienkārši. Tu uzliet dziesmu, kāds kaut kur dejo. Brīnišķīgi.

0: Dažreiz ikdienā iemīļotās lietas saskūst un pienāk laiks rūpīgi plānot to nomaiņu. Iepazīsties ar Luminor patēriņa kredītu pārdomātam solim. Līdz 25 000 eiro ar pievilcīgu procentu likmi atbilstoši katra kredītspējai. Turklāt, ja saņemsi zemāku likmi citā bankā, mēs piedāvāsim vēl labāku. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Uzzini vairāk Luminor LV. Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu. Luminor.
1: Dzirdi? Tas ir tavs vēders. Un tam ir ko teikt. Mēs, dakteris Vilkoitis Vēdera klīnikā, spējam to sadzirdēt un izārstēt. Piesakies jau šodien Vilkoita LV. Ārstniecības iestādes kods 00100432.
2: Pasaules garšas Ķīpselā no 10. līdz 12. septembrim Baltijas nozīmīgākā pārtikas industrijas izstāde Riga Food 2026. Tikai 3 dienas, jaunākie produkti no vairāk nekā 30 valstīm, inovācijas, tehnoloģijas un iepakojums, spraigas pavāru, bārmeņu, konditoru sacensības un pat grila dueļi, aktuālas diskusijas, meistarklases un pārsteigumi ikvienam. Ieraugi, nogaršo, piedzīvo! Riga Food no 10. līdz 12. septembrim Ķīpselā.
3: Numur viens solījums jums – turpinām samazināt produktu cenas. Lidl veikalos no 31. augusta valrieksti 200 gramu 2,49, mandeles 200 gramu 2,89. Lidl ir vērtīgi. Plašāka informācija Lidl LV.
4: Ir 9:09 minūtes, te Rīta Vādus un tu, labrīt!
5: Meteo LV lapā tiek ziņots, ka šorīt šur tur vietām pērkona negaiss un arī pērkona negaiss turpināsies šodien pa dienu. Un ja es skatos par nedēļas nogales ziņām, tad nedēļas izskaņā un arī nākamās nedēļas pirmajā pusē laikapstākļus lielākoties noteiks ciklonu darbība, debesis bieži būs apmākušās, daudz vietu gaidāmi nokrišņi un nedēļas izskaņā daudz vietu gaidāmi arī pērkona negaiss, ko vietām pavadīs stipras, iespējams pat ļoti stipras lietus gāzes. Un atsevišķos rajonos vējš pieņemsies spēkā kļūs brāzmainis, gaisa temperatūra plus 15 plus 20 grādi.
4: Nu, tad spriežot pēc pērkona negaisiem, tad vasara turpinās. Numarīt.
6: Radio Skondo.
4: Vai ne? Tā taču ir, vai ne?

0: Kad īsts biezpiens satiekas ar īstu šokolādi, notiek brīnums. Latvijā iemīļoti, pasaulē novērtēti magie biezpiena sieriņi, kvalitāte, ko sajutīsi jau no pirmā kumosa.
1: Kā Senokai izdevīgas cenas katru dienu. Domaletī birojakrēsls 69,99. Outliner stepperis 49,99. Household noliktavas plaukts 5 līmeņi tikai 19,99. Kā Senokai. Piedāvājumi spēkā kā Senokai veikalos un e-veikala smartnet biedriem.
2: Domā mainīt auto? Remontēt, būvēt vai iegādāties īpašumu? Varbūt beidzot pienācis laiks finišēt kādu sen lolotu ieceri? Ja ir plāns, zini, ar ko sākt. Saņem savu piedāvājumu Inbank LV. Finansējums no 300 līdz 30 tūkstošiem eiro ar fiksētu ikmēneša maksājumu. Inbank. Gudra ideja. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
3: Es atlaides nemedīju. Pašas skrien pakaļ. Līdz 8. septembrim LV veikalos 10 LM izmēra olas Baltikovo. Ohoho! Eiro 69. Un kilograms cāļa gāju 2,69. Kilograms. Jā, kilograms Latvijā audzētu tomātu. Eiro 39. Trīs veidu LV pamatēdieni. Paskat 2,69. Un 5 litri cementējošo smilšu kaķiem kiti mev. Vispār eiro 89. Izmeklēti un mīlēti produkti. LV par savējiem.
4: Reklāma radios konto 2499-2499.
5: Ilgstoša reklāma.
6: Lijā atbalsta programmu uzņēmēju veiksmes stāsti. Tie ir stāsti par biznesa attīstību, izaicinājumiem un to, kā Lijā atbalsta programmas palīdzējušas ceļā uz izaugsmi.
7: Šonedēļ kopā ar uzņēmuma Vaismīla vadītāju Lienu Kazāku iepazinām uzņēmuma izaugsmes stāstu un uzzinājām par inovācijām un Lijā atbalsta programmu nozīmi. Un noslēdzot šīs nedēļas sarunu, mēs runāsim par uzņēmuma Vaismīla nākotnes iecerēm un pieredzi, kas tad var noderēt arī citiem uzņēmējiem.
8: Labrīt, Liena!
9: Sveiciens!
8: Labrīt! Kas, ja tu trīkst to, protams, atklāt, kas Vaismīla ir šobrīd pats aizraujošākais, pie kā jūs strādājat, kāpēc jūs izvēlējaties tieši šādu virzienu un vai jums ir plāns, piemēram, nākamajiem 3 gadiem?
9: Šobrīd mēs mēģinām veidot produktus tādā vienā kopīgā risinājumā aizņemtiem cilvēkiem, lai šis risinājums būtu vēl pieejamāks ne tikai Baltijas reģionā, bet arī Eiropā, tad mēs dosimies uz izstādēm, lai būtu tuvāk klientiem.
8: Tas nozīmē, ka tas nav stāsts vairs tikai par atsevišķiem produktiem, ko ielikt kabatā, bet nu, tur jau cilvēks var atrisināt vairākas problēmas, kas viņam ikdienā steidzoties ir.
9: Tieši tā.
7: Liena, ko tu varbūt ieteikt jaunajiem uzņēmējiem, kur vēl tikai domā par savu biznesa attīstību un apsver iespēju izmantot arī Lijā atbalstu? Programmas.
9: Nu, pirmā lieta, kas man nāk prātā, ir viss ir iespējams. Ja man kādreiz nebija doma par pārtikas ražošanu un šobrīd esmu tur, kur es esmu un man ir izdevies, es ticu, ka pieklauvējot pie Lijā durvīm būs atsaucīgi cilvēki, kas palīdzēs šo ceļu ātrāk un vienkāršāk sasniegt.
8: Un man jāteic paldies, Liena, par iedvesmojošām sarunām visas nedēļas garumā. Tiešām cerams, ka arī citus jaunu uzņēmējus tas iedvesmos.
7: Un ja tu palaid garām kādu no šīs nedēļas intervijām, pilno stāstu meklēs konto TVLV daļā podkasti un raidījumi. Un jau pēc nedēļas mēs iepazīsim vēl vienu Latvijas uzņēmumu un uzzināsim, kā Lija atbalsta programmas palīdzējuši attīstīt jaunas idejas un sasniegt vēl ambiciozākus mērķus. Tā kā nepaliet garām.
8: Un paldies tev, Liena.
9: Lai garšīgi.
6: Šie bija Lija atbalsta programma uzņēmēju veiksmes stāsti. Stāstu cikls īstenots projekta MVU inovatīvās uzņēmēju darbības attīstībai ietveros, ko līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds un Eiropas Savienība. Par Lija atbalsta programmām uzzini lija.gov.lv.
5: Tā bija ilgstoša reklāma.
7: 9.22 minūtes mūsu klausītājs Andris raksta, labrīt, vai varētu lūdzu pasveicināt visus mazos uzņēmējus viņu aizraujošajā ikdienā un novēlēt viņiem spēku un izturību visos viņu pasākumos. Tiemžēl daudz nenovērtē to milzu darbu, kas cilvēkiem ir jāpaveic, lai veikalu plauktā parādītos. Ir tas smukās vece vai krūze vai tirgū kartupeles ar bieti.
8: Vai tas viņiem, batoniņš.
7: Vai tas batoniņš, jā, kā mēs tikko dzirdējām Lienas stāstā. Lai viņiem viss izdodas, tā Andris.
8: Un Andris zina, ko runā. Viņš visu, ko ir izmēģinājis. Jā. 9.23 minūtes par 9. Nu tad jaudīgiem cilvēkiem jaudīga dziesma.
7: Ļoti labi izvēle, Valde.
8: Netīšā man tāda. Lai pēc tam man kāds nepārmet, kāpēc šitā dziesma.

0: Studijā ar aktuālo informāciju Līga Puriņa. Labdien! Rīgas pašvaldība aicina iedzīvotājus pieteikties dalībai praktiskajās evakuācijas mācībās, kas notiks 18. un 19. septembrī visaptverošo valsts aizsardzības mācību namais laikā. Mācībās pārbaudīs iedzīvotāju pulcēšanās, transportēšanas un uzņemšanas kārtību evakuācijas centrā, kā arī pārvaldības operatīvo dienestu un citu iesaistīto institūciju sadarbību. Pieteikties dalībai evakuācijas mācībās iespējams aizpildot anketu Rīgas domas mājaslapā. Dalība ir bez maksas. Un jau ziņojam, ka no šodienas līdz 13. septembrim Siguldas un Salkrastu novados norisināsies zemesārdzes militārās mācības, kurās piedalīsies Latvijas zemesārgi un karavīri no citām NATO dalībvalstīm, tostarp Dānijas un Zviedrijas nacionālās gvārdes. Pa autoceļiem Siguldas novada Krimuldas pagastā un Salkrastu novada Sejas pagastā iespējama īslaicīga militārā transporta pārvietošanās. Bērnu slimnīcas fondu turpmāk vadīs Vineta Vilistere Lāce, kura līdz šim pildīja fonda izpilddirektoras pienākumus. Līdzinājā fonda vadītāja Liene Dambiņa pēc 20 fonda aizvadītiem gadiem septembra sākumā noslēdz darbu vadītāja samatā. Dambiņa pieņēmusi lēmumu turpmāk padziļināti pievērsties bērnu un jauniešu veselībai, turpinot studijas doktorantūrā Helsinku universitātē. Vācijas rietumos Dormāgenā, kas atrodas starp Ķelni un Diseldorfu pie apakšstacijas atrasta aizdomīga un iespējams palaišanas ierīce. Policija uzskata, ka notikušais varētu būt sabotāžas mēģinājums. Vācija oktobrī sāksies tiesas prāva pret Ukrainas pilsoni, kurš apsūdzēts par saistību ar 2022. Gadā notikušo Nord Stream cauruļvadu spridzināšanu. Apsūdzētais Serhijs Kuzņecovs no 14. Oktobra stāsies Hamburgas augstākās reģionālās tiesas priekšā un tiesas prāva visticamāk ilgs līdz februārim. 2022. Gadā septembra beigās gāzes vadus Nord Stream savojai vairāk spradzieni. Un vēl dabas aizsardzības pārvalde nākamsestdien 12. Septembrī no 12. Rīkos sēņu dienu Līgatnes dabasakās. Pasākumā būs iespēja paplašināt zināšanas par Latvijas mežos sastopamo sēņu daudzveidību, izprast to nozīmi meža ekosistēmā un saņemt praktiskus padomus drošai sēņošanai.
1: Radio Skonto laika ziņas sadarbībā ar biezpienu sieriņiem Magija.
2: 9:33 minūtes.
3: Piektdiena, 4. septembris, lietus diena, tad kārtīgi lietus diena visā Latvijā. Debesis turpinās klāt mākoņi, tāpat kā naktī teritorijas lielākajā daļā pa laikam uzlīs, bet vietām galvenokārt valsts ziemeļos mākoņi atnesīs arī negaisu un stipru lietu. Vējš turpinās pūst no dienvidu rietumiem dienvidiem un maksimālākais temperatūra būs plus 15 plus 18 grādu, Rīgā plus 17 plus 18.
1: Tās bija Radio Skonto laika ziņas sadarbībā ar biezpienu sieriņiem Magija. Magija – purvīgais garšas brīdis.

0: 9:37 minūtes.
1: Nu un pirmais jautājums ir, kā tur ārā
2: ir? Labi, ka nelīst pēdiņās. Nu tā, ka rudens jau bija atnācis visu augustu, vai ne? Nu tā kā pieteicās.
1: Tā kā varētu
2: tagad,
1: būt tā kā vasara.
2: Tagad kā septembris klāt tā pa īstam jau.
1: Mm-hmm. Šoreiz būšot īstais septembris, tā tu domāji?
2: Es domāju, ka jā.
1: Es domāju, ka nē.
2: Nē? Tā kā,
1: nē, vēl ir divi mēneši vasaras būs. Būs. Tu pērko negaiši šodien. Vasara,
0: jā. Mūsu šī rīta ciemiņš Arts Dvarjonis, labrīt, Arti.
2: Labrīt,
0: šoreiz mēs tev piesakām kā projektu Lapsene.
2: Paldies.
1: Nu tāds dusmīgais dziedātājs sanāk,
2: jā? Jā, projekts Lapsene ir tāds dusmīgs projekts.
0: Es tev lasīju par to, reku dziesmi troksnes, ko mēs šodien arī ievērtēs mūsu klausītāji, iemieso vienu no Lapsenes tekstiem raksturīgajām ievirzēm, proti. Asi un sociāli kritiski reflektēt par aktuālajiem notikumiem sabiedrībā un politikā.
1: Izklausās pēc atriebības.
2: Kaut kādā mērā, jā. Krājās, tas jau bija 2022. Gadā startējot projektu, es jau arī tad daudz stāstīju par to, ka bija kaut kā krājies un gribējās palaist ārā kaut ko tādu. Kas
0: bet kā ir, šobrīd visi mēģina būt tik ļoti politkorekti un izvēlēties to pareizi uz teikt,
1: tik
0: kādu, nu, lielākā daļa mēģina būt politkorekti, lai tik kādu mēs neaizvainojam.
1: Tas ir tie, kuri parakstās ar savu vārdu, nu, savu īsto vārdu. Tie mēģina būt politkorekti.
0: Labi,
1: kā arī ir drosmīgi.
2: Es mazliet slēpjos aiz Lapsenes, jā, bet nav jau arī, nu, tik traki, es mēģinu tā, kā saka, pateikt lietas, lai var sadzirdēt, bet tai pašā laikā nevien neaizvainojot, jā.
0: Andris prasa, kāpēc Lapsene? Jo tev vārdu uzvārdu ļoti labi cilvēki zina, kāpēc tagad pēkšņi Lapsene? Nu, pirmkārt, Andris, tas nav pēkšņi.
2: Jā, tas nav pēkšņi, tas ir tāds sens stāsts. Mans vārds uzvārds vairāk ar Radio Pasauli ir sasējies kopā gadu gaitā, ko es esmu arī jau stāstījis. Un Lapsene tādēļ, ka, jā, nu, Lapsene iemieso jau šo te nīgrumu un kaut kādas zināmas dusmas varbūt.
1: Bet var jau uz to pastīties arī daudz pūkaināk. Ja ir lapsis, tad ir Lapsene.
2: Vai ne?
1: Lapsis un Lapsene.
2: Un beigās tas tā tekstu ievirze vai naratīvs, ko es lietoju šī projekta ietvaros, arī diezgan izskaidro visu, jā, kāpēc Lapsene.
1: Nu tad gāžam.
0: Klausīsimies, jā, dziesma troksnis, Lapsene un troksnis.
1: Es saprotu, ka vārdiem ir izšķiroša nozīme šajā dziesmā.
2: Jā.
1: Nu, aiziet. 9:40 minūtes. Es neaicināšu pagriezt skaļāk, tāpat būs skaļi.

0: spēkā.
1: Yeah, lapsene, drosnis. 9.44 minūtes. Radio Skondo.
2: Ko darīt, ja tev ir brīvi līdzekļi? Tu vari mierīgi palaist naudu vējā. Vari aizbraukt ceļojumā, nopirkt ko sen kārotu. Vari arī ielikt zeķē nebaltām dienām. Taču tu vari arī likt savai naudai pelnīt. Turklāt fiksēt uz 10% gadā. Kā to panākt? Investē Storrent obligācijās sākot no 100 eiro. Storrent ir veiksmīgs Latvijas tehnikas nomas uzņēmums ar 18 gadu pieredzi un izaugsmi 6 valstīs, taiskaitā ASV. Storrent – nauda, kas strādā. Vairāk par obligācijām un pamatprospektu uzzini Storrent.com. Šī ir reklāma. Lēmums jāpieņem pamatojoties uz Latvijas Bankas apstiprināto pamatprospektu un galīgajiem noteikumiem. Tas nav aicinājums iegādāties vērtspapīrus.
3: Klasika, kas nekad neapnīk! Sierburgers Hesburga restorānos tagad par īpaši izdevīgu cenu. Tikai eiro 50. Vienkārši, garšīgi, perfekti. Tiekamies Hesburger!
4: Uzmini mīklu. To nejūt, tas netraucē, bet var radīt neatgriezeniskas sekas.
5: Neizslēgts kludeklis?
4: Labs minējums, bet nē. Paaugstināts acu spiediens. 10 sekunžu mērījums var saglabāt redzi. Pārbaudi acu spiedienu optikā Filman bez maksas. Adreses un informācija vietnē Filman LV.
6: Brilles Filman.
4: Ārstniecības iestādes reģistrācijas kods 01000468.
7: Brīvdienas ir lieliskas, taču arī pirmdienas tādas ir, īpaši senioriem. Jo seniori pirmdienās iepērkoties Rimi veikalos ar mans Rimi karti, saņem 10% atlaidi visam pirkumu grozam. Seniori, pirmdien tiekamies Rimi!
1: 9.47 minūtes, labrīt! Arts Dvarjonis ar segvārdu Lapsene, ar savu jauno dziesmu Troksnis. Es teiktu, tāds jaunu cilvēku dusmīgums tur bija tāds jaušams, jā. Vispārbā.
8: Tas laikam būs kompliments, jā. Tādā ziņā.
9: Vai jaunu cilvēku dusmīgums atšķirās no brieduma dusmīguma?
1: Jā, jā, brieduma dusmīgums māk atbildēt uz jautājumu arī ne tikai kas ir slikti, bet ko darā. Nu tad, ko tad darām, ko, Arti?
8: Ko darām? Ieklausāmies dziesmas tekstā un izdarām secinājumus.
1: Pagais viltnieks.
9: Es saprotu, tev...
1: Negrasies piedalīties vēlēšanās?
8: Starp citu, jā, runājot par dziesmas vēstījumu, tur es vispār droši vien, ka gribētu izvairīties no jautājumiem, kāds kādreiz uzvaicās, par ko ir šī dziesma, klasiskā jautājuma, jo, protams, ka es rakstīju dziesmu, tad, kad tekstu rakstīju ar vienu kādu domu prātā, bet es tagad saprotu, ka mūsdienās viss tas tā pasaulīte ir tik strauji, viss tie notikumi, ka tā dziesma rezonē ar ļoti daudz ko, un vēlēšanas droši vien ir viena no parādībām, jā.
9: Mūsu šī rīt ciemiņš Arts Dvarjonis, šis projekts ir ar nosaukumu Lapsene, dziesma Troksnis, un dziesmā arī, ir saprotu, video ir atrodams YouTube.
8: Video versija, jā. YouTube Madara Dzintara Plūša taisījus ir šo te video versiju, ar kur es sastrādājos jau Lapsenes ietvaros no sākta galajā.
1: Daudz laimes viņai vārdadienā.
9: A, pareizi.
8: Daudz laimes Madarām, Mārtadienā un
1: Dzintarām, Dzintarām.
9: Dzintars un Dzintari, jā. 9.47 minūtes.
1: Paldies, Arti, ka iegriezies.
8: Paldies, ka uzaicinājāt, jā.

0: 9,51 minūte pēc 9 minūtēm 10. Labi, mīļa prātīgi lūdzu tagad uz ceļiem, tāpēc, ka kā lietus, tā pēkšņi visi brauc, un daļa no tiem nemāk braukt, jā. Protams, tā nekad nav tā daļa, kas esam mēs, jā, jo mēs vienmēr mākam.
1: Lai forša piekdiena, lai jaukas brīvdienas, šajās brīvdienās jārēķinās ar lietu.
0: Jā.
1: Ar stiprāku vēju, varbūt.
0: Mhm. Man cikot, izmanto iespēju beidzot palēgāt ar pēļķēm, jā. Mhm. Jo lietus dara dažādas lietas. Gan padara zemi auglību, gan arī dubļus rada. Labrīt. Un pagaram ar labrītu tiekamies kaut kur brīvdienās vai arī pirmdienā. Tagad mēs tevi atstāsim ar Donu divatām, ja?

0: studijā ar aktuālo informāciju Līga Puriņa. Labdien! Rīgas pašvaldība aicina iedzīvotājus pieteikties dalībai praktiskajās evakuācijas mācībās, kas notiks 18. un 19. septembrī visaptarošo valsts aizsardzības mācību namais laikā. Mācībās pārbaudīs iedzīvotāju pulcēšanās, transportēšanas un uzņemšanas kārtību evakuācijas centrā, kā arī pārvaldības operatīvo dienestu un citu iesaistīto institūciju sadarbību. Pieteikties dalībai evakuācijas mācībās iespējams aizpildot anketu Rīgas domas mājaslapā. Dalība ir bez maksas. Un jau ziņojam, ka no šodienas līdz 13. septembrim Siguldas un Salkrastu novados norisināsies zemesārdzes militārās mācības, kurās piedalīsies Latvijas zemesārgi un karavīri no citām NATO dalībvalstīm, tostarp Dānijas un Zviedrijas nacionālās gvardes. Pa autoceļiem Siguldas novada Krimuldas pagastā un Salkrastu novada Sejas pagastā iespējama īslaicīga militārā transporta pārvietošanās. Bērnu slimnīcas fondu turpmāk vadīs Vineta Vilistere Lāci, kura līdz šim pildīja fonda izpilddirektoras pienākumus. Līdzinājā fonda vadītāja Liene Dambiņa pēc 20 fonda aizvadītiem gadiem septembra sākumā noslēdz darbu vadītāja samatā. Dambiņa pieņēmusi lēmumu turpmāk padziļināti pievērsties bērnu un jauniešu veselībai, turpinot studijas doktorantūrā Helsinku universitātē. Vācijas rietumos Dormāgenā, kas atrodas starp Ķelni un Diseldorfu pie apakšstacijas, atrasta aizdomīga un iespējams palaišanas ierīce. Policija uzskata, ka notikušais varētu būt sabotāžas mēģinājums. Vācija oktobrī sāksies tiesas prāva pret Ukrainas pilsoni, kurš apsūdzēts par saistību ar 2022. Gadā notikušo Nord Stream cauruļu vadu spridzināšanu. Apsūdzētais Serhijs Kuzņecovs no 14. Oktobra stāsies Hamburgas augstākās reģionālās tiesas priekšā un tiesas prāva visticamāk ilgs līdz februārim. 2022. Gadā septembra beigās gāzes vadus Nord Stream savojai vairākas spradzieni. Un vēl dabas aizsardzības pārvalde nākamsestdien 12. Septembrī no 12. Rīkos sēņu dienu Līgatnes dabas takās. Pasākumā būs iespēja paplašināt zināšanas par Latvijas mežos sastopamo sēņu daudzveidību, izprast to nozīmi meža ekosistēmā un saņemt praktiskus padomus drošai sēņošanai.
1: Kādi dokumenti nepieciešami, lai nobalsotu? Lai piedalītos vēlēšanās, tev ir nepieciešama derīga Latvijas pilsoņa pase vai personas apliecība jeb EID karte. Pārbaudi dokumenta derīguma termiņu jau laikus, jo ar nederīgu dokumentu nobalsot nevarēs. Sagatavojies saulaicīgi un piedalies vēlēšanās! Vairāk cvk.lv
2: Lielas lietas darbā ar vērtību. Nav rutīnas, ir temps un izaicinājums. Reāls darbs mūsdienīgā vidē un prasmes, kas noder uzreiz. Komanda ar mugurkaulu, kas tur vārdu. Pievienojies profesionālajiem dienestam. Atlīdzība no 1400 eiro. Plašāk kļūsti karavīrs LV. Esi viens no mums.
3: Radio Skonto, Skonto Plus, Radio Tev, Lounge FM un Chillax FM. Visi radio vienu vietu, lietotnē Skonto Tev.
4: Un ne tikai, arī online radio tieši tavai gaumei, noskaņojumam vai biznesam. Ja vēlies, bez reklāmām, bet ne bez aktualitātēm. Skan labi?
3: Tā arī ir. Leju pielādē lietotnes Skonto Tev un klausies to, kas skan labi tieši tev.
5: Bez vienas minūtes desmit piekdiena, 4. septembris, Dzintra, Dzintara un Dzintars svinvārdu dienu, sumināti daudz laimes.

10 un 3 minūtes. Tavs radios konto. Šeit Rikie Poverie. Kozasei. Uzreiz pēc tam Sophie B. Hawkins ar dziesmu Right Beside You.

0: 10 minūtes. Tavs radios kontā. Pagriez skaļāk un dzied līdzi.
1: Yeah.

0: 10 un 20 minūtes tavs radioskonto pēc laika ziņām šeit Coldplay ar Yellow.
1: Radioskonto laika ziņas sadarbībā ar biespienu sieriņiem Magija.
0: Latvijā šodien mākoņains laiks un pa laikam lietus valsts ziemeļos stipras lietus gāzes vietām kopā ar pērkonu negaisu. Dienvidu rietumu vējš 3 līdz 8 piekrastē brāzmās līdz 15 metriem sekundē gaisa temperatūra plus 15 plus 19 grādi. Rīgā mākoņu un brīžiem lietus pēcpusdienā iespējams arī pērkonu negaisa gaisa temperatūra solīta ap 16 grādiem.
1: Tās bija radioskonto laika ziņas sadarbībā ar biespienu sieriņiem Magija. Magija – purvīgais garšas brīdis. Kad īsts biespiens satiekas ar īstu šokolādi, notiek brīnums. Latvijā iemīļoti, pasaulē novērtēti Magija biespiena sieriņi, kvalitāte, ko sajutīsi jau no pirmā kumosa.
2: Kā Senokai izdevīgas cenas katru dienu. Virši 17 cm, eiro 29, Grunder benzīna lapu pūtei sūcējs 99 eiro, Rupjās frakcijas mulča 50 litri, tikai 4,99. Kā Senokai. Piedāvājumi spēkā kā Senokai veikalos un e-veikalos Smartnet biedriem.
1: Zaubes Sauvaļas kulinārais festivāls jau 10. Reizi 5. Septembrī Zaubē Cēsu novadā. Ieja bez maksas. Jūs gaidīs Zaubes mednieku gardie ēdieni, zaļais tirdziņš, gatavošanas meistarklases, pavāru sacensības, izklaides lieliem un mazajiem. Tiekamies 5. Septembrī Zaubē.
3: Vidzeme aicina garšu ceļojumā. Mājas kafejnīcu dienās katrā novadā tevi gaida vietējās garšas, saimnieki un skaisti galamērķi. Uzzini vairāk mājaskafejnīcas.lv.
4: Domā mainīt auto? Remontēt, būvēt vai iegādāties īpašumu? Varbūt beidzot pienācis laiks finišēt kādu sen lolotu ieceri? Ja ir plāns, zini, ar ko sākt. Saņem savu piedāvājumu Inbank LV. Finansējums no 300 līdz 30 tūkstošiem eiro ar fiksētu ikmēneša maksājumu. Inbank. Gudra ideja. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
5: O, o, zila cēnā, o, o, zemā cēnā.
6: Akcijas nāk un iet, bet augļiem un dārziņiem zilās cenas nepāriet.
7: No 1. septembra veikalos Maxima samazinām cenas augļiem un dārziņiem. Lielie bumbieri, konferences, jaunā cena 1,99 eiro kilogramā, ietaupījums 30 centi. Jaunie dzeltenie kartupeļi, jaunā cena 49 centi kilogramā, ietaupījums 20 centi. Tagad zila cena, zema cena ikdienas. Maxima.
8: Eiroaptiekai jauns plus, zema cena zaļa būs. Tagad un turpmāk Eiroaptiekā jaunās zemās cenas ir zaļas. Redzi zaļu cenu zīmi, zini, šī cena ir zema uz ilgu laiku. Tagad un turpmāk Eiroaptiekā Magvit Plus, kā arī Vitron Immunity Strong, katrs 9,99, bet Moller Omega 3 Extra 13,99. Vairāk piedāvājumu ar zaļajām cenu zīmēm gaida Eiroaptiekā. Uzturbagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.

10:35 minūtes. Skaistāka mūzika, skaistāks klausītājs. Tavs radioskunde. Un Amy Winehouse. You know, I'm no good.

0: Ir lietas, kurām dažreiz mēs spējam pretoties. Otrajai kafijai, vēl vienai sērijai vai vēl 5 minūtēm miega. Bet siltie, kārdinoši svaigie speķa pīrādziņi no citro. Tiem gan pretoties nav vērts.
1: Citro pašražotā produkcija. Mājas garša, kas gatavota uz vietas citro.
2: Mūsu zemes drošība sākas ar katru no mums. Visā Latvijā notiek visaptvarošas valsts aizsardzības mācības namēs. Karavīri, zemesargi, civilie dienesti un ik viens no mums plecu pie pleca sargā Latviju. Mēs sadarbojamies, lai aizsargātu savas mājas, ģimeni un mūsu kopīgo rītdienu. Gatavība ir mūsu spēks. Sargājam Latviju kopā!
3: Miegs, tas ir lonas. Ar rokām darinātas gultas, matrači un gultas veļā. Viss, lai jūs pamostos patiesi atpūtušies. Sajūtiet atšķirību. Lonas, komforta eksperti.
4: Pa pārsteidzoši labs komplekts!
5: Saņem planšeti, portatīvo datoru vai Samsung 55 colu televīzoru tikai par 1 eiro, pieslēdzot Bitas mājas internetu kopā ar televīziju. Vairāk par svarīgiem piedāvājumu noteikumiem lasi Bite LV. Bite.
6: Ko darīt, ja tev ir brīvi līdzekļi? Tu vari mierīgi palaist naudu vējā, vari aizbraukt ceļojumā, nopirkt ko sen kārotu, vari arī ielikt zeķē nebaltām dienām. Taču tu vari arī likt savai naudai pelnīt, turklāt fiksēt uz 10% gadā. Kā to panākt? Investē Storrent obligācijās sākot no 100 eiro. Storrent ir veiksmīgs Latvijas tehnikas nomas uzņēmums ar 18 gadu pieredzi un izaugsmi 6 valstīs, taiskaitā ASV. Storrent – nauda, kas strādā. Vairāk par obligācijām un pamatprospektu uzzini Storrent.com. Šī ir reklāma. Lēmums jāpieņem pamatojoties uz Latvijas Bankas apstiprināto pamatprospektu un galīgajiem noteikumiem. Tas nav aicinājums iegādāties vērtspapīrus.
7: O, čau! Man tev drusku nērts jautājums. Vai tu zini kādu aizdevēju? Man vajadzīgs patēriņu kredīts.
8: Čau! Patiesībā jā! Nesen dzirdēju par jaunu kredītdevēju – Minibank.
7: Minibank?
8: Jā! Viņi piedāvā patēriņu kredītu līdz 10 tūkstošiem eiro.
9: Dodies uz minibank.lv, iepazīsties ar piedāvājumu un, ja tas tev ir piemērots, aizpildi pieteikumu.
10: Minibank, Minibank, Minibank LV.
9: Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu.
11: Kāpēc studēt maģistrantūrā? Ko saka augstskolas Riseba prorektors Valters Kaže?
12: Tikai tu pats zini, ko reāli spēj, bet vai ar to pietiek? Studijas Riseba maģistrantūrā tev dos praktiskas zināšanas, starptautisku skatījumu un profesionālus kontaktus. Tikai septembrī atveram papildus studiju vietas. Nāc, studē lielo datu analītiku, personāla vadību, starptautisko biznesu un projektu vai uzņēmējdarbības vadību.
11: Uzzini vairāk Riseba.lv.

0: dzīves divizionam, un tā rezultātā militārajā objektā izcēlās ugunsgrēks vēsta Krievu neatkarīgais mēdijas Astra un Ukraiņu kara monitoringa kanāli. Soči iedzīvotāji naktī ziņoja par daudziem sprādzieniem. Ukrainas prezidents Volodymyrs Zelenskis paudis cerību tuvākajās dienās Kijevā uzņemt ASV prezidenta Donalda Trumpa sūtņus. Diplomātiskie centieni izbeigt Krievijas 4,5 gadus ilgo iebrukumu pēdējos mēnešos ir apstājušies ASV koncentrējoties uz karu ar Irānu. Naktī no sestdienas uz svētdienu Rīgas centrā un apkaimēs norisināsies mūsdienu kultūras fórums Baltā nakts, kas konto mediju grupai pasāstīja Baltā nakts programmas veidotāja Līna Birzaka Priekule. Šis pasākums ir kļuvis par iecienītu Rīgas kultūras dzīves notikumu un jau 21. Reizi pulcēs Rīgas iedzīvotājs un viesus uz plašu kultūras un mākslas programmu.
1: Norises vietas principā veidotas apkārt tādam tramvaja, varētu teikt, maršrutam ceļā no botāniskā tāda Iļģu ciema līdz pat tālāk Pricka villas rajonam centram, un cauri šim maršrutam brauks arī Baltās nakts tramvajs Taurenis, tur būs iekšā performants. Kopumā šīs ir tās norises vietas, un arī, protams, tā kultūras daudzveidība ir ārkārtīgi dažāda, katrs atradīs arī sev kaut ko cūku. Baltā nakts ir tiem visiem bez maksas, sekojiet informācijai līdz mājaslapā www.baltanakts.lv vai arī Baltās nakts Instagram un Facebook kontos.
0: Tā kultūras fóruma Baltā nakts programmas veidotāja Līna Birzaka Priekule, kura norāda, pasākuma mērķis ir motivēt sabiedrību, atklāt mūsdienu kultūras daudzveidību un raisīt plašāku interesi par kultūras notikumiem, izpausmēm un pārmaiņām.
2: Dažreiz ikdienā iemīļotās lietas saskumst un pienāk laiks rūpīgi plānot to nomaiņu. Iepazīsties ar Luminor patēriņa kredītu pārdomātam solim. Līdz 25 tūkstošiem eiro ar pievilcīgu procentu likmi atbilstoši katra kredītspējai. Turklāt, ja saņemsi zemāku likmi citā bankā, mēs piedāvāsim vēl labāku. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Uzzini vairāk Luminor LV. Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu. Luminor.
3: Maximā ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maxima no 1. Līdz 7. Septembrim. Biezpiens Well Done 9%, 1 kg 3,59 €. Saldumiem Laima 40% atlaide. Ar paldies karti tualetes papīrs Serla Family Pack. 3 slāņi, iepakojumā 24 ruļļi. 5,99 €. Maxima, lai nekā netrūktu.
4: Mums garšo salga vafeliņš.
5: Ar kafiju iet labi viņš.
4: O oh, jā.
5: Salga vafeliņš. Un te jau salga kvadrātiņš.
4: Mums garšo viņš.
5: Jā, kvadrātiņš.
2: Svētkos kopā ar jauno šokolādes braunie garšas kvadrātiņu.
6: Salga.
7: Latvijas universitāte izsludina pieteikšanos pedagogu balvai Latvijas gada skolotājs 2026, kas tiks pasniegta 12. novembrī. Balvas mērķis ir godināt talantīgus pedagogus, apliecinot skolotāju darba nozīmi sabiedrības un valsts attīstībā. Pretendentus aicinām nominēt līdz 11. oktobrim. Konkursa nolikumu nominācijas kārtību meklē lu.lv. Balvu rīko Latvijas universitāte sadarbībā ar Izglītības un zinātnes ministriju. Pedagogus stiprina Latvijas universitātes fonds un Mikrotik.
8: Pasaules garšas Ķīpsalā no 10. Līdz 12. Septembrim Baltijas nozīmīgākā pārtikas industrijas izstādē Riga Food 2026. Tikai 3 dienas, jaunākie produkti no vairāk nekā 30 valstīm, inovācijas, tehnoloģijas un iepakojums, spraigas pavāru, bārmeņu, konditoru sacensības un pat grila dueļi, aktuālas diskusijas, meistarklases un pārsteigumi ikvienam. Ieraugi, nogaršo, piedzīvo! Riga Food no 10. Līdz 12. Septembrim Ķīpsalā.
7: Gards, sulīgs un pikants, tas ir Heisburger Vistas kebaba burgers. Šomēnes pār 4,40. Pitas maizīta, Vistas kebabs, čedarsīrs, tomāts, sīpols, ledu salāti, halapeņo piparu un izcilās Heisburger paprikas un čilī majonēzes. Krāmēj somu tirdzniecības centrā Valletā. Līdz 6. septembrim pērc visu skolai tirdzniecības centrā Valletā un katru dienu laimē dāvanu karti 100 eiro vērtībā jauniem pirkumiem. Valletā, tavs tuvākais tirdzniecības centrs pašā Valmieras centrā. Loterijas atļaujas numurs 9082.
6: Zemās cenas spīd spoži. Šonedēļ Lidl veikalos Coca-Cola, Fanta vai Sprite 1 litrs 99 centi.

0: Tenti. Ultra pasterizēts piens XXL 1,5 litri 99 centi. 10 kūtīdētas olas 1,79 €. Lidl ir vērtīgi.
1: Reklāma radios konto 2499 2499.
2: Piekdiena, 4. septembris, Dzintra, Dzintara un Dzintars svinvārda dienu. Tu klausies radios konto, radios konto studijā šodien pa dienas vidu Kārlis Malkaus. Sveiki, labdien, ja nu kas gadās un jāsazvanās droši. 6722 888 55.

Nav dzelts ar Don't Speak. Pulkstens ir 11 un 4 minūtes. Ar lieliskām melodijām vienā laidā tavs radios konto. Abba un thank you for the music. Uzreiz pēc tam Robijs Viljams un Pet Shop Boys ar She's Madonna. I'm nothing special, in fact.

11:12 minūtes tavs radios konto. Pagriez skaļāk un dziedlīt. Sudden Lights ar dziesmu pāris neuzņemt foto.

0: Ed Sheerans ar Perfect 11:19 minūtes tavā radio aparātā Radio Skonto.
1: Radio Skonto laika ziņas sadarbībā ar biespienu sieriņiem Magija.
0: Latvijā šodien mākoņi un pa laikām lietus valsts ziemeļos vietām stipras lietus gāzes vietām, iespējams arī pērkona negaiss. Dienvidu rietumu vējš 3 līdz 8 piekaras stēbrāzmās līdz 15 metriem sekundi negaiss temperatūra plus 15 plus 19 grādu robežās. Rīgā mākoņi brīžiem lietus pēcpusdienā iespējams pērkona negaiss gaisa temperatūra šodien pa dienu ap plus 16 grādiem. Šobrīd Rīgā plus 17 grādi, Zemgalē 16-17, Kurzemē 15-17, Vidzemē plus 14 plus 16, Latgalē plus 16-17 grādu.
1: Tās bija Radio Skonto laika ziņas sadarbībā ar biespienu sieriņiem Magija. Magija – burvīgais garšas brīdis.
2: Radio Skonto.
3: Kad īsts biespiens satiekas ar īstu šokolādi, notiek brīnums. Latvijā iemīļoti, pasaulē novērtēti Magija biespiena sieriņi, kvalitāte, ko sajutīsi jau no pirmā kumosa.
4: Pieprasījuma vairāk nekā iespēju? Biznesā tas ir uz labu. Saņem līdz 50 000 eiro uzņēmuma izaugsmei ar Luminor mikrokredītu. Ātra digitāla pieteikšanās un tūlītais automatizēts lēmums. Līdz šī gada 30. oktobrim bez līguma noformēšanas maksas un ar fiksētu 6,5% likmi gadā. Piesakies Luminor LV sadaļā uzņēmumiem. Luminor.
5: Labdien! Esmu profesors Uldis Mauriņš. Pirms 25 gadiem es Latvijā ieviesu mūsdienīgu, pacientam saudzīgu vēnu ārstēšanu ar lāzer tehnoloģijām. Tagad ik gadu dr. Mauriņa klīnikai uztic vairāk nekā 50 000 pacientu.
6: Šomēnes 20% atlaide kāju vēnu diagnostikai un lāzer operācijai. Uzzini vairāk Mauriņa klīnika LV. Dr. Mauriņa klīnikas kods 0140161.
7: Storen tehnika katru rītu dodas darbā, bet tava nauda? Liec tai strādāt vienā no straujāk augošajiem tehnikas nomas uzņēmumiem Baltijā, kas darbojas 6 valstīs, tajā skaitā ASV. Investē Storen obligācijās sākot no 100 eiro un pelni fiksēt uz 10% gadā. Investē no 25. augusta līdz 10. septembrim. Pirms tam iepazīsties ar piedāvājumu noteikumiem un riskiem Storen.com. Storen. Nauda, kas strādā. Šī ir reklāma. Lēmums jāpieņem pamatojoties uz Latvijas Bankas apstiprināto pamatprospektu un galīgajiem noteikumiem. Tas nav aicinājums iegādāties vērtspapīrus.
8: Valsts loterija Latvijas Loto piedāvā. Svētdienas rīts. Visi sasēdušies dīvānā. Un vietējais veiksmes šovs, kuru iemīļojušas vairākas skatītāju paaudzes, piedzīvos savu 25. sezonu. Turpmāk, kā rīts ar Superbingo. Svinot jauno sezonu, iespēja laimēt izsmalcināto BMW X3. Gaidīti visi! Svētdienās 10. TV3 un katru dienu sociālajos tīklos.
9: Mājai un dārzam veikalā Rīgā Rēzeknes ielā 3. Besk akumulātora rokas zāģis 49,99 €. Besk akumulātora zemes frēze 69,99 €. Besk akumulātora lapu pūtējs 58,99 €. Besk akumulātora motorzāģis 113,99 €. Iepērcies mājai un dārzam veikalos visā Latvijā un Rīgā Rēzeknes ielā 3.
10: Es atlaides nemedīju. Pašas skrien pakaļ. Līdz 8. septembrim LV veikalos 10 LM izmēra olas Baltikovo. Ohoho! Eiro 69. Un kilograms cāļa kāju 2,69. Kilograms. Jā, kilograms Latvijā audzētu tomātu. Eiro 39. Trīs veidu LV pamatēdieni. Paskat 2,69. Un 5 litri cementējošo smilšu kaķiem kitī mēl. Vispār eiro 89. Izmeklēti un mīlēti produkti. LV par savējiem.

0: girlfriend everywhere.
1: 11:35 minūtes radios konto. Par lieliskām melodijām vienā laidā. Šeit ir Survivor, Eye of the Tiger.

0: 11:39 minūtes pēc mērķa radio skonto ētrā Enjēr, Only If.
1: Radio skonto ekonomikas ziņas piedāvā kredit 24. Kredit 24 – kredītlīnija līdz 7000 eiro tavam dzīves ritmam. Brīdinām aizņemšanās maksā naudu.
2: Dabasgāzes Latvijas lietotāju vajadzībām jaunajā rudens un ziemas sezonā pietiks. Pēc Inčukalna pazemes gāzes krātuves apmeklējuma informēja ministru prezidents Andris Kulbergs. Krātuves apmeklējuma laikā Kulbergs ar vienotā gāzes pārvades un uzglabāšanas sistēmas operatoru Connexus valdes priekšsēdētāju Uldi Barisu pārunāja dabasgāzes tirgus aktualitātes, iepazinās ar infrastruktūras iespējām un nākotnes perspektīvām, kā arī apsprieda krātuves tehniskās iespējas. Uzņēmuma Rīgas siltums koncerna apgrozījums finanšu gada 9 mēnešos, kas ilga no pagājušā gada 1. Oktobra līdz šā gada 30. jūnijam, bija 243,4 miljonu eiro, kas ir par 6,8% vairāk nekā attiecīgajā periodā gadu iepriekš. Savukārt koncerna peļņa pieauga par 10,6% un sasniedza 35,8 miljonus eiro, liecina kompānijas informācija. Vācijas autobūves koncerns Volkswagen paziņojas, ka vadība un arodbiedrības vienojušās līdz 2030. Gada beigām likvidēt 100 tūkstošus darba vietu, uzņēmumam īstenojot visu laiku lielāko restruktūrizāciju globālajā autoražošanas nozarē. Volkswagen darbību negatīvi ietekmē sīvās Ķīnas autoražotāja konkurence, ASV ieviestie muitas tarifi un vājais pieprasījums pēc elektriskajiem automobiļiem.
1: Tās bija Radio skonto ekonomikas ziņas sadarbībā ar Kredit 24. Kredit 24 – kredītlīnija līdz 7000 eiro tavam dzīves ritmam. Brīdinām aizņemšanās maksā naudu. Radio skonto.
3: Atrodi savu ideālo veļas mašīnu Eironix. Plaša izvēle sākot no 199 eiro un 99 centiem. Turklāt tikai septembrī. Bezmaksas piegāde noteiktām veļas mašīnām visā Latvijā. Uzini vairāk. Eironix LV.
4: Ticu veiksmei, veiksmei, veiksmei. Veikalos top lielā loterija ir sākusies. Laimēj top dāvanu kartes un lielo naudas balvu 15 tūkstošus eiro. Tici un veiksmi uzķersies. Uzzini vairāk e-top LV.
5: No 26. augusta līdz 8. septembrim čipsi ādažu 3 veidi, 130 gramu, 1 eiro, 69 centi. Un ar mans top karti gāzēts dzēriens Pepsi 2 veidi, 1,5 litrs, 1 eiro, 29 centi.
6: Loterijas atļaujas numurs 905.

0: Katra trešā pica pilnīgi par brīvu! Nepārklausījies! Ienāc lulu.lv, sūti kaut 100 un ar kodu dāvanā katru trešo saņem par brīvu! lulu.lv, kods dāvanā! Pst! Akcija spēkā līdz pat 31. oktobrim!
1: Sapņo par jaunu telefonu, planšeti, austiņām vai putekļu sūcēju robotu? Pārvēr domas darbos! Līdz 13. septembrim pie LMT maini savu veco iekārtu pret vēl lielāku atlaidi jaunai! Manifestē jauno. Uzzini vairāk LMT.lv.
2: Kad dzīve uzņem ritmu, plāno atbildīgi kopā ar uzticamu partneri. Kredīt 24. Kredītlīnija līdz 7000 eiro. Tavam dzīves ritmam. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
3: Pārbaudīt D-vitamīna līmeni ir gudri. Centrālajā laboratorijā tikai septembrī D-vitamīna analīze ar paraugu apstrādi par 7,99 €. Izmantojot 49% atlaidi, uzrādot lojalitātes karti veselība bez ārsta nosūtījuma. Negaidi rindā. Piesakies laboratorija.lv. Centrālās laboratorijas kods 01006832.
4: Paskaties, visi pa pāriem, ienāk.
5: Un tu neesi dzirdējusi? Optika Filman piedāvā iegādāties otrās brilles par puscenu.
6: Piedāvājums spēkā iegādājoties divas saules brilles, brilļu ietvarus, pasūtot korģējošās brilles vai saules brilļu un korģējošo brilļu komplektu. Atlaide netiek summēta ar citiem piedāvājumiem. Sīkāka informācija – Filman LV. Nāciet divatā otras par puscenu. Optika Filman.
7: Oho, tik svaigi un par tik labu cenu! Tas ir vērtīgi! Šonedēļ Lidl veikalos banāni 1 kg ar Lidl Plus 79 centi, tītara šķiņķi 1 kg 6,99, 60 Ariel veļas mazgāšanas kapsulas 13,99. Lidl ir vērtīgi!

11.47 minūtes. Tavs ir radio skanto. Pagriez skaļāk un dzied līdzi. Prāta vētrē dziesma. Oglis. Vēl šajā stundā The Scene un Selena Gomez ar Love You Like a Love Song. Vēl šajā stundā radio skanto ziņas.

0: Salīdzinājumā ar pagājušo gadu situācija ir pasliktinājusies. Pērn šo problēmu kā būtisku uzņēmumu attīstībai minēja 75% darba devēju, bet šobrīd tikai 9% norāda, ka ar darbinieku prasmju trūkumu nesaskaras. Uzņēmēji atzīst, ka darba tirgus vairs nespēja nodrošināt visas nepieciešamās prasmes, tādēļ arvien vairāk nākas ieguldīt darbinieku apmācībā un pārkvalifikācijā. No šodienas līdz 12. septembrim norisināsies starptautiskais jaunā teātra festivāls Homo Novus. Festivāls aicinās apmeklētājus uz attālpu un apzinātu dzīves tempa palēnināšanu. Festivāls norisinās jau 31. Gadu. Nākamās nedēļas sākumā laiks Latvijā kļūs sausāks un nedaudz siltāks. Tikmēr septembra 1. Dienā rīt palaikam līs vietām iespējams stipras lietus un pērkona negais. Svētdien nokrišņi būs mazāk un biežāk uzspīdēs saule. Gaisa temperatūra naktīs pazemināsies līdz 8-15 grādiem un dienās nepārsniegs 15-19 grādus. Atbilstoši pašreizējām prognozēm pirmdien un otrdien tikai vietām īslaicīgi līs. Tikmēr nelabvēlīgo laikapstākļu dēļ Latvijas autosprinta posms Talsos ir pārcēlts uz nākamo sestdienu 12. Septembri, jo pēdējo dienu lietus dēļ trases segums ir pamatīgi izmircis.
1: Dažreiz ikdienā iemīļotās lietas saskumst un pienāk laiks rūpīgi plānot to nomaiņu. Iepazīsties ar Luminor patēriņa kredītu pārdomātam solim. Līdz 25 tūkstošiem eiro ar pievilcīgu procentu likmi atbilstoši katra kredītspējai. Turklāt, ja saņemsi zemāku likmi citā bankā, mēs piedāvāsim vēl labāku. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Uzzini vairāk Luminor LV. Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu. Luminor.
2: Tīri izdevīgi! Tīrības dienas veikalos Maxima. No 1. Līdz 7. septembrim veļas mazgāšanas līdzeklis Woolite Mix Colors vai Fruity 4,5 litri 7,99 €. Veļas mīkstinātājs Lenor Spring iepakojumā 2239 ml vienības 5,99 € un līdz 14. septembrim trauku mazgāšanas želejā Fairy atlaide līdz 50%. Maxima.
3: Mūsu zemes drošība sākas ar katru no mums. Visā Latvijā notiek visaturošas valsts aizsardzības mācības namēs. Karavīri, zemesargi, civilie dienesti un ik viens no mums plecu pie pleca sargā Latviju. Mēs sadarbojamies, lai aizsargātu savas mājas, ģimeni un mūsu kopīgo rītdienu. Gatavība ir mūsu spēks. Sargājam Latviju kopā!
2: Lielas lietas darbā ar vērtību. Nav rutīnas, ir temps un izaicinājums. Reāls darbs mūsdienīgā vidē un prasmes, kas noder uzreiz. Komanda ar mugurkaulu, kas tur vārdu. Pievienojies profesionālajiem dienestam. Atlīdzība no 1400 eiro. Plašāk kļūsti karavīrs LV. Esi viens no mums. Mājai un dārzam veikalā Rīgā Rēzeknes ielā 3. Visiem dārza mēbeļu komplektiem atlaides līdz 60%. Besk akustiskajiem paneļiem 25% atlaide, tērauda centrāla apkures radiatoriem 30% atlaide. Visām Besk LED spuldzēm 40% atlaide. Iepēcies mājai un dārzam veikalos visā Latvijā un tagad arī Rīgā, Rēzeknes ielā 3.
4: Domā mainīt auto? Remontēt, būvēt vai iegādāties īpašumu? Varbūt beidzot pienācis laiks finišēt kādu senu lolotu ieceri? Ja ir plāns, zini, ar ko sākt. Saņem savu piedāvājumu Inbank LV. Finansējums no 300 līdz 30 tūkstošiem eiro ar fiksētu ikmēneša maksājumu. Inbank. Gudra ideja. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
2: Rimi mamutu dienās. Jo vairāk pērts, jo izdevīgāk. Līdz 7. septembrim. Tuncis olīveļā Rio Mare 320 gramu iepakojumā 6,99 €. Ar mans Rimi karti griķi vai rīsi Valdo 1 kg iepakojumā 2,39 €. Olīvu izpaidu eļļa Gustolu 3 litri 9,99 €. Rimi.
5: 12. dienā pusdienlaiks, veselēdošu un labu apetīti.

radio skonto. Šodien piekdiena, 4. septembris, pusdiena kūka dzintrai, dzintarai un dzintaram. Sumināti, daudz laimes tiem, kam šodien dzimšanas dienas arī dzimšanas dienās, arī jums pie pusdienām drīkst būt

0: Tāda un Afrikā. 12 un 20 minūtes tavs radioskonto pēc laika ziņām ar Daido un White Flag.
1: Radioskonto laika ziņas sadarbībā ar biespienu sieriņiem Magija.
0: Latvijā šodien mākoņains laiks un pa laikam lietus valsts ziemeļos iespējams stiprs lietuskās un vietām lietus kopā ar pērku un negaišu. Dienvidrietumu vējš 3 līdz 8 piekrastē brāzmās līdz 15 metriem sekundē gaisa temperatūras starp 15 un 19 grādiem. Rīgā pārsvarā mākoņi, brīžiem lietus pēcpusdienā iespējams arī pērku un negaišu un gaisa temperatūra solīta ap 16 grādiem.
1: Tās bija radioskonto laika ziņas sadarbībā ar biespienu sieriņiem Magija. Magija – burvīgais garšas brīdis.
2: Radioskonto.
3: Kad īsts biespiens satiekas ar īstu šokolādi, notiek brīnums. Latvijā iemīļoti, pasaulē novērtēti Magija biespienu sieriņi – kvalitāte, ko sajutīsi jau no pirmā kumosa. Aiz katras uzbūvētas ēkas ir cilvēki, idejas un rūpīgs darbs. No pirmās skices līdz gatavam projektam. Radioskonto būvniecības ziņas sadarbībā ar Ekotech būve. Katru darba dienu 14.40. Ekotech būve – uzticams partneris Latvijas būvniecības tirgū.
4: Līdz 21. Septembrim veikalos Aibe īpaši piedāvājumi. Pelmeņik Hinkali Vičī 400 grami 2,99 €. Kūpināta desa galda Forevers svaramā 1 kg 3,99 €. Makaroni dobele 500 grami dažādi veidi tikai 79 €. Aibe vienmēr par rokai.
5: Enerģija, imunitāte, labsajūta. Tas viss sākas vienā vietā, tavā vēderā. Dakteris Vilkojotas vēdera klīnikā atradīsi profesionālu pieeju tavai veselībai no pašiem pamatiem. Piesakies jau šodien Vilkojota LV. Ārstniecības iestādes kods 00100432.
6: Vai vienai balsī ir nozīme? Var šķist, ko gan mainīs viena balss? Taču vēlēšanu rezultātu veido tūkstošiem tieši šādu vienu balsu. Ar savu balsi tu pasaki, kādu Latviju vēlies redzēt un kam uztici pieņemt svarīgus lēmumus. Ja neizvēlēsies tu, izvēli izdara citi. 3. oktobrī nepaliec malā. Dodies balsot. Tavai balsī ir nozīme. Vairāk cvk.lv.
7: Eiroaptiekai jauns plus, zema cena, zaļa būs. Tagad un turpmāk Eiroaptiekā jaunās zemās cenas ir zaļas. Redzi zaļu cenu zīmi, zini, šī cena ir zema uz ilgu laiku. Tagad un turpmāk Eiroaptiekā Magvit Plus, kā arī Vitron Immunity Strong, katrs 9,99, bet Moller Omega 3 Extra 13,99. Vairāk piedāvājumu ar zaļajām cenu zīmēm gaida Eiroaptiekā. Uzturbagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
8: Kāpēc studēt maģistrantūrā? Ko saka augstskolas Riseba prorektors Valters Kaže?
9: Tikai tu pats zini, ko reāli spēj, bet vai ar to pietiek? Studijas Riseba maģistrantūrā tev dos praktiskas zināšanas, starptautisku skatījumu un profesionālus kontaktus. Tikai septembrī atveram papildus studiju vietas. Nāc studē lielo datu analītiku, personāla vadību, starptautisko biznesu un projektu vai uzņēmējdarbības vadību.
8: Uzzini vairāk Riseba.lv.
10: Krāmēja somu tirdzniecības centrā Valletā. Līdz 6. septembrim pērc visu skolai tirdzniecības centrā Valletā un katru dienu lēmē dāvanu karti 100 eiro vērtībā jauniem pirkumiem. Valletā, tavs tuvākais tirdzniecības centrs pašā Valmieras centrā. Loterijas atļaujas numurs 9082.

12.12. 28 minūtes. Radījās kontā, pagriezis skaļā un dzied līdzi. Viktors Bantovskis, dziesmu dārznieks.

0: Pūkstens ir 12:37 minūtes. Paliec ar radio skonto pēc brīža šeit Simply Red ar Stars.
1: Es esmu Stīgērēm mākslīgā intelekta robots, un es gribu nopirkt tavu mežu.
2: Nu kādas muļķības? Mēs Stīgērēm zinām, kas ir tīra manta. Un tie nav roboti, kas runā ar klientiem. Tīra manta ir godīga sadarbība, cieņa pret mežu un augstākā tirgus cena, ko saņemsi līguma slēgšanas dienā. Ja pārdosi savu mežu, Stīgērēm. Bet roboti? Tie, lai strādā mūsu modernajās rūpnīcās un pārvērš koksni augstvērtīgos materiālos. Ienāc Stīgērēm LV un piesakies sarunai.
3: Sēlija aicina garšu ceļojumā. Mājas kafejnīcu dienās katrā novadā tevi gaida vietējās garšas, saimnieki un skaisti galamērķi. Uzzini vairāk mājaskafejnīcas.lv.
4: Politiska reklāma pamaksā partija progresīvajā saistībā ar saimas vēlēšanām.
5: Esmu Andrišs Vājevs, progresīvo premjera amata kandidāts. Man Latvija sākas ar ģimenēm un jauniešiem, kas var atļauties savu mājokli. Tāpēc es saimā panācu atbalstu hipotekāro kredītu ņēmējiem. Šleser Latvija ir cita, ar zelta vīzām un schēmām, kurās nopelna viņš. Progresīvie to nepieļaus, jo mēs esam par Latviju Eiropā, kur ar godīgu darbu katrs var atļauties savas mājas. 3. oktobrī par 14. sarakstu progresīvie.
4: Šī ir politiska reklāma, kuras sponsors ir partija progresīvajā saistībā ar saimas vēlēšanām. Plašāka informācija skonto tev LV.
6: Tepat mūsu pilsētā un ciemā strādā veikali Lats. Vieta, kas vienmēr ir tuvumā.
7: Lats, Latvijas uzņēmēja veikali. Ikdienā izvēlamies gudri, lai nauda paliek svarīgajam.
6: Produkti katrai dienai un katram īpašam brīdim. Viss, kas vajadzīgs, tepat līdzās. Tepat Lats veikalā.
7: Te mēs iepērkamies kā mājās. Te mēs atbalstām mūsējos. Lats, vietējais spēks. Lats, Latvijas uzņēmēja veikali.
8: Atpakaļ ritmā ar jaunām brillēm un 40% atlaidi pirkumam Vision Express optikās. Vision Express – tavs redzes eksperts jau 35 gadus. Vairāk uzzini Vision Express LV.
9: No pirmās stundas mūzikas skolā līdz izpārdotam koncertam Meža parkā viss sākas ar pirmo instrumentu. Izvēlies to Best Music lielākajā mūzikas veikalā Baltijā. Līdz 30. septembrim Back to School atlaides, bet ar kodu Best Music 10% atlaide Korg, Ibanez, Tama, Mainl un Ortega pilnas cenas precēm. bestmusic.lv Tavs mūzikas ceļš sākas šeit. Atlaides nesummējas, piedāvājums spēkā akcijas periodā vai kamēr precēm noliktavā.
10: Šodien mēnesis aptiekās visai kosmētikai 30% atlaide. Biodarma Vichy, Eucerin, La Roche-Posay, Elementre un citu zīmolu kosmētika šodien izdevīgāk. Piedāvājumi spēkā ar karti veselība mēnesis aptieka. Tavas veselības recepte.
11: O, čau! Man tev drusku nērts jautājums. Vai tu zini kādu aizdevēju? Man vajadzīgs patēriņu kredīts.
12: Čau, čau! Patiesībā jā, nesen dzirdēju par jaunu kredītdevēju – Minibank.
11: Minibank?
12: Jā, viņi piedāvā patēriņu kredītu līdz 10 000 eiro.
13: Dodies uz minibank.lv, iepazīsties ar piedāvājumu un, ja tas tev ir piemērots, aizpildi pieteikumu.
14: Minibank, Minibank, Minibank LV.
13: Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu.

12.44 minūtes. Radio skonto. Pagriez skaļāk un dzied līdzi. Lauris Rēniks ar dziesmu Dodies māju pa kājām. Es arī pamazām taisos. Jep.

0: Kailija.
1: Minogāra. I believe in you. Pūkstens ir bez 9 minūtēm. Viens dienā šis ir Radio Skonto, Radio Skonto studijā. Ierastās darba dienas vidusstundas bija tāds smalkaus. Lai augs brīvdienas, atbūšamies kārtīgi un pirmdienā atkal vismaz aizbūšu darbā. Viss laba tā. No manis vēl Dominiks Feikher. Three nights. Trīs naktis. Nu, tā arī būs listē pirmdienā. Lai viss jauki. Paliec kopā ar Radio Skonto.

ar aktuāliem un, protams, arī svarīgiem notikumiem šeit studijā un ar tevi kopā Ramona Plūme. Labdien! Latvijas Nacionāla aviokompānija Air Baltica ir vienojusies ar atsevišķiem esošajiem obligacionāriem un trešo pušu finansējumu nodrošinātājiem par starpfinansējumu nosacījumiem līdz 257 miljoniem eiro. Finansējuma mērķis ir stiprināt uzņēmuma likviditāti un nodrošināt finanšu resursus, kas nepieciešami jaunā biznesa plāna īstenošanai. Latvija rīkojas mērķtiecīgi trīs savstarpēji papildinošos virzienos, lai mazinātu Krievijas un Baltkrievijas preču nonākšanu tirgū un līdz ar to arī ekonomisko atbalstu agresoru valstīm, norādījusi ārlietu ministre Baiva Braže. Rīgas vicemērs Edvards Ratnieks aicina finanšu ministriju steidzam,

0: Turisma vietas un, arī, protams, tā kultūras daudzveidība ir ārkārtīgi dažāda. Katrs atradīs arī sev kaut ko tuvu. Baltā naktis ir pieejama visiem bez maksas. Sekojiet informācijai līdz mājaslapā www.baltanakts.lv vai arī Baltās naktis Instagram un Facebook kontos.
1: Tā kultūras foruma Baltā nakts programmas veidotāja Līna Birzaka-Priekule, kur vēl norāda, pasākuma mērķis ir motivēt sabiedrību atklāt mūsdienu kultūras daudzveidību un raisīt plašāku interesi par kultūras notikumiem, izpausmēm un pārmaiņām.
2: Tavs lieliskais miegs sākas ar JUSK. Atrodi piemērotāko matraci no 33 dažādiem modeļiem. Turklāt Gold klases matračiem pieejama 25 gadu garantija. Apmeklē JUSK un saņem profesionālu konsultāciju no mūsu matraču ekspertiem. JUSK – mēs parūpēsimies par saldiem sapņiem.
3: Pa pārsteidzoši labs komplekts!
4: Saņem planšeti, portatīvo datoru vai Samsung 55 colu televīzoru tikai par 1 eiro, pieslēdzot Bitas mājas internetu kopā ar televīziju. Vairāk par svarīgiem piedāvājumu noteikumiem lasi Bite LV. Bite.
5: Ko darīt, ja tev ir brīvi līdzekļi? Tu vari mierīgi palaist naudu vējā, vari aizbraukt ceļojumā, nopirkt ko sen kārotu, vari arī ielikt zeķē nebaltām dienām. Taču tu vari arī likt savai naudai pelnīt, turklāt fiksēt uz 10% gadā. Kā to panākt? Investē Storrent obligācijās sākot no 100 eiro. Storrent ir veiksmīgs Latvijas tehnikas nomas uzņēmums ar 18 gadu pieredzi un izaugsmi 6 valstīs, taiskaitā ASV. Storrent – nauda, kas strādā. Vairāk par obligācijām un pamatprospektu uzzini Storrent.com. Šī ir reklāma. Lēmums jāpieņem pamatojoties uz Latvijas Bankas apstiprināto pamatprospektu un galīgajiem noteikumiem. Tas nav aicinājums iegādāties vērtspapīrus.
6: O, čau! Man tev drusku nērts jautājums. Vai tu zini kādu aizdevēju? Man vajadzīgs patēriņu kredīts.
7: Čau, čau! Patiesībā jā! Nesen dzirdēju par jaunu kredītdevēju – Minibank.
6: Minibank?
7: Jā! Viņi piedāvā patēriņu kredītu līdz 10 000 eiro.
8: Dodies uz minibank.lv, iepazīsties ar piedāvājumu un, ja tas tev ir piemērots, aizpildi pieteikumu.
9: Minibank, Minibank, Minibank LV.
8: Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu.
10: Pārbaudīt D-vitamīna līmeni ir gudri. Centrālajā laboratorijā tikai septembrī D-vitamīna analīze ar paraugapstrādi par 7,99 €. Izmanto 49% atlaidi, uzrādot lojalitātes karti veselība bez ārsta nosūtījuma. Negaidi rindā. Piesakies laboratorija.lv. Centrālās laboratorijas kods 01006830.
11: Svinām Parkside 30 gadus. Īstais laiks iepazīt mūsu instrumentus. No 3. septembra kniedēšanas stangas ar piedarumiem 19 eiro, lāzera talmērs 15 eiro, automātisko izolācijas noņemšanas un presēšanas knaibļu komplekts 9 eiro. Lidl ir vērtīgi!
12: Klasika, kas nekad neapnīk! Sīra burgers Hesburga restorānos tagad par īpaši izdevīgu cenu tikai eiro 50. Vienkārši, garšīgi, perfekti! Tiekamies Hesburger! Hesburger!
13: Mājai un dārzam veikalā Rīgā Rēzeknes ielā 3. Besk akumulātora rokas zāģis 49,99 €. Besk akumulātora zemes frēze 69,99 €. Besk akumulātora lapu pūtējs 58,99 €. Besk akumulātora motorzāģis 113,99 €. Iepērcies mājai un dārzam veikalos visā Latvijā un Rīgā Rēzeknes ielā 3.
14: Ir viens dienā. Labdien! Sveiciens piekdienā 4. septembrī. Nu, diezgan rudenīgi laikapstākļi vismaz Rīgā, laika pa laikam uzlīst, bet kopumā ļoti silta diena, plus 18 grādi. Dzintaram, dzintaram un dzintariem sveicienu vārddienā. Sveiciens arī manam draugam Dzintaram Lācim.

Lady Antebellum, I need you now. Ārkārtīgi skaista kompozīcija. 8 minūtes pār vieniem šobrīd turpinās franču dziedātāja Imani. Imani jaunībā esot nodarbojusies ar vieglatlētiku un konkrēt ar augstlēkšanu. Noiziet, don't be so shy, tavā radios konto.

Vācu meiteņu grupa turpinās No Angels ar lielisko Eurythmics dziesmu There Must Be An Angel līdz pašām radioskonto laika ziņām.

0: Radio Skonto laika ziņas sadarbībā ar Biespienu sieriņiem Magija.
1: Par šodien jau šķiet daudz kas ir skaidrs, bet tomēr šodien Latvijā mākoņains laiks pal laikam lietus, valsts ziemeļos stipras lietus gāzes vietām kopā ar pērkonu negaisu. Dienvidrietumu dienvidvēšu 3 līdz 8 metri sekundē, piekrastē brāzmainis līdz 15 metriem, nu un gaisa temperatūra plus 15 plus 19 grādi. Rīgā mākoņains brīžiem lietus, iespējams arī pērkonu negaiss, gaisa temperatūra ap plus 17 grādiem.
0: Tās bija Radio Skonto laika ziņas sadarbībā ar Biespienu sieriņiem Magija. Magija – purvīgais garšas brīdis.
2: Kad īsts Biespiens satiekas ar īstu šokolādi, notiek brīnums. Latvijā iemīļoti, pasaulē novērtēti Magija Biespiena sieriņi, kvalitāte, ko sajutīsi jau no pirmā kumosa.
3: Mūsu zemes drošība sākas ar katru no mums. Visā Latvijā notiek visaturošas valsts aizsardzības mācības namēs. Karavīri, zemesargi, civilie dienesti un ik viens no mums plecu pie pleca sargā Latviju. Mēs sadarbojamies, lai aizsargātu savas mājas, ģimeni un mūsu kopīgo rītdienu. Gatavība ir mūsu spēks. Sargājam Latviju kopā!
4: Centrālās statistikas pārvaldes dati apstiprina, ka Latvijas iedzīvotāji vecumā no 15 līdz 84 gadiem dienā vidēji pārvietojas 80 minūtes un mēro 32 kilometrus. 2026. Gadā, sākot ar jūniju, pārvalde trešo reizi veiks aptauju par Latvijas iedzīvotāju mobilitāti. Ja būs viens no 10 000 iedzīvotāju, kas saņems uzaicinājumu, aicinām piedalīties. Pētījumu līdzfinansē Eiropas Savienība. Plašāka informācija pieejama Centrālās statistikas pārvaldes mājaslapā.
5: Labdien! Esmu profesors Uldis Mauriņš. Pirms 25 gadiem es Latvijā ieviesu mūsdienīgu, pacientam saudzīgu vēju ārstēšanu ar lāzera tehnoloģijām. Dr. Mauriņa klīnika ir vadošā vēju ārstēšanas klīnika Baltijā un ik gadu mums uzticis vairāk nekā 50 000 pacientu. Ja ir smaguma sajūta kājās, tūska, redzamas vēnas, vērsies pie mums Dr. Mauriņa klīnikā.
6: Dr. Mauriņa klīnikas kods 0140161.
7: Storen tehnika katru rītu dodas darbā, bet tava nauda? Liestai strādāt vienā no straujāk augošajiem tehnikas nomas uzņēmumiem Baltijā, kas darbojas 6 valstīs, tajā skaitā ASV. Investē Storen obligācijās sākot no 100 eiro un pelni fiksēt uz 10% gadā. Investē no 25. augusta līdz 10. septembrim. Pirms tam iepazīsties ar piedāvājumu noteikumiem un riskiem Storen.com. Storen. Nauda, kas strādā. Šī ir reklāma. Lēmums jāpieņem pamatojoties uz Latvijas Bankas apstiprināto pamatprospektu un galīgajiem noteikumiem. Tas nav aicinājums iegādāties vērtspapīrus.
8: Es atlaides nemedīju. Pašas skrien pakaļ. Līdz 8. septembrim LV veikalos 10 LM izmēra olas Baltikovo. Ohoho! Eiro 69. Un kilograms cāļa kāju 2,69. Kilograms. Jā, kilograms Latvijā audzētu tomātu. Eiro 39. Trīs veidu LV pamatēdieni. Paskat 2,69. Un 5 litri cementējošo smilšu kaķiem kitī mēl. Vispār eiro 89. Izmeklēti un mīlēti produkti. LV par savējiem.
9: Drošs brauciens sākas ar rūpīgi izvēlētām riepām un kvalitatīvām detaļām. Radio Skonto autoziņas sadarbībā ar auto rezerves daļu un riepu veikalu IC24.lv katru darba dienu 17.40. IC24.lv pasūti visu savam auto un saņem jau nākamajā vai pat tajā pašā dienā.

26 minūtes pār vieniem, tētā uz radios konto, turpinās barbadosiešu dziedātāja Rajāna ar Unfaithful, tētā uz radios konto, ar lieliskām melodijām vienā laidā.

Tik dziedi, dziedi tā, tikai neaizmirst pagriezt skaļāk un tad dziedāt līdzi. Nu, līdz dziedamā dziesma ir izskanējusi tagad, līdz dejojamā varētu būt. Tieši par deju būs šis stāsts citāļu valodā. Ulebu Danse un Ricky Epoveri, tava radioskontava dažādība tavas mūzikas pasaulē.

0: ir lietas, kurām dažreiz mēs spējam pretoties. Otrajai kafijai, vēl vienai sērijai vai vēl 5 minūtēm miega. Bet siltie, kārdinoši svaigie speķa pīrādziņi no citro. Tiem gan pretoties nav vērts.
1: Citro pašaražotā produkcija. Mājas garša, kas gatavs.

0: Katra trešā pica pilnīgi par brīvu! Nepārklausījies! Ienāc lulu.lv, sūti kaut 100 un ar kodu dāvanā katru trešo saņem par brīvu! Lulu.lv, kods dāvanā! Pst! Akcijas spēkā līdz pat 31. oktobrim!
1: Lielas lietas darbā ar vērtību. Arī tad, ja maini karjeru. Darbs, kas attīsta, iedod prasmes un pārliecību, kas nodara dzīvē. Komanda, uz kuru vari paļauties. Vide, kurā valda cieņa. Pievienojies profesionālajam dienestam. Atlīdzība no 1400 eiro. Plašāk kļūsti karavīrs LV. Esi viens no mums.
2: Sapņi par jaunu Samsung telefonu, vietpulksteni vai planšeti nedod mieru ne naktī, ne dienā? Mainām vēlmes pret iespējām. Līdz 13. septembrim pie LMT maini savu veco iekārtu pret vēl lielāku atlaidi jaunai. Uzzini vairāk LMT LV.
3: Valsts loterija Latvijas Loto piedāvā. Svētdienas rīts. Visi sasēdušies dīvānā. Un vietējais veiksmes šovs, kuru iemīļojušas vairākas skatītāju paaudzes, piedzīvos savu 25. sezonu. Turpmāk, kā rīts ar Super Bingo. Svinot jauno sezonu, iespēja laimēt izsmalcināto BMW X3. Gaidīti visi! Svētdienās 10. TV3 un katru dienu sociālajos tīklos.
4: Rudens vakari atgriežas. Laiks padarīt savas mājas vēl mājīgākas. Tikai līdz 16. septembrim. Gintāro mēbeles korpusa mēbelēm, guļamistabai un viesistabai 15% atlaide. Itāļu kolekcijai Bolzano 20% atlaide. Bet Novaslīp matračiem 50% atlaide. Pērciet arī tiešsaistē. gintaromebeles.lv.
5: Dzīve uzņem ritmu, plāno atbildīgi kopā ar uzticamu partneri. Kredīt 24, kredītlīnija līdz 7000 eiro tavam dzīves ritmam. Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu.
6: Reklāma radios konto 2499 2499.

Ir 13:46 minūtes. Dziesma Draugs radās Mārtiņam Freimanim, absolvējot Aizputes vidusskolu 2000. Gadā. Nu, īstais brīdis pagriezt skaļāk un dziedāt līdzi. Te tavs radio skanto.

ar aktuāliem notikumiem šeit studijā un ar tevi kopā es Ramona Plūme. Labdien! Brīvību var atgūt vienā dienā, bet lai brīvu valsti izveidotu, vajag laiku. Paudzes saimes priekšsēdētāja Daiga Mieriņa atklājot konferenci Neatkarības balsis un atbalsis, kas veltīta 35. Gada dienai kopš Latvijas Republikas augstākā padome pieņēma konstitucionālo likumu par Latvijas Republikas valstisko statusu. Pārtiks un veterinārais dienests varēs kontrolēt tranzīta graudu kravas Latvijas ostās. Šodien sacīja ministru prezidents Andris Kulbergs. Premjers sacīja, ka ir pārunājis ar Ukrainas premjeru šo jautājumu prasot, kā Latvija reaģēt saistībā ar to, ka Krievija ir bloķējusi Melnās jūras kanālu graudu transportēšanai. Kulbergs norādīja, ka Krievija Ukrainā zaktos graudus jauc kopā ar Krievijas graudiem un tos transportē caur citu valstu ostām un pat laban tranzīta graudu kravas spiediens tiekot izdarīts uz visām Baltijas ostām. Zaļo un Zemnieku savienības saimes frakcijas deputāti aicina parlamentu lemt par valdības apstiprinātās slimnīcu tīkla reformas atcelšanu. ZZS neapmierina reformas sagatavošanas procesu un finansējuma nodrošinājumus. Partija atsaucas uz fiskālās disciplīnas padomes ziņojumu, kurā norādīts, ka fiskāli ietilpīgas reformas būtu jāvērtē budžeta prioritāro pasākumu procesā, lai pilnvērtīgi izvērtētu to nepieciešamību, ieguvumus un ietekmu uz valsts budžetu. Aviokompānijas Air Baltic strateģiskajam investoram Lufthansa būtu aktīvāk jāiesaistās aviokompānijas nākotnes finansēšanā un pārvaldībā. Aģentūrai Leta norādījis ekonomikas ministrs un Zaļo un Zemnieku savienības premjeramata kandidāts Viktors Valainis. Pēc viņa domām Lufthansa iespējas, zināšanas un spējas palīdzēt Air Baltic esot lielākas nekā Latvijas valstī. Tādēļ strateģiskais investors nevarot palikt pasīvā vērotāja lomā. Latvijas Nacionālā zāļu apgādes asociācija šodien ministru kabineta apspriedē par krīžu gatavību aicināja valdību no vētras prīska gūtās pieredzes pāriet pie konkrētiem risinājumiem zāļu apgādes noturības stiprināšanai. Lai gan vētras laikā būtiski zāļu piegādes traucējumi netika konstatēti, desmitiem aptieku saskārās.

0: 79 centi. Aibe vienmēr par rokai.
1: Zemgale aicina garšu ceļojumā. Mājas kafejnīcu dienās katrā novadā tevi gaida vietējās garšas, saimnieki un skaisti galamērķi. Uzzini vairāk mājaskafejnīcas.lv.
2: Atrodi savu ideālo veļas mašīnu Aeronix. Plaša izvēle sākot no 199 eiro un 99 centiem. Turklāt tikai septembrī. Bezmaksas piegāde noteiktām veļas mašīnām visā Latvijā. Uzzini vairāk Aeronix LV.
3: Politiska reklāma apmaksā partija Progresīvajā saistībā ar Saeimas vēlēšanām.
4: Esmu Andris Vājevs, progresīvo premjera amata kandidāts. Man Latvija sākas ar ģimenēm un jauniešiem, kas var atļauties savu mājokli, tāpēc es Saeimā panācu atbalstu hipotekāro kredītu ņēmējiem. Šleser Latvija ir cita, ar zelta vīzām un schēmām, kurās nopelna viņš. Progresīvie to nepieļaus, jo mēs esam par Latviju Eiropā, kur ar godīgu darbu katrs var atļauties savas mājas. 3. oktobrī par 14. sarakstu Progresīvie.
3: Šī ir politiska reklāma, kuras sponsors ir partija Progresīvajā saistībā ar Saeimas vēlēšanām. Plašāka informācija skonto tev LV.
5: Domā mainīt auto? Remontēt, būvēt vai iegādāties īpašumu? Varbūt beidzot pienācis laiks finišēt kādu senu lolotu ieceri? Ja ir plāns, zini, ar ko sākt. Saņem savu piedāvājumu Inbank LV. Finansējums no 300 līdz 30 tūkstošiem eiro ar fiksētu ikmēneša maksājumu. Inbank. Gudra ideja. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
6: No pirmās stundas mūzikas skolā līdz izpārdotam koncertam Meža parkā viss sākas ar pirmo instrumentu. Izvēlies to Best Music lielākajā mūzikas veikalā Baltijā. Līdz 30. septembrim Back to School atlaides, bet ar kodu Best Music 10% atlaide Korg, Ibanez, Tama, Mainl un Ortega pilnas cenas precēm. Bestmusic.lv. Tavs mūzikas ceļš sākas šeit. Atlaides nesummējas, piedāvājums spēkā akcijas periodā vai kamēr precē ir noliktavā.
7: Kāpēc studēt maģistrantūrā? Ko saka augstskolas Riseba prorektors Valters Kaže?
8: Tikai tu pats zini, ko reāli spēj, bet vai ar to pietiek? Studijas Riseba maģistrantūrā tev dos praktiskas zināšanas, starptautisku skatījumu un profesionālus kontaktus. Tikai septembrī atveram papildus studiju vietas. Nāc studē lielo datu analītiku, personāla vadību, starptautisko biznesu un projektu vai uzņēmējdarbības vadību.
7: Uzzini vairāk Riseba LV.
9: Rinī mamutu dienās. Jo vairāk pērc, jo izdevīgāk. Līdz 7. septembrim jaunie kartupeļi spunta 29 centi kilogramā. Atkauloti cāļu šķiņķi bez ādas Rinī 5,49 centi kilogramā. Pērkot vismaz divus Rinī sviesta iepakojumus 200 grami katrā, par vienu maksā 95 centus. Rinī.
10: Ir 2 pēcpusdienā, piekdienā, 4. septembrī arī raksta kāds klausītājs, paldies Dievam, piekdiena ir klāt. Lai arī lietainas laiks, mēs zināsim, kā šīs brīvdienas pavadīt, vai ne? Ramon Plūme ar ziņām, Mārtiņš Kits ar lieliskām melodijām, cik jauk esi kopā ar Radio Skonto. Lai veicas! Lai veicas!

Kelly Family nomaina Moby ar Porcelain, dziesma no 1999. gada. Nu, Mobijs šo dziesmu rakstīja pēc paša pieredzes. Esot mīlējis kādu sievieti ļoti stipri, bet neesot bijis attiecībās nekādas romantikas. Nu, un tā sajūta, ka tu saproti, ka nevajadzētu būt kopā. Un turklāt Mobijam šī dziesma pat nav patikusi. Viņš domājas, diez vai kāds gribēs šo klausīties. Bet mums patīk, vai ne? Radio Skonto.

Līdz radio skonto laika ziņām Craigs Davids ar 7 Days. Ir 14 minūtes pāri diviem. 2001. Gada dziesma šī ir un tika nominēts dažādām balvām, ja nebūtu Robijs Viljams, kurš viņam mazliet aizsteidzās priekšā ar Rock DJ. Tā tavs radio skonto.

0: Radio Skonto laika ziņas sadarbībā ar biezpienas ieriņiem Magija.
1: Nu, ķeramies klāt rītdienai. Latvijā tuvākajā diennaktī mākoņains laiks un visā valstī gaidāms lietus, vietām stipras lietus, gāzes, iespējams arī pērkona negaiss, lēns līdz mērens dienvidu rietumu rietumu vējš, jūras piekrastē brāzmaiņas līdz 15 metriem sekundē. Gaisa temperatūra naktī plus 11, plus 15, dienā plus 14, plus 17 grādi. Arī Rīgā tuvākajā diennaktī mākoņains un lietains laiks, iespējams arī pērkona negaiss, Gaisa temperatūra naktī plus 12, plus 14, savukārt dienā plus 15, plus 17 grādi.
0: Tās bija Radio Skonto laika ziņas sadarbībā ar biezpienas ieriņiem Magija. Magija – burvīgais garšas brīdis.
2: Radio Skonto Ir vietas, kurās iemīlas jau pirmajā mirklī. Vietas, kur daba, senās tradīcijas un cilvēku sirsnība rada sajūtu, ka es atradus ko patiesi īpašu. Tā ir Latgale. Vieta, kur katrs pagrieziens atklāja jaunu ainavu, katra pietura jaunu stāstu un katrs mirklis kļūst par skaistu atmiņu.
3: Klausies Radio Skonto rubriku atklāja Latgali no jauna. Otrdienās un ceturtdienās ap 8:40 ļaujies iedvesmai, atklāj neiepazītas vietas, plāno sev nākamo atpūtu Latgalē. Vietā, kur daba, kultūra un tradīcijas rada neaizmirstamus piedzīvojumus.
2: Apmeklē latvija.travel un atklāj Latgali no jauna.
4: Kad īsts biezpiens satiekas ar īstu šokolādi, notiek brīnums. Latvijā iemīļoti, pasaulē novērtēti Magija biezpiena sieriņi, kvalitāte, ko sajutīsi jau no pirmā kumosa.
5: Pieprasījuma vairāk nekā iespēju? Biznesā tas ir uz labu. Saņem līdz 50 tūkstošiem eiro uzņēmuma izaugsmei ar Luminor mikrokredītu. Ātra digitāla pieteikšanās un tūlītais automatizēts lēmums. Līdz šī gada 30. oktobrim bez līguma noformēšanas maksas un ar fiksētu 6,5% likmi gadā. Piesakies Luminor LV sadaļā uzņēmumiem. Luminor.
6: Izved būgružus, pirms tie izved tevi. Ar Ekobaltie vide tu vari pasūtīt būgružu vai lielgabarīta atkritumu konteineru tikai ar 4 klikšķiem. Izvēlies nepieciešamo konteineru, piegādas adresi un veic norēķinus mazāk nekā 5 minūtēs. Un konteiners būs klāt kaut nākamajā dienā. Vai nav vienkārši? Jo smagāki atkritumi, jo vieglāka izvešana. Ienāc ekobaltievide.lv un pasūti būgružu konteineru jau tagad, jo tīra vide ir izvēle.
7: Paskaties, visi pa pāriem ienāk.
8: Un tu neesi dzirdējusi? Optika Filman piedāvā iegādāties otrās brilles par puscenu.
9: Piedāvājums spēkā iegādājoties divas saules brilles brilļu ietvarus, pasūtot koriģējošās brilles vai saules brilļu un koriģējošo brilļu komplektu. Atlaide netiek summēta ar citiem piedāvājumiem. Sīkāka informācija Filman LV. Nāciet divatā otras par puscenu. Optika Filman.
10: Eiroaptiekai jauns plus, zema cena, zaļa būs. Tagad un turpmāk Eiroaptiekā jaunās zemās cenas ir zaļas. Redzi zaļu cenu zīmi, zini, šī cena ir zema uz ilgu laiku. Tagad un turpmāk Eiroaptiekā Magvit Plus, kā arī Vitron Immunity Strong, katrs 9,99, bet Moller Omega 3 Extra 13,99. Vairāk piedāvājumu ar zaļajām cenu zīmēm gaida Eiroaptiekā. Uzturbagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
11: Rimi mamutu dienās. Jo vairāk pērts, jo izdevīgāk. Līdz 7. septembrim zemeņu, melleņu un kazeņu jogurta dzēriens Actimel 1 kg 200 gramu iepakojumā 3,99 €. Armands Rimi karti, konservi kaķiem Šeba, divi veidi 1 kg 20 gramu iepakojumā 4,79 €. Virtuves dvieļi Rimi, divi ruļļi 3,09 €. Rimi –

Ulda Marhilevičs dziesma ar Ārijas Elkstas vārdiem lūgums. Mēs pildam Mirdz Zīveri. Esam citu dziesmu uzvarēja arī 1984. Gada mikrofonu aptaujā. Domāju, tas būtu iemesls pagriezt skaļāk un dziedāt līdzi radio skonto.

Šons Mendes ar visai jēstru dziesmu When You're Gone. Turpinās holandiešu grupa Ten Sharp ar dziesmu You. Tavā radioskonto skaistāka mūzika, skaistāks klausītājs.

0: Radio Skonto piedāvā būvniecības ziņas sadarbībā ar Ekotech Būvē. Ekotech Būvē – uzticams partneris Latvijas būvniecības tirgo.
1: Turpinājumā būvniecības nozars aktualitātes. Eiropā būvniecībā sāk parādīties roboti, kas vairs nav tikai eksperimenti. Tie jau tiek izmantoti mūrēšanā, veicot smagu un atkārtotu darbu, kamēr cilvēki vairāk kontrolē procesu. Bet vēl interesantāks ir jauns Eiropas projekts pētnieki izstrādā sistēmu, kurā vairāk roboti kopīgi varētu būvēt koka konstrukcijas. Ideja ir neparasta. Ēkas konstrukcija paredzēts montēt no augšas uz leju robotiem, koordinējot darbu savā starpā. Projekts sāksies šoruden. Tikmēr būvniecībā arvien svarīgāka kļūst veco ēku pārbūve. Eiropā pieaug interese nevis par ēku nojaukšanu un būvēšanu no jauna, bet par esošo ēku modernizēšanu, lai tās varētu izmantot ilgāk un pielāgot jaunām vajadzībām. Un vēl viena interesanta pārmaiņa būvniecības uzņēmumiem arvien vairāk jādomā par to, kas notiek ar ēku pēc tās uzcelšanas. Digitālie ēku modeļi un tā sauktie digitālie dvīņi ļauj sekot ēkas stāvoklim un darbībai arī pēc būvdarbu beigām. Tas bija būvniecības nozars aktualitātes. Šajā pašā laikā klausies arī nākamnedēļ.
0: Radio Skonto būvniecības ziņas sadarbībā ar Ekotech Būvē. Ekotech Būvē – uzticams ģenerāla uzņēmējs un spēcīgs būvniecības partneris ar 18 gadu veiksmīgu pieredzi būvniecībā. Radio
2: Skonto. Kāpēc studēt maģistrantūrā? Ko saka augstskolas riseba prorektors Valters Kaže?
3: Tikai tu pats zini, ko reāli spēj, bet vai ar to pietiek? Studijas riseba maģistrantūrā tev dos praktiskas zināšanas, starptautisku skatījumu un profesionālus kontaktus. Tikai septembrī atveram papildus studiju vietas. Nāc studē lielo datu analītiku, personāla vadību, starptautisko biznesu un projektu vai uzņēmējdarbības vadību.
2: Uzzini vairāk riseba.lv.
4: Zila cēnā, o, zemā cēnā.
5: Akcijas nāk un iet, bet augļiem un dārziņiem zilās cenas nepāriet.
6: No 1. septembrā veikalos Maksima samazinām cenas augļiem un dārziņiem. Lielie bumbieri, konferens, jaunā cena 1,99 € kilogramā, ietaupījums 30 centi. Jaunie dzeltenie kartupeļi, jaunā cena 49 € kilogramā, ietaupījums 20 centi. Tagad zila cena, zemā cena ikdienas Maksima.
7: Daktaras Vilkoites Vēdera klīnika – jauns kompetenču centrs. Pieredzējuši ārsti, jaudīga diagnostika, precīzi risinājumi. Kad svarīga ir kvalitāte, nevis minējumi. Piesakies jau šodien Vilkoite LV. Ārstniecības iestādes kods 00100432.
8: Mūsu zemes drošība sākas ar katru no mums. Visā Latvijā notiek visaturošas valsts aizsardzības mācības namejs. Karavīri, zemesargi, civilie dienesti un ik viens no mums plecu pie pleca sargā Latviju. Mēs sadarbojamies, lai aizsargātu savas mājas, ģimeni un mūsu kopīgo rītdienu. Gatavība ir mūsu spēks. Sargājam Latviju kopā!
9: Vai esi domājis, kā vēlēšanas izskatās no novērotāja skatu punkta? Ieskaties vēlēšanu procesā. Ja esi Latvijas pilsonis un vēlēšanu dienā esi sasniedzis 16 gadu vecumu, vari kļūt par vēlēšanu novērotāju un klātienē redzēt, kā notiek balsošana un vēlēšanu process. Piesakies nevēlāk kā 2 nedēļas pirms vēlēšanām. Redzi, izproti, iesaisties. Kļūsti par vēlēšanu novērotāju. Vairāk cvk.lv.
10: Atpakaļ ritmā ar jaunām brillēm un 40% atlaidi pirkumam Vision Express optikās. Vision Express – tavs redzes eksperts jau 35 gadus. Vairāk uzzini Vision Express LV.
11: Krāmēj somu tirdzniecības centrā Valletā. Līdz 6. septembrim pērc visu skolai tirdzniecības centrā Valletā un katru dienu laimē dāvanu karti 100 eiro vērtībā jauniem pirkumiem. Valletā – tavs tuvākais tirdzniecības centrs pašā Valmieras centrā. Loterijas atļaujas numurs 9082.
12: Super brīvdienu piedāvājumi Lidl veikalos no 5. septembra. Burkāni 1 kg 39 centi, pikoka baroni vārītām desām 30% atlaide, cūkas lāpstiņa 1 kg 2,49. Lidl ir vērtīgi.

0: Ar svarīgiem un arī aktuāliem notikumiem studijā Ramona Plūme. Labdien! Tuvākajā laikā uz Nepālu tiks nosūtīti visu 33 šīs valsts dabas katastrofā pazudušo Latvijas ceļotāju tuvinieku DNS paraugi, informē Ārlietu ministrijas konsulārā departamenta direktore Edīta Medne. Viņa atklāja, ka glābēji beidzot ir tikuši klāt robežpunktam Nepālas ziemeļos. Cerības joprojām ir, jo joprojām ir tās augtās gaisa kabatas, kuras glābēji intensīvi apskata, lai saprastu, vai tur ir kāds izdzīvojušais, sacīja Medne. Pēc pēdējā laikā notikušajiem apjomīgajiem datu drošības incidentiem valsts informācijas sistēmās, tiesībsardze Karina Palkova aicina valsts un pašvaldību iestādes nekavējoties izvērtēt to pārziņā esošo informācijas sistēmu drošību un veikt preventīvus pasākumus personas datu aizsardzībai. Valdība nākamnedēļ plāno pieņemt vairākus lēmumus, lai neatkārtotos tādas problēmas, kādas piedzīvotas augusta vētras laikā. Šodien sacīja ministru prezidents Andris Kulbergs. Līdz 20. septembrim Latvijas augstskolu pilna laika klātienes studenti, kuri iegūst pirmo augstāko izglītību un atbilst pārējiem kritērijiem, var pieteikties sociālajai stipendijai. Kas konto mediju grupai pastāstīja Valsts izglītības attīstības aģentūras komunikācijas un programmu publicitātes nodaļas vadītāja Evija Mileiko, uz sociālo stipendiju var pretendēt studenti līdz 25 gadu vecumam ieskaitot.
1: Atsaucība vienmēr ir bijusi liela un jāsaka, ka uz šo stipendiju nav konkursa. Tas nozīmē, ka visi, kuri piesakās un atbilst kritērijiem, stipendiju arī saņem. Par saņemšanas nosacījumiem ir pieejama Valsts izglītības attīstības aģentūras mājaslapā. Tāpēc mēs aicinām studentus ieskatīties nosacījumos. Iespējams, stipendijai var pieteikties arī tie, kur līdz šim par šādu iespēju nav zinājuši. Atgādināšu arī, ka stipendijai ir jāpiesakās katru studiju semestri. Tas nozīmē, ka atkārtot jāpiesakās arī tiem studentiem, kuri stipendiju saņēmuši jau iepriekš.
0: Tā Valsts izglītības attīstības aģentūras pārstāve Evija Mileiko. Pieteikums jāiesniedz elektroniski portālā latvija.lv e-pakalpojumā Studēt gods.

0: Laine. Maksima, lai nekā netrūktu. Ko darīt, ja tev ir brīvi līdzekļi? Tu vari mierīgi palaist naudu vējā, vari aizbraukt ceļojumā, nopirkt ko sen kārotu, vari arī ielikt zeķē nebaltām dienām. Taču tu vari arī likt savai naudai pelnīt, turklāt fiksēt uz 10% gadā. Kā to panākt? Investē Storrent obligācijās sākot no 100 eiro. Storrent ir veiksmīgs Latvijas tehnikas nomas uzņēmums ar 18 gadu pieredzi un izaugsmi 6 valstīs, taiskaitā ASV. Storrent – nauda, kas strādā. Vairāk par obligācijām un pamatprospektu uzzini Storrent.com. Šī ir reklāma. Lēmums jāpieņem pamatojoties uz Latvijas Bankas apstiprināto pamatprospektu un galīgajiem noteikumiem. Tas nav aicinājums iegādāties vērtspapīrus.
1: Mājai un dārzam veikalā Rīgā Rēzeknes ielā 3. Visiem dārza mēbeļu komplektiem atlaides līdz 60%. Besk akustiskajiem paneļiem 25% atlaide, tērauda centrāla apkures radiatoriem 30% atlaide. Visām Besk LED spuldzēm 40% atlaide. Iepēcies mājai un dārzam veikalos visā Latvijā un tagad arī Rīgā, Rēzeknes ielā 3.
2: O, čau! Man tev drusku nērts jautājums. Vai tu zini kādu aizdevēju? Man vajadzīgs patēriņu kredīts.
3: Čau, čau! Patiesībā jā! Nesen dzirdēju par jaunu kredītdevēju – Minibank.
2: Minibank?
3: Jā! Viņi piedāvā patēriņu kredītu līdz 10 000 eiro.
4: Dodies uz minibank.lv, iepazīsties ar piedāvājumu un, ja tas tev ir piemērots, aizpildi pieteikumu.
5: Minibank, Minibank, Minibank LV.
4: Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu.
6: Pasaules garšas Ķīpsalā no 10. Līdz 12. Septembrim Baltijas nozīmīgākā pārtikas industrijas izstādē Riga Food 2026. Tikai 3 dienas, jaunākie produkti no vairāk nekā 30 valstīm, inovācijas, tehnoloģijas un iepakojums, spraigas pavāru, bārmeņu, konditoru sacensības un pat grila dueļi, aktuālas diskusijas, meistarklases un pārsteigumi ikvienam. Ieraugi, nogaršo, piedzīvo! Riga Food no 10. Līdz 12. Septembrim Ķīpsalā.
7: Oho, tik svaigi un par tik labu cenu, tas ir vērtīgi. Šonedēļ Lidl veikalos banāni 1 kg ar Lidl Plus 79 centi, tītara šķiņķi 1 kg 6,99, 60 Ariel veļas mazgāšanas kapsulas 13,99. Lidl ir vērtīgi.
8: Ir 3 pēcpusdienā, joprojām piekdiena, 4. septembris, un arī tālruņa studijā tas pats nemainīgais 6722-8855, ja nu kas ziņojams droši zvani, pieļauj, ka šur tur jau sāk blīvēties satiksme, tai tavs radios konto viss kārtībā.
9: Radios konto!
8: Un stundu sāk DJs Bobo ar Everybody!

Ir 8 minūtes pār 3. Turpinā Feliks Ķiģels, jā. Esmu, man nāk tādas ziņas, jā, no Feliks un visa grupa gatavojas tūrei. Starp citu, šo mēnesi tūri iet vaļā. Un diezgan droši, ka šī dziesma arī tur būs dzirdama šajos koncertos. Lietus sašuj. Domāju, ka droši arī pagriez skaļāk un dzied līdzi šis tavs radios konto.

Popmūzikas princese Britney Spears ar kārtējo zviedru producentu un dziesmu autoru Max Martina hitu Born to make you happy. Tā uz radio skonto ar lieliskām melodijām vienā laidā.

0: Radio Skonto laika ziņas sadarbībā ar biezpienu sieriņiem Magija.
1: Latvijā tuvākajā dienaktī mākoņains laiks un visā valstī gaidāms lietus, vietām stipras lietus, gāzes, iespējams arī pērkona negaiss. Lēns līdz mērens dienvidrietumu rietumvējš, jūras piekrastē brāzmās līdz 15 metriem sekundē, gaisa temperatūra naktī plus 11, plus 15, dienā plus 14, plus 17 grādi. Arī Rīgā tuvākajā dienaktī mākoņains un lietains laiks, iespējams pērkona negaiss, gaisa temperatūra naktī plus 12, plus 14, dienā plus 15, plus 17 grādi.
0: Tās bija Radio Skonto laika ziņas sadarbībā ar biezpienu sieriņiem Magija. Magija – burvīgais garšas brīdis. Kad īsts biezpiens satiekas ar īstu šokolādi, notiek brīnums. Latvijā iemīļoti, pasaulē novērtēti Magija biezpiena sieriņi, kvalitāte, ko sajutīsi jau no pirmā kumosa.
2: Kā Senokai izdevīgas cenas katru dienu. Gorenji leduskapis 336 litri 349 eiro. Stolar mikroviļņu krāsns 59,99. Šaumī rokas putekļu sūcējs tikai 69,99. Kā Senokai. Piedāvājumi spēkā Kā Senokai veikalos un e-veikala smartnet biedriem.
3: Dzirdi? Tas ir tavs vēders. Un tam ir ko teikt. Mēs, dakteris Vilkoitis Vēdera klīnikā, spējam to sadzirdēt un izārstēt. Piesakies jau šodien Vilkoita LV. Ārstniecības iestādes kods 00100432.
4: Pa pārsteidzoši labs komplekts!
5: Saņem planšeti, portatīvo datoru vai Samsung 55 colu televīzoru tikai par 1 eiro, pieslēdzot bites mājas internetu kopā ar televīziju. Vairāk par svarīgiem piedāvājumu noteikumiem lasi Bite LV Bite.
6: Storen tehnika katru rītu dodas darbā, bet tava nauda? Liestai strādāt vienā no straujāk augošajiem tehnikas nomas uzņēmumiem Baltijā, kas darbojas 6 valstīs, tajā skaitā ASV. Investē Storent obligācijās sākot no 100 eiro un pelni fiksēt uz 10% gadā. Investē no 25. augusta līdz 10. septembrim. Pirms tam iepazīsties ar piedāvājumu noteikumiem un riskiem Storent.com. Storent – nauda, kas strādā. Šī ir reklāma. Lēmums jāpieņem pamatojoties uz Latvijas Bankas apstiprināto pamatprospektu un galīgajiem noteikumiem. Tas nav aicinājums iegādāties vērtspapīrus.
7: O, čau! Man tev drusku nērts jautājums. Vai tu zini kādu aizdevēju? Man vajadzīgs patēriņu kredīts.
8: Čau, čau! Patiesībā jā! Nesen dzirdēju par jaunu kredītdevēju – Minibank.
7: Minibank?
8: Jā! Viņi piedāvā patēriņu kredītu līdz 10 000 eiro.
9: Dodies uz minibank.lv, iepazīsties ar piedāvājumu un, ja tas tev ir piemērots, aizpildi pieteikumu.
10: Minibank, Minibank, Minibank LV.
9: Brīdinām! Aizņemšanās maksā naudu.

0: Radio Skonto piedāvā programmu Apsveikumu pasts.
1: Daudz sirsnīgu sveicienu dzimšanas dienu gaviļniekiem, citu svētku svinētājiem, kā arī 4465 dzintrām, 5 dzintarām un 3236 dzintariem vārddienā. Dzintra ir gudra, stabila, apveltīta ar spēcīgu intuīciju un labu dzīves enerģiju. Savukārt dzintara ir vispusīga, loģiska un jūtīga, viņai piemīt dziļa, jūtīga dvēsele. Dzintars sabiedrībā var spēlēt pirmo vijoli, jo ir nenogurdināms, cenšas sev neko nepārmest. Mīl dzīvot citā pasaulē un tā eksistē it kā paralēli ikdienai. Lielais uzvārdu kalendārs vestī, ka šodien uzvārdu dienas svin Simpsoni, Matisāni, Matisani, Bāri, Bari, Baluļi, Baļuļi, Baķi, Baiki, Bulavi un Dzintari. Un īpašie sveicieni! Sveicu vīru Ritvaru mūsu 5 gadu kāzu jubilejā. Bučas, tava Lauvenīte. Sveicieni Dzintrai Kaminskai no Limbažiem vārddienā. Mamu, lai tev šī diena ir jauka, lai tev viss izdodas, ko esi iecerējusi. Tu mums esi labākā mamma pasaulē. Sveiciens tev no Znota Renē no Kanādas, kā arī no meitas Viktorijas un kur tad bez mūsu Minnas. Cerams tev patika un lai jauka diena. Vēlos apsveikt savas draudzenes Bērzē, Dobeles novadā. Mans mīļās meitenes, Dzintriņ daudz laimes vārda dienā un Solvitiņa Bučas dzimšanas dienā. Paldies, ka jūs man esat. Sveiciens sūta Sanita no Bērzes. Sveicieniem pievienojas arī Radio Skonto.

0: izved būgružus, pirms tie izved tevi. Ar EkoBaltija vide tu vari pasūtīt būgružu vai lielgabarīta atkritumu konteineru tikai ar 4 klikšķiem. Izvēlies nepieciešamo konteineru, piegādes adresi un veic norēķinus mazāk nekā 5 minūtēs. Un konteiners būs klāt kaut nākamajā dienā. Vai nav vienkārši? Jo smagāki atkritumi, jo vieglāka izvešana. Ienāc ekobaltijavide.lv un pasūti būgružu konteineru jau tagad, jo tīra vide ir izvēle.
1: Domā mainīt auto? Remontēt, būvēt vai iegādāties īpašumu? Varbūt beidzot pienācis laiks finišēt kādu sen lolotu ieceri? Ja ir plāns, zini, ar ko sākt. Saņem savu piedāvājumu Inbank LV. Finansējums no 300 līdz 30 tūkstošiem eiro ar fiksētu ikmēneša maksājumu. Inbank. Gudra ideja. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
2: Ar garšu. Čilēks FM. Jaunums lietotnē skonto tev. Čilēks FM.
3: Numur viens solījums jums. Turpinām samazināt produktu cenas. Lidl veikalos no 31. augusta. Valrieksti 200 gramu 2,49. Mandeles 200 gramu 2,89. Lidl ir vērtīgi. Plašāka informācija Lidl LV.
4: Tu iedomājies? Es aizgāju uz Filmen un izrādījās, ka man acu spiediens bija paaugstināts. Un es to nemaz nejutu.
5: Vai tas vispār ir jāmēra?
4: Obligāti. Ja to neatklāji laicīgi, sekas var būt neatgriezeniskas. Aizej arī tu. Filmen to piedāvā bez maksas.
6: Brilles Filmen.
7: Ārstniecības iestādes reģistrācijas kods 01-000-468.
8: Eiroaptiekai jauns plus, zema cena, zaļa būs. Tagad un turpmāk Eiroaptiekā jaunās zemās cenas ir zaļas. Redzi zaļu cenu zīmi? Zini, šī cena ir zema uz ilgu laiku. Tagad un turpmāk Eiroaptiekā Magvit Plus, kā arī Vitron Immunity Strong, katrs 9,99, bet Moller Omega 3 Extra 13,99. Vairāk piedāvājumu ar zaļajām cenu zīmēm gaida Eiroaptiekā. Uzturbagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.

Iepriekšējās trīs stundas par mūziku gādāja Mārtiņš Kīts. Lai tev jauks gan šis piekdienas vakars, gan visas brīvdienas kopumā uz sadzirdēšanos atkal pirmdien. No mans puses vēl Johnny Hayes Jazz un Celine Dion. Tulīt pat ar That's the way it is. Tavs radioskonto.

0: Šeit studijā ar tevi kopā joprojām es Ramona Plūme gatava vēstīt īsumā par aktuālo un, protams, arī svarīgo. Labdien! Iekšlietu ministrijas sagatavoto imigrācijas ierobežošanas pasākuma plānu, kas līdz šim saņēmis plašu kritiku par saskaņojumu trūkumu, valdība plānu apstiprināt ne vēlāk kā 22. septembrī. Šodien sacīja ministru prezidents Andris Kulbergs. Latvijas Nacionālā aviokompānija Air Baltica ir vienojusies ar atsevišķiem esošajiem obligacionāriem un trešo pušu finansējumu nodrošinātājiem par starpfinansējumu nosacījumiem līdz 257 miljoniem eiro. Finansējuma mērķis ir stiprināt uzņēmuma likviditāti un nodrošināt finanšu resursus, kas nepieciešami jaunā biznesa plāna īstenošanai. Latvijas zāļu ražotāju asociācija pēc ministru kabineta rīcības apspriedzes par vētras prīska mācībām aicina valsti sadarbībā ar ražotājiem identificēt kritiski nepieciešamās zāles, tos apjomus un ražošanas jaudas, ko Latvijā jāspēj uzturēt un nepieciešamības gadījumā aktivizēt krīzes laikā. Aģentūra Lēt informē Latvijas zāļu ražotāju asociācijas izpildu direktora Signija Antone. Rīgā pamazām noslēdzas vētras sēku likvidēšanas darbi un pakāpeniski sāks pilsētas sakopšana. Vienlaikus vietās, kur joprojām saglabājas bīstami vai aizlausti koki, darbs turpinās pastiprinātā režīmā. Vētras nodarīto postījumu apjoms ir ļoti liels, pilsētā nogāsti vai bojāti tūkstošiem koku. Tādēļ pilnīga Rīgas sakopšana prasīs vēl vairākas nedēļas, skaidro pašvaldībā. Arī Gaujas Nacionālajā parkā pēc spēcīgās vētras izdevies no koku sagāzumiem atbrīvot lielu daļu populārāko turisma maršrutu. Apmeklētājiem atkal ir pieejamas iecienītās pastaigu vietas Siguldas, Līgatnes un Valmieras apkārtnē. Daļā tāku vētras seku likvidēšana, tostarp infrastruktūras atjaunošana turpinās, tāpēc iedzīvotāji, rūpējoties par savu drošību, aicināt arī turpmāk sekot aktuālajai informācijai lietotnē dabas turisms. Rīgā Biķernieku mežā no šodienas līdz svētdienai norisināsies zemesardzes mācības. Apmācību mērķis ir apgūt jaunas iemaņas un pilnveidot jau esošās prasmes efektīvākai darbībai apvidū un militāro mācību uzdevumu izpildē jebkurā dienas laikā.
1: Līdz 21. Septembrim veikalos Aibe īpaši piedāvājumi. Pelmeņi Khinkali Vichy 400 grami, 2,99 eiro. Kūpināta desa galva.

0: Palīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Uzzini vairāk Luminor LV. Brīdinām aizņemšanās maksā naudu. Luminor.
1: Atpakaļ ritmā ar jaunām brillēm un 40% atlaidi pirkumam Vision Express optikās. Vision Express. Tavs redzes eksperts jau 35 gadus. Vairāk uzzini Vision Express LV.
2: Gārds, sulīgs un pikants, tas ir Heisburger Vistas kebaba burgers. Šomēnes pār 4,40. Pitas maizīta, Vistas kebabs, čedersīrs, tomāts, sīpols, ledu salāti, halapeņo piparu un izcilās Heisburger paprikas un čilī majonēzes.
3: Rudens vakari atgriežas. Laiks padarīt savas mājas vēl mājīgākas. Tikai līdz 16. septembrim. Gintāro mēbeles korpusa mēbelēm, guļamistabai un viesistabai 15% atlaide. Itāļu kolekcijai Bolzano 20% atlaide. Bet Novaslīp matračiem 50% atlaide. Pērciet arī tiešsaistē. gintaromebeles.lv.
4: Kāpēc mēs dzīvojam kaut kādā nekurien?
5: Zizi, šī ir brīnišķīgākā vieta bērnībai.
4: Tev būs ziepes!
6: Šīs vasaras lielākais piedzīvojums sākas džungļos. Animācijas filma Laimīgie kinoteātros visā Latvijā no 21. augustā.
7: Zemās cenas spīd spoži. Šonedēļ Lidl veikalos Coca-Cola Fanta vai Sprite 1 litrs 99 centi. Ultrapasterizēts piens XXL 1,5 litri 99 centi. 10 kūtīdētas olas eiro 79. Lidl ir vērtīgi.
8: Reklāma radios konto 2499 2499.
9: Labdien! 4. piekdienā 4. septembrī šodien Dzintra, Dzintara un Dzintars saņem mīļu sveicienu. Vārda diena! Daudz laimes tev, ja šodien dzimšanas dienu svinam vai kādī pašie svētki. Te studijā Elita. Arī mājupceļ laiks un atgādināšu vienu ciparu kombināciju 27228855. Sūti! Zvani, raksti, tas mūsu WhatsApp numurs, bet ja tev vecais labais telefons tīkamāks, tad 6722 8855, tā var sazvanīt studiju.

tikko dzirdēju, bet ar Lazelu raundi ir 4 un gandrīz 8 minūtes. Turpina Rozlina ar snap. Mazāk runu, vairāk mūzikas tavs radio skonto.

Down. Ir 4 un 17 minūtes, un tagad UB40 ar Can't Help Falling in Love, līdz pat laika ziņām radios konta eterā.

0: Radio Skonto laika ziņas sadarbībā ar biezpienu sieriņiem Magija.
1: Kā prognozēja sinoptiķe, Latvijā gaidāms lielākoties mākoņains laiks un lielākajā valsts teritorijā brīžiem lietus, vietām arī ļoti spēcīgas lietusgāzes un pat pērkona negaiss. Dienvidrietumu rietumu vēju brāzmās līdz 15 metriem sekundē gaisa temperatūra naktī 11-15, dienā savukārt 14-17 grādi. Un naktī galvaspilsētā 12-14 grādi un mākoņains laiks lietains dienā pat arī varētu ducināt pērkons. Un gaisa temperatūra Rīgā 15-17 grādi.
0: Tās bija Radio Skonto laika ziņas sadarbībā ar biezpienu sieriņiem Magija. Magija – burvīgais garšas brīdis.
2: Kad īsts biezpiens satiekas ar īstu šokolādi, notiek brīnums. Latvijā iemīļoti, pasaulē novērtēti Magija biezpiena sieriņi, kvalitāte, ko sajutīsi jau no pirmā kumosa.
3: Salaspils kļūst par vietu, kur satiekas mūzika, māksla un cilvēki. 19. septembrī durvis vērs jaunā Salaspils koncertu zāle. Vieta koncertiem, teātrizrādēm, konferencēm un dažādiem kultūras notikumiem. Sako pasākumu programmai un uzzini vairāk salaspilskultūra.lv. Tiekamies jaunajā Salaspils koncertu zālē. Kultūrai pa pēdām!
4: Labdien! Esmu profesors Uldis Mauriņš. Pirms 25 gadiem es Latvijā ieviesu mūsdienīgu, pacientam saudzīgu vēju ārstēšanu ar lāzera tehnoloģijām. Dr. Mauriņa klīnika ir vadošā vēju ārstēšanas klīnika Baltijā un ik gadu mums uzticis vairāk nekā 50 tūkstošu pacientu. Ja ir smaguma sajūta kājās, tūska, redzamas vēnas, vērsies pie mums Dr. Mauriņa klīnikā.
5: Dr. Mauriņa klīnikas kods 014061.
6: Storen tehnika katru rītu dodas darbā, bet tava nauda? Liestai strādāt vienā no straujāk augošajiem tehnikas nomas uzņēmumiem Baltijā, kas darbojas sešās valstīs, tajā skaitā ASV. Investē Storen obligācijās sākot no 100 eiro un pelni fiksēt uz 10% gadā. Investē no 25. augusta līdz 10. septembrim. Pirms tam iepazīsties ar piedāvājumu noteikumiem un riskiem Storen.com. Storen. Nauda, kas strādā. Šī ir reklāma. Lēmums jāpieņem pamatojoties uz Latvijas Bankas apstiprināto pamatprospektu un galīgajiem noteikumiem. Tas nav aicinājums iegādāties vērtspapīrus.
7: Es atlaides nemedīju. Pašas skrien pakaļ. Līdz 8. septembrim LV veikalos 10 LM izmēra olas Baltikovo. Ohoho! Eiro 69 un kilograms cāļa gāju 2,69. Kilograms, jā, kilograms Latvijā audzētu tomātu eiro 39. Trīs veidu LV pamatēdieni, paskat 2,69 un 5 litri cementējošo smilšu kaķiem kitim jau vispār eiro 89. Izmeklēti un mīlēti produkti LV par savējiem.

0: 7:38. Radio Skondo.
1: Rimi zemocenu gros. Gudra izvēle izdevīgiem pirkumiem. Līdz 7. septembrim. Kartupeļi 29 centi kilogramā. Cāļu puspārna augšdaļas Rimi 500 grami 1,59 €. Saules puķeļa Rimi Smart 1 litrs 1,69 €. Rimi.
2: Pieprasījuma vairāk nekā iespēju? Biznesā tas ir uz labu. Saņem līdz 50 000 € uzņēmuma izaugsmei ar Luminor mikrokredītu. Ātra digitāla pieteikšanās un tūlītais automatizēts lēmums. Līdz šī gada 30. oktobrim bez līguma noformēšanas maksas un ar fiksētu 6,5% likmi gadā. Piesakies Luminor LV sadaļā uzņēmumiem. Luminor.
3: Politiska reklāma pamaksā partija progresīvajā saistībā ar Saeimas vēlēšanām.
4: Esmu Andris Švājevs, progresīvo premjera amata kandidāts. Man Latvija sākas ar ģimenēm un jauniešiem, kas var atļauties savu mājokli. Tāpēc es Saeimā panācu atbalstu hipotekāro kredītu ņēmējiem. Šleser Latvija ir cita, ar zelta vīzām un schēmām, kurās nopelna viņš. Progresīvie to nepieļaus, jo mēs esam par Latviju Eiropā, kur ar godīgu darbu katrs var atļauties savas mājas. 3. oktobrī par 14. sarakstu progresīvie.
3: Šī ir politiska reklāma, kuras sponsors ir partija progresīvajā saistībā ar Saeimas vēlēšanām. Plašāka informācija skonto tev LV.
5: Lojalitātes karte veselība kopā ar jums jau 4 gadus. Mēnesis aptiekās septembrī svētku atlaides. Doppelherz aktīvi magnīs 400, kompleksi līdzekļi sirdī, enerģijai un muskuļiem septembrī ar atlaidi līdz 44%. Doppelherz – vācu kvalitāte tavai ikdienas labsajūtai. Piedāvājums spēkā ar karti veselība.
6: Uztura bagātinātājs. Uztura bagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
5: Mēnesis aptieka – tavas veselības recepte.
7: Kāpēc studēt maģistrantūrā? Ko saka augstskolas Riseba prorektors Valters Kaže?
8: Tikai tu pats zini, ko reāli spēj, bet vai ar to pietiek? Studijas Riseba maģistrantūrā tev dos praktiskas zināšanas, starptautisku skatījumu un profesionālus kontaktus. Tikai septembrī atveram papildus studiju vietas. Nāc studē lielo datu analītiku, personāla vadību, starptautisko biznesu un projektu vai uzņēmējdarbības vadību.
7: Uzzini vairāk Riseba.lv.
9: Krāmē somu tirdzniecības centrā Valletā. Līdz 6. septembrim pērc visu skolai tirdzniecības centrā Valletā un katru dienu lēmē dāvanu karti 100 € vērtībā jauniem pirkumiem. Valletā, tavs tuvākais tirdzniecības centrs pašā Valmieras centrā. Loterijas atļaujas numurs 9082.
10: Radio Skonto, Skonto Plus, Radio Tev, Lounge FM un Chillax FM. Visi radio vienu vietu, lietotnē Skonto Tev.
11: Un ne tikai, arī online radio tieši tavai gaumei, noskaņojumam vai biznesam. Ja vēlies, bez reklāmām, bet ne bez aktualitātēm. Skan labi?
10: Tā arī ir. Leju pielādē lietotnes Skonto Tev un klausies to, kas skan labi tieši tev.

Šobrīd ir 4 un 51 minūte. Tā bija Jennifer Page ar dziesmu Crush, turpina Gypsy Kings, Volare, mazāk runa, vairāk mūzikas. Pienso que un sueño para

0: īsumā par aktuālo un, protams, arī svarīgo. Šeit studijā Ramona Plūme. Esiet sveicināti! Valsts drošības dienests vakar un arī naktī uz šodien veicis krimināla procesuālas darbības četros objektos Rīgā un Pierīgā, kas saistīti ar grāmatnīcu tīklu Nogo King. Darbības tika veiktas valsts drošības dienesta 28. Jūlijā sāktā krimināla procesā aizdomās par Eiropas Savienības noteikto sankciju pārkāpšanu. Krimināla procesuālo darbību laikā aizturēta viena persona, kurai kā drošības līdzeklis piemērots apcietinājums. Izmeklēšanas interesēs VDD pat laban plašā komentārs nesniedza. Latvijas graudu kravas ostās netiek aizstātas ar tranzīta graudu kravām un vietējo graudu apkalpošanai nepieciešamā kapacitāte tiek nodrošināta. Aģentūrē Leta pauda Latvijas Stividor kompānija asociācijā. Komentējot publiski izskanējušo informāciju, ka atsevišķos gadījumos lauksaimniekiem tiek atteikti transporta un pārkraušanas pakalpojumi, jo Latvijā sāk ienākt būtiski graudu kravu apjomi no austrumiem. Asociācija uzsver, ka graudu sezonā Latvijas izcelsmes kravām ostās ir prioritāra nozīme. Latvijas prezidents Edgars Sinkevičs Vatikānā tīcies ar katoļu pāvestu Leonu 14. Tikšanās laikā ielūdzot pāvestu apmeklēt Latviju. Vizītes laikā prezidents tikās arī ar svētā krēsla valsts sekretāru kardinālu Pietro Parolinu. Šajā sarunā pārunātas abu valstu divpusējās attiecības, taiskaitā Latvijas un katoliskās baznīcas sadarbība, kā arī reģiona drošība un atbalsts Ukrainai, tās cīņā pret agresoru Krieviju. Ziemeļvalstu reģiona ārpolitikas un drošības foruma Rīgas konferences 2026 norises laikā 10. un 11. septembrī Vecrīgā ieviesīs vairākus satiksmes ierobežojumus. Šogad forums pulcēs ietekmīgus līderus, ekspertus, diplomātus, politiķus un uzņēmējus no visas pasaules. Konferences galvenā tēma būs Eiropas ekonomiskās noturības jautājumi un spēja vienoti stāvēt pretī jauniem iekšējiem un ārējiem izaicinājumiem. Un vēl Hanzas peronā nākamnedēļ notiks Rīgas aviācijas fórums, kurā Eiropas, Baltijas un Ziemeļvalstu aviācijas uzņēmumu vadītāji un eksperti spriedīs par aviācijas un ar to saistīto nozaru nākotni un lomu reģiona ekonomikas izaugsmē, savienojumības stiprināšanā, ražošanas un inovāciju attīstībā.
1: Dažreiz ikdienā iemīļotās lietas saskumst un pienāk laiks rūpīgi plānot to nomaiņu. Iepazīsties ar Luminor patēriņa kredītu pārdomātam solim. Līdz 25 tūkstošiem eiro ar pievilcīgu procentu likmi atbilstoši katra kredītspējai. Turklāt, ja saņemsi zemāku likmi citā bankā, mēs piedāvāsim vēl labāku.

0: Lāzera Talmērs 15 eiro. Automātisko izolācijas noņemšanas un presēšanas knaibļu komplekts 9 eiro. Lidl ir vērtīgi.
1: Paskaties, visi pa pāriem, pa pāriem ienāk.
2: Un tu neesi dzirdējusi? Optika Filman piedāvā iegādāties otrās brilles par puscenu.
3: Piedāvājums spēkā iegādājoties divas saules brilles, brilļu ietvarus, pasūtot korģējošās brilles vai saules brilļu un korģējošo brilļu komplektu. Atlaide netiek summēta ar citiem piedāvājumiem. Sīkāka informācija – Filman LV. Nāciet divatā otras par puscenu. Optika Filman.
4: Krāmē somu tirdzniecības centrā Valletā. Līdz 6. septembrim pērc visu skolai tirdzniecības centrā Valletā un katru dienu laimē dāvanu karti 100 eiro vērtībā jauniem pirkumiem. Valletā, tavs tuvākais tirdzniecības centrs pašā Valmieras centrā. Loterijas atļaujas numurs 9082.
5: Reklāma radios konto 2499 2499.
6: Arī 17 grādi galvaspilsētā ir piekdiena, 4. septembris, dzintars. Kāds skaisti skanīgi, poētiski tie vārdi un daudz laimes, protams, šo vārdu īpašniekiem vārddienā.

0: Radio Skonto.
1: Labs vakar.
0: Labvakar.
1: Nu, Vanšu tilts, kā jau katru vakaru no Nacionālā teātra pārdaugās virzienā. Nu, var cekot pilnā garumā. Tā ir ikdiena tagad. Skola sākās, tā ir ikdiena.
0: Cik apmēram tur laiciņu vajadzētu rēķināt?
1: Nu, pār tiltam es pieļāju kaut kādas minūtes 15 minimums. 20 varētu būt pat.
0: Apmēram tikpat cik kājām. Kājām
1: jā,
0: ātrāk.
1: Vienīgi. Jā, bet sausāk.
0: Tas gan. Paldies tev. Laimīgu ceļu. Atā.
1: Jā, čau.

5 un gandrīz 9 minūtes, un radios konto etrā turpinām ar to dziesmu, ar kuru savulaik uzvarēja Eirovīzijām. Tavs radios konto.

0: not say that I'd rather stay awake when I'm asleep, because my dreams are bursting at the seams.
1: Šobrīd 5 un 15 minūtes un grupa Bet vakara vējā līdz pat laika ziņām. Radios konto ētrā, nu, diemžēl lietainām. Vai kāds teiks, nē, ļoti labi, sēņu lietus. Rīt, sestdienā, jāplāno, mešs un baravikas.

0: 5:20 minūtes.
1: Radio Skonto laika ziņas sadarbībā ar biezpienu sieriņiem Magija.
0: Kā prognozēja sinoptiķi, Latvijā gaidāms pārsvarā mākoņains un lietains laiks, vietām iespējams arī pērkona negaiss. Naktī dienvidrietumu rietumu vējš, dienā ziemeļrietumu vējš, piekrastē brāzmās līdz 15 metriem sekundē, gaisa temperatūra naktī 11-15, dienā 14-17 grādi, Rīgā ilgstoša līs, naktī 12-14, dienā 15-17 grādi.
1: Tās bija Radio Skonto laika ziņas sadarbībā ar biezpienu sieriņiem Magija. Magija – burvīgais garšas brīdis.
2: Kad īsts biezpiens satiekas ar īstu šokolādi, notiek brīnums. Latvijā iemīļoti, pasaulē novērtēti Magija biezpiena sieriņi, kvalitāte, ko sajutīsi jau no pirmā kumosa.
3: Atrodi savu ideālo veļas mašīnu Aeronix. Plaša izvēle sākot no 199 eiro un 99 centiem. Turklāt tikai septembrī. Bezmaksas piegāde noteiktām veļas mašīnām visā Latvijā. Uzini vairāk. Aeronix LV.
4: Centrālās statistikas pārvaldes dati apstiprina, ka Latvijas iedzīvotāji vecumā no 15 līdz 84 gadiem dienā vidēji pārvietojas 80 minūtes un mēro 32 kilometrus. 2026. Gadā, sākot ar jūniju, pārvalde trešo reizi veiks aptauju par Latvijas iedzīvotāju mobilitāti. Ja būs viens no 10 000 iedzīvotāju, kas saņems uzaicinājumu, aicinām piedalīties. Pētījumu līdzfinansē Eiropas Savienība. Plašāka informācija pieejama Centrālās statistikas pārvaldes mājaslapā.
5: Dzīve uzņem ritmu, plāno atbildīgi kopā ar uzticamu partneri. Kredīt 24. Kredītlīnija līdz 7000 eiro tavam dzīves ritmam. Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu.
6: Ticu veiksmei, veiksmei, veiksmei. Ticu veiksmei, veiksmei, jāgan.
7: Veikalos Top vienmēr izdevīgi iepirkties, un tagad vēl izdevīgāk. Iepērcies Top par vismaz 15 eiro, reģistrē čeku un piedalies Top loterijā. Katru nedēļu laimēt Top dāvanu karti 150 eiro vērtībā, bet loterijas noslēgumā 15 000 eiro skaidrā naudā. Tici un veiksme uzķersies! Uzzini vairāk un reģistrē čeku e-top.lv. Loterijas atļaujas numurs 9053.
8: Top, top, top!
9: Valsts loterija Latvijas Loto piedāvā. Svētdienas rīts. Visi sasēdušies dīvānā. Un vietējais veiksmes šovs, kuru iemīļojušas vairākas skatītāju paaudzes, piedzīvos savu 25. sezonu. Turpmāk, kā rīts ar Superbingo. Svinot jauno sezonu, iespēja laimēt izsmalcināto BMW X3. Gaidīti visi! Svētdienās 10. TV3 un katru dienu sociālajos tīklos.

Šobrīd 5:30 minūtes un radios konto ētrā Ainars Mielaus. Es redzēju sapnī. Pagriez skaļāk un dzied līdzi. Tavs radios konto.

0: Rādios konto autoziņas sadarbībā ar autorezerves daļu aksesuāru un riepu veikalu IC24.lv.
1: Īsumā par aktuālo auto nozarē. Auto industrijā arvien vairāk uzmanības pievērš automašīna elektroniskajai drošībai. Jo vairāk funkciju kļūst digitāls un savienots ar internetu, jo svarīgāk ražotājiem ir pasargāt auto sistēmas no kiberuzbrukumiem. Tikmēr mainās arī automašīnu ražošanas process. Rūpnīcās arvien plašāk izmanto robotus, automatizētas montāžas līnijas un lāzer tehnoloģijas. Tas ļauj precīzāk izgatavot virsbūves detaļas un samazināt roku darba apjomu. Vēl viena tendence ir tā, ka automašīnas kļūst arvien vairāk par datorizētām sistēmām. Ražotāji pāriet uz tā sauktajām programmatūras definētām automašīnām, kur daudzas funkcijas kontrolē centralizēta programmatūra un tās iespējams mainīt ar atjauninājumiem. Un auto industrija arvien vairāk domā arī par detaļu otro dzīvi. Eiropas jaunie noteikumi paredz lielāku pārstrādātas plastmasas izmantošanu jaunu automašīnu ražošanā. Tāpēc nākotnē pašam auto būs jābūt vieglāk izjaucamam un pārstrādājumam. Tas bija auto nozars aktualitātes. Šajā pašā laikā klausies arī nākamnedēļ.
0: Rādios konto autoziņas sadarbībā ar autorezerves daļu aksesuāru un riepu veikalu IC24.lv. Viss tavam auto!
2: Kuras ir labākās dienas? Maksimāli izdevīgas brīvdienas. No 3. līdz 7. septembrim. Burkāni 39 centi kilogramā. Saldējums vafeļu konusā. Pols, plombīrs vai karameļu ar lazdu riekstiem. 90 gramu 69 centi. Kafijai Lavaca 20% atlaide. Izotoniskajiem un vitamīnu dzērieniem 25% atlaide. Maksima. Lai nekā netrūktu.
3: Mūsu zemes drošība sākas ar katru no mums. Visā Latvijā notiek visaptvarošas valsts aizsardzības mācības namejs. Karavīri, zemesargi, civilie dienesti un ik viens no mums plecu pie pleca sargā Latviju. Mēs sadarbojamies, lai aizsargātu savas mājas, ģimeni un mūsu kopīgo rītdienu. Gatavība ir mūsu spēks. Sargājam Latviju kopā!
4: Pasaules garšas Ķīpsalā no 10. Līdz 12. septembrim Baltijas nozīmīgākā pārtikas industrijas izstādē Riga Food 2026. Tikai 3 dienas, jaunākie produkti no vairāk nekā 30 valstīm, inovācijas, tehnoloģijas un iepakojums, spraigas pavāru, bārmeņu, konditoru sacensības un pat grila dueļi, aktuālas diskusijas, meistarklases un pārsteigumi ikvienam. Ieraugi nogaršo piedzīvo Riga Food no 10. Līdz 12. septembrim Ķīpsalā. Lielas lietas darbā ar vērtību. Nav rutīnas, ir temps un izaicinājums. Reāls darbs mūsdienīgā vidē un prasmes, kas noder uzreiz. Komanda ar mugurkaulu, kas tur vārdu. Pievienojies profesionālajiem dienestam. Atlīdzība no 1400 eiro. Plašāk kļūsti karavīrs LV. Esi viens no mums.
5: Super brīvdienu piedāvājumi Lidl veikalos no 5. septembra. Burkāni 1 kilograms 39 centi, pikoka baroni vārītām desām 30% atlaide. Cūkas lāpstiņa 1 kilograms 2,49. Lidl ir vērtīgi.

Ir 5:48 minūtes un turpina autobusu debesīs divupītes tavs radio skonto. Pagriez skaļāk, dzied līdzi!

0: Darbdienas izskaņā ar aktuālajiem notikumiem studijā un ar tevi kopā Ramona Plūme. Labdien! Valdība nākamnedēļ plāno pieņemt vairākus lēmumus, lai neatkārtotos tādas problēmas, kādas piedzīvotas augusta vētras laikā. Šodien sacīja ministru prezidents Andris Kulbergs. Satiksmes ministrija ir iesniegusi pieprasījumu par papildu nepieciešamiem 9,8 miljoniem eiro sabiedriskā transporta pakalpojumu nodrošināšanas nepārtrauktībai. Finansējums nepieciešams, lai nodrošinātu spēkā esošo sabiedriskā transporta pakalpojumu pasūtījuma līgumu izpildi, saglabātu reģionālās nozīmes maršrutu tīklu 2025. Gada apjomā un nodrošinātu sabiedriskā transporta pakalpojumu nepārtrauktību līdz 2026. Gada beigām. Tuvākajā laikā uz Nepālu tiks nosūtīti visu 33 šīs valsts dabas katastrofā pazudušo Latvijas ceļotāju tuvinieku DNS paraugi, informē ārlietu ministrijas konsulārā departamenta direktore Edīte Medne. Viņa atklāja, ka glābēji beidzot ir tikuši klāt robežpunktam Nepāls ziemeļos. Cerības joprojām ir, jo joprojām ir tās augtās gaisa kabatas, kuras glābēji intensīvi apskata, lai saprastu, vai tur ir kāds izdzīvojušais, sacīja Medne. Pēc pēdējā laikā notikušajiem apjomīgajiem datu drošības incidentiem valsts informācijas sistēmās tiesībsardze Karina Palkova aicina valsts un pašvaldību iestādes nekavējoties izvērtēt to pārziņā esošo informācijas sistēmu drošību un veikt preventīvus pasākumus personas datu aizsardzībai. No šodienas līdz 12. septembrim norisināsies starptautiskais jaunā teātra festivāls Homo Novus. Festivāls šogad aicinās apmeklētājus uz attelpu un apzinātu dzīves tempa palēlināšanu. Atzīmējot Eiropas jaunatnes dienu nacionālajos parkos, dabas aizsardzības pārvalde 14. septembrī Rāznes nacionālajā parkā rīkos zvaigžņu vērošanas vakaru parki pēc tumsas iestāšanās. Pasākuma laikā būs iespēja iepazīt nakts dabas noslēpumus un vērot zvaigžņotās debesis. Radio
1: Skondo. Kuras ir labākās dienas? Maksimāli izdevīgas brīvdienas. No 3. līdz 7. septembrim cāļa pusspārni ar garšvielām. Rīgas miestnieks 800 gramu 2,49 eiro. Kūtī dētas vistu olas zemnieku. Iepakojumā 10 vienības 1,69 eiro. Riekstiem un žāvētajiem augļiem Arimex 40% atlaide. Maksima, lai nekā netrūktu.
2: Mums garšo salga vafeliņš
3: Ar kafiju iet labi viņš
2: O jā
3: Salga vafeliņš Un te jau salga kvadrātiņš
2: Mums garšo viņš
3: Jā, kvadrātiņš
4: Salga kvadrātiņš un vafeles saskan ar pauzi
5: Salga
6: Ko darīt, ja tev ir brīvi līdzekļi? Tu vari mierīgi palaist naudu vējā Vari aizbraukt ceļojumā, nopirkt ko sen kārotu Vari arī ielikt zeķē nebaltām dienām Taču tu vari arī likt savai naudai pelnīt, turklāt fiksēt uz 10% gadā. Kā to panākt? Investē Storrent obligācijās sākot no 100 eiro. Storrent ir veiksmīgs Latvijas tehnikas nomas uzņēmums ar 18 gadu pieredzi un izaugsmi 6 valstīs, taiskaitā ASV. Storrent – nauda, kas strādā. Vairāk par obligācijām un pamatprospektu uzzini Storrent.com. Šī ir reklāma. Lēmums jāpieņem pamatojoties uz Latvijas Bankas apstiprināto pamatprospektu un galīgajiem noteikumiem. Tas nav aicinājums iegādāties vērtspapīrus.

0: Banāni 1 kg ar Lidl Plus 79 centi, tītara šķiņķi 1 kg 6,99, 60 Ariel veļas mazgāšanas kapsulas 13,99. Lidl ir vērtīgi!
1: Klausies radio skonto jau 6 vakarpusē, šajā piekdienā ir klāt 4. septembrs, pirmā mācību nedēļa. Šķiet tā mazliet lietaini noslēdz to tiesai, kā augs sēnes baraviku pilni meža esot. Kaut kas par vēlēšanos lidot, tā Rokset jaunu stundu sākumā un starp citu spēlē balsī nozīminēsim latviešu grupa, kur vistiešākais sakars ar lidoņiem. Varbūt jau zini. Nu tad sūti pareizu atbildi 2722 8855, bet, nu, protams, papildus informācija sekos pēc šīs dziesmas. Wish I could fly.

Es vēlos, kaut es spētu lidot, tā, protams, Roksete, bet, nu, tā latviešu grupa, jā, tur tie lidoņi ir jau grupas nosaukumā, divi vārdi. Tātad lidoņi izklaidējs, varētu citiem vārdiem teikt. Šī grupa ir dibināta 2002. Gadā un, starp citu, Mārtiņš Freimanis, kurš Tums nodibināja gadā, kad... Tas gads rakstās no abiem galiem vienādi 1991. 2002. Gadā, tātad arī tieši tāda pati tā cipara kombinācija no abiem galiem, to var lasīt un iznāks viens un tas pats, nolēma, ka šo veiksmu nevar laist garām un nodibināja grupu. Bāzei ņemot sešus ļoti jaunus cilvēkus un viņiem ir tāda jauka izcelsme arī bija tāds putnēns, arī tāds bērnu ansamblus un putnēns nosaukumā. Nu, tad šeit tas turpinājums jau mazliet tāds nopietnāks un visnotaļ nopietni pāris mūziķi ir vēlāk arī pat tikuši pāris, tieši divi mūziķi tika. Līdz pat Eirovīzijai, kur plūca Laurus arī ar Mārtiņu Freimaņu dziesmu un tik piektajā vietā. Jā, bet nu tagad par tiem lidoņiem stāsts, par kuru grupu kosmoss nav, grupa Fly arī nav, nu tad kas vēl atliek? 272 288 55 sūti, nu jau pareizo atbildi.

Ir 6:14 minūtes un lēnā garā esam tikuši pie putnu balles un dziesma no rīta. Tur varēsiet sadzirdēt arī Valteru un Kažas balsis. Viņi savukārt Eirovīzijā ar Mārtiņu Freimaņu dziesmu The War's Not Over tika līdz 5. Vietai. Bet te, jā, te tas sekstets, seši jaunieši veidoja uz tā radio ansamblīšu dzeguzīte pamatiem putnu balli. Tā viņa skan.

0: Radio Skonto laika ziņas sadarbībā ar biezpienu sieriņiem Magija.
1: Kā prognozēja sinoptiķi, Latvijā pārsvarā mākoņains un lietains laiks, vietām iespējams pat pērkona negaiss un ļoti stipras lietus gāzes. Naktī dienvidu rietumu, bet dienā ziemeļa rietumu vējš. Un piekrastē brāzmās tas var sasniegt pat 15 metrus sekundē gaisa temperatūra šonakt 11-15, dienā 14-17 grādi. Rīgā ilgstoši līs naktī 12-14, dienā 15-17 grādi.
0: Tās bija Radio Skonto laika ziņas sadarbībā ar biezpienu sieriņiem Magija. Magija – burvīgais garšas brīdis.
2: Rimi zemo cenu gros. Gudra izvēle izdevīgiem pirkumiem. Līdz 7. septembrim. Kartupeļi 29 centi kilogramā. Cāļu puspārna augšdaļas Rimi 500 grami 1,59 €. Saulespuķeļa Rimi Smart 1 litrs 1,69 €. Rimi.
3: Kad īsts biezpiens satiekas ar īstu šokolādi, notiek brīnums. Latvijā iemīļoti, pasaulē novērtēti Magija biezpiena sieriņi, kvalitāte, ko sajutīsi jau no pirmā kumosa.
4: Ar garšu. Čilēks FM. Jaunums lietotnē Skonto tev. Čilēks FM.
5: Kā senokai izdevīgas cenas katru dienu. Domaletī biroja krēsls 69,99. Outliner stepperis 49,99. Household noliktavas plaukts 5 līmeņi tikai 19,99. Kā senokai. Piedāvājumi spēkā kā senokai veikalos un e-veikala smartnet biedriem.
6: Domā mainīt auto? Remontēt, būvēt vai iegādāties īpašumu? Varbūt beidzot pienācis laiks finišēt kādu sen lolotu ieceri? Ja ir plāns, zini, ar ko sākt. Saņem savu piedāvājumu Inbank LV. Finansējums no 300 līdz 30,000 eiro ar fiksētu ikmēneša maksājumu. Inbank. Gudra ideja. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
7: Kāpēc studēt maģistrantūrā? Ko saka augstskolas Riseba prorektors Valters Kaže?
8: Tikai tu pats zini, ko reāli spēj, bet vai ar to pietiek? Studijas Riseba maģistrantūrā tev dos praktiskas zināšanas, starptautisku skatījumu un profesionālus kontaktus. Tikai septembrī atveram papildus studiju vietas. Nāc studē lielo datu analītiku, personāla vadību, starptautisko biznesu un projektu vai uzņēmējdarbības vadību.
7: Uzzini vairāk Riseba LV.

0: Apbrošais Edgars Liepiņš pēc depšmoda tāds kārtīgs veldzējums, tāpēc jau, ka nevar zināt, kāpēc. Piekdienas vakarā, radijos konto ētrā, 6.28.
1: Upe naktī pīles kliedz,

Varbūt, ka ir ņemts par daudz, varbūt, ka par maz ir ļauts, un varbūt par maz ir arī sāpēts. Izeju no mājām klusi,

Tas nekas, ak tas tik tā, tas tik tādā klusumā. Tik no malas izliekas, ka raudu. Tas nekas, ak tas tik tā, tas tik tādā

Tas nekas, ak tas tik tā, tas tik tādā klusumā. Tāpēc jau, ka nevar zināt, kāpēc. Tas nekas, ak tas tik tā, tas tik tādā klusumā.

6 un jau 35 minūtes turpina Coldplay ar Paradise. Lielisks melodijas vienā vaidā, tu jau zini, tas ir tavs radioskonto arī piekdienas vakarā.

0: pieprasījuma vairāk nekā iespēju? Biznesā tas ir uz labu. Saņem līdz 50 000 eiro uzņēmuma izaugsmē ar Luminor mikrokredītu. Ātra digitāla pieteikšanās un tūlītais automatizēts lēmums. Līdz šī gada 30. oktobrim bez līguma noformēšanas maksas un ar fiksētu 6,5% likmi gadā. Piesakies Luminor LV sadaļā uzņēmumiem. Luminor.
1: Nezini, kur un kā balsot Latvijā? 3. oktobrī dodies uz jebkuru vēlēšanu iecirkni no 8. līdz 20. Ņem līdzi derīgu pasi vai EID karti. Izvēlies vienu kandidātu sarakstu. Ja kādu kandidātu īpaši atbalsti, aizkraso ovālu zaļajā ailē, bet ja neatbalsti, sarkanajā. Vari arī neveikt nevienu atzīmi un balsot tikai par izvēlēto sarakstu. Tava balss veido Latvijas nākotni. Piedalies vairāk cvk.lv.
2: Zilā cēnā, zemā cēnā.
3: Akcijas nāk un iet, bet augļiem un dārziņiem zilās cenas nepāriet.
4: No 1. septembrā veikalos Maxima samazinām cenas augļiem un dārziņiem. Lielie bumbieri, konferences, jaunā cena 1,99 € kilogramā, ietaupījums 30 centi. Jaunie dzeltenie kartupeļi, jaunā cena 49 € kilogramā, ietaupījums 20 centi. Tagad zilā cena, zemā cena ikdienas Maxima.
5: Kurzeme aicina garšu ceļojumā. Mājas kafejnīcu dienās katrā novadā tevi gaida vietējās garšas, saimnieki un skaisti galamērķi. Uzzini vairāk mājaskafejnicas.lv.
6: Storen tehnika katru rītu dodas darbā, bet tava nauda? Liestai strādāt vienā no straujāk augošajiem tehnikas nomas uzņēmumiem Baltijā, kas darbojas 6 valstīs, tajā skaitā ASV, Investē Storrent obligācijās sākot no 100 eiro un pelni fiksētu uz 10% gadā. Investē no 25. augusta līdz 10. septembrim. Pirms tam iepazīsties ar piedāvājumu noteikumiem un riskiem Storrent.com. Storrent – nauda, kas strādā. Šī ir reklāma. Lēmums jāpieņem pamatojoties uz Latvijas Bankas apstiprināto pamatprospektu un galīgajiem noteikumiem. Tas nav aicinājums iegādāties vērtspapīrus. Rani!

Latvijas Universitāte izsludina pieteikšanos pedagogu balvai Latvijas gada skolotājs 2026, kas tiks pasniegta 12. novembrī. Balvas mērķis ir godināt talantīgus pedagogus, apliecinot skolotāju darba nozīmi sabiedrības un valsts attīstībā. Pretendentus aicinām nominēt līdz 11. oktobrim. Konkursa nolikumu nominācijas kārtību meklē lu.lv. Balvu rīko Latvijas Universitāte sadarbībā ar Izglītības un zinātnes ministriju. Pedagogus stiprina Latvijas Universitātes fonds un Mikrotik. Peace.

0: katra trešā pica pilnīgi par brīvu. Nepārklausījies! Ienāc lulu.lv, sūti kaut 100 un ar kodu dāvanā katru trešo saņem par brīvu. Lulu.lv, kods dāvanā. Pst! Akcijas spēkā līdz pat 31. oktobrim.
1: Ticu veiksmei, veiksmei, veiksmei.
2: Veikalos top lielā loterija ir sākusies. Laimēj top dāvanu kartes un lielo naudas balvu 15 000 eiro. Tici un veiksmi uzķersies. Uzzini vairāk e-top LV.
3: No 26. augusta līdz 8. septembrim Maltā kafija Jakobs Kronung 500 gramu 6,99 € un šokolādes ola Kinder Surprise 20 gramu 99 €.
2: Loterijas atļaujas numurs 9053.
4: No pirmās stundas mūzikas skolā līdz izpārdotam koncertam Meža parkā. Viss sākas ar pirmo instrumentu. Izvēlies to Best Music lielākajā mūzikas veikalā Baltijā. Līdz 30. septembrim Back to School atlaides. Bet ar kodu Best Music 10% atlaide Korg, Ibanez, Tama, Mainl un Ortega pilnas cenas precēm. Bestmusic.lv. Tavs mūzikas ceļš sākas šeit. Atlaides nesummējas. Piedāvājums spēkā akcijas periodā vai kamēr precēm noliktavā.
5: Eiroaptiekai jauns plus, zema cena, zaļa būs. Tagad un turpmāk Eiroaptiekā jaunās zemās cenas ir zaļas. Redzi zaļu cenu zīmi, zini, šī cena ir zema uz ilgu laiku. Tagad un turpmāk Eiroaptiekā Magvit Plus, kā arī Vitron Immunity Strong, katrs 9,99, bet Moller Omega 3 Extra 13,99. Vairāk piedāvājumu ar zaļajām

0: Radio Skonto laika ziņas sadarbībā ar biezpienu sieriņiem Magija.
1: Kā prognozēja sinoptiķi, Latvijā gaidāms pārsvarā mākoņains un lietains laiks, vietām iespējams arī pērkona negaiss. Naktī dienvidrietumu rietumu vējš, dienā ziemeļrietumu vējš, piekrastē brāzmās līdz 15 metriem sekundē, gaisa temperatūra naktī 11-15, dienā 14-17 grādi, Rīgā ilgstoša līs, naktī 12-14, dienā 15-17 grādi.
0: Tās bija Radio Skonto laika ziņas sadarbībā ar biezpienu sieriņiem Magija. Magija – purvīgais garšas brīdis.
2: Kad īsts biezpiens satiekas ar īstu šokolādi, notiek brīnums. Latvijā iemīļoti, pasaulē novērtēti Magija biezpiena sieriņi, kvalitāte, ko sajutīsi jau no pirmā kumosa.
3: Līdz 21. septembrim veikalos Aibe īpaši piedāvājumi. Pelmeņik Hinkali Vičī 400 grami 2,99 €. Kūpināta desa galda Forevers svaramā 1 kg 3,99 €. Makaroni dobele 500 grami dažādi veidi tikai 79 €. Aibe vienmēr par rokai. Domā mainīt auto? Remontēt, būvēt vai iegādāties īpašumu? Varbūt beidzot pienācis laiks finišēt kādu sen lolotu ieceri? Ja ir plāns, zini, ar ko sākt. Saņem savu piedāvājumu Inbank LV. Finansējums no 300 līdz 30 000 € ar fiksētu ikmēneša maksājumu. Inbank. Gudra ideja. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
4: Klasika, kas nekad neapnīk! Sierburgers Hesburger restorānos tagad par īpaši izdevīgu cenu. Tikai 50 €. Vienkārši, garšīgi, perfekti! Tiekamies Hesburger! Hesburger!
5: Lai 3. oktobrī izdarītu savu izvēli, domā, spried un sver kopā ar Delfi. Ziņas, pētījumi, ekspertu viedokļi un debates ar politiķiem. Kuram uzticēt Latvijas nākamos 4 gadus? Skaties un spried pats. 30. septembrī 18:00 Delfi un RTV ēterā nākamais lūdzu. Ministru prezidenta amata kandidātu debates. Delfi. Lai spriestu, jāzina. Projektu nākamais lūdzu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par projekta saturu atbild Delfi. Radio

0: Ir lietas, kurām dažreiz mēs spējam pretoties. Otrajai kafijai, vēl vienai sērijai vai vēl 5 minūtēm miega. Bet siltie, kārdinoši svaigie speķa pīrādziņi no citro. Tiem gan pretoties nav vērts.
1: Citro pašražotā produkcija. Mājas garša, kas gatavota uz vietas citro.
2: Zaubes Sauvaļas kulinārais festivāls jau 10. reizi 5. septembrī Zaubē, Cēsu novadā. Ieja bez maksas. Jūs gaidīs Zaubes mednieku gardie ēdieni, zaļais tirdziņš, gatavošanas meistarklases, pavāru sacensības, izklaides lieliem un mazajiem. Tiekamies 5. septembrī Zaubē.
3: Politiska reklāma pamaksā partija progresīvajā saistībā ar Saeimas vēlēšanām.
4: Esmu Andris Švājevs, progresīvo premjera amata kandidāts. Man Latvija sākas ar ģimenēm un jauniešiem, kas var atļauties savu mājokli. Tāpēc es Saeimā panācu atbalstu hipotekāro kredītu ņēmējiem. Šleser Latvija ir cita, ar zelta vīzām un schēmām, kurās nopelna viņš. Progresīvie to nepieļaus, jo mēs esam par Latviju Eiropā, kur ar godīgu darbu katrs var atļauties savas mājas. 3. oktobrī par 14. sarakstu progresīvie.
3: Šī ir politiska reklāma, kuras sponsors ir partija progresīvajā saistībā ar Saeimas vēlēšanām. Plašāka informācija skonto tev LV.
5: Ko darīt, ja tev ir brīvi līdzekļi? Tu vari mierīgi palaist naudu vējā. Vari aizbraukt ceļojumā, nopirkt ko sen kārotu. Vari arī ielikt zeķē nebaltām dienām. Taču tu vari arī likt savai naudai pelnīt. Turklāt fiksēt uz 10% gadā. Kā to panākt? Investē Storrent obligācijās sākot no 100 eiro. Storrent ir veiksmīgs Latvijas tehnikas nomas uzņēmums ar 18 gadu pieredzi un izaugsmi 6 valstīs, taiskaitā ASV. Storrent – nauda, kas strādā. Vairāk par obligācijām un pamatprospektu uzzini storrent.com. Šī ir reklāma. Lēmums jāpieņem pamatojoties uz Latvijas Bankas apstiprināto pamatprospektu un galīgajiem noteikumiem. Tas nav aicinājums iegādāties vērtspapīrus.
6: Tīri izdevīgi! Tīrības dienas veikalos Maxima. No 1. līdz 7. septembrim veļas mazgāšanas līdzeklis Woolite Mix Colors vai Fruity 4,5 litri 7,99 €. Veļas mīkstinātājs Lenor Spring iepakojumā 2239 ml vienības 5,99 €. Un līdz 14. septembrim trauku mazgāšanas želejām Fairy atlaide līdz 50%. Maxima.

0: Rimi Zemocenu gros. Gudra izvēle izdevīgiem pirkumiem. Līdz 7. septembrim. Kartupeļi 29 centi kilogramā. Cāļu puspārna augšdaļas Rimi 500 grami 1,59 €. Saules puķeļa Rimi Smart 1 litrs 1,69 €. Rimi.
1: Miegs, tas ir Lonas. Ar rokām darinātas gultas, matrači un gultas veļā. Viss, lai jūs pamostos patiesi atpūtušies. Sajūtiet atšķirību. Lonas, komforta eksperti.
2: O, čau! Man tev drusku nērts jautājums. Vai tu zini kādu aizdevēju? Man vajadzīgs patēriņu kredīts.
3: Čau, čau! Patiesībā jā, nesen dzirdēju par jaunu kredītdevēju – Minibank.
2: Minibank?
3: Jā, viņi piedāvā patēriņu kredītu līdz 10 000 €.
4: Dodies uz minibank.lv, iepazīsties ar piedāvājumu un, ja tas tev ir piemērots, aizpildi pieteikumu.
5: Minibank, Minibank, Minibank LV.
4: Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu.
6: Lielas lietas darbā ar vērtību, arī tad, ja maini karjeru. Darbs, kas attīsta, iedod prasmes un pārliecību, kas nodar dzīvē. Komanda, uz kuru vari paļauties. Vide, kurā valda cieņa. Pievienojies profesionālajam dienestam. Atlīdzība no 1 400 €. Plašāk kļūsti karavīrs LV. Esi viens no mums.
7: Pārbaudīt D-vitamīna līmeni ir gudri. Centrālajā laboratorijā tikai septembrī D-vitamīna analīze ar paraugapstrādi par 7,99 €. Izmanto 49% atlaidi, uzrādot lojalitātes karti veselība bez ārsta nosūtījuma. Negaidi rindā. Piesakies laboratorija.lv. Centrālās laboratorijas kods 01006830.
8: Krāmē somu tirdzniecības centrā Valletā. Līdz 6. septembrim pērc visu skolai tirdzniecības centrā Valletā un katru dienu lēmē dāvanu karti 100 € vērtībā jauniem pirkumiem. Valletā, tavs tuvākais tirdzniecības centrs pašā Valmieras centrā. Loterijas atļaujas numurs 9082.
9: Sveiks! Tu klausies Radio Skonto un melodijas, kurām var dziedāt līdzi.

0: Radio skonto laika ziņas sadarbībā ar Biespienu sieriņiem Magija.
1: Kā prognozēja sinoptiķi, Latvijā gaidāms pārsvarā mākoņains un lietains laiks, vietām iespējams arī pērkona negaiss. Naktī dienvidrietumu rietumu vējš, dienā ziemeļrietumu vējš, piekrastē brāzmās līdz 15 metriem sekundē gaisa temperatūra, naktī 11-15, dienā 14-17 grādi, Rīgā ilgstoši līs, naktī 12-14, dienā 15-17 grādi.
0: Tās bija Radio Skonto laika ziņas sadarbībā ar Biespienu sieriņiem Magija. Magija – burvīgais garšas brīdis.
2: Mums garšo salga vafeliņš.
3: Ar kafiju iet labi viņš.
2: O jā.
3: Salga vafeliņš.
4: Un te jau salga kvadrātiņš.
5: Mums garšo viņš.
4: Jā, kvadrātiņš.
6: Svētkos kopā ar jauno šokolādes braunie garšas kvadrātiņu.
7: Salga.
8: Latgale aicina garšu ceļojumā. Mājas kafejnīcu dienās katrā novadā tevi gaida vietējās garšas, saimnieki un skaisti galamērķi. Uzzini vairāk mājaskafejnīcas.lv.
9: Ticu veiksmei, veiksmei, veiksmei.
10: Veikalos top lielā loterija ir sākusies. Laimēj top dāvanu kartes un lielo naudas balvu 15 000 eiro. Tici un veiksmi uzķersies. Uzzini vairāk e-top LV.
11: No 26. augusta līdz 8. septembrim dzirkstošais dzēriens Mežezers. Divi veidi 750 ml 2 eiro 29 centi. Un tortes taburadze, šokolādes satīns 750 gramu 12 eiro 99 centi.
12: Loterijas atļaujas numurs 9053.
13: Pārbaudīt D-vitamīna līmeni ir gudri. Centrālajā laboratorijā tikai septembrī D-vitamīna analīze ar paraugapstrādi par 7,99 €. Izmanto 49% atlaidi, uzrādot lojalitātes karti veselība bez ārsta nosūtījuma. Negaidi rindā. Piesakies laboratorija.lv. Centrālās laboratorijas kods 01006830.
14: Eiroaptiekai jauns plus, zema cena, zaļa būs. Tagad un turpmāk Eiroaptiekā jaunās zemās cenas ir zaļas. Redzi zaļu cenu zīmi, zini, šī cena ir zema uz ilgu laiku. Tagad un turpmāk Eiroaptiekā Magvit Plus, kā arī Vitron Immunity Strong, katrs 9,99, bet Moller Omega 3 Extra 13,99. Vairāk piedāvājumu ar zaļajām cenu zīmēm gaida Eiroaptiekā. Uzturbagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu. Radio.

0: ir lietas, kurām dažreiz mēs spējam pretoties. Otrajai kafijai, vēl vienai sērijai vai vēl 5 minūtēm miega. Bet siltie, kārdinoši svaigie speķa pīrādziņi no citro. Tiem gan pretoties nav vērts.
1: Citro pašražotā produkcija. Mājas garša, kas gatavota uz vietas Citro.
2: Dažreiz ikdienā iemīļotās lietas saskūst un pienāk laiks rūpīgi plānot to nomaiņu. Iepazīsties ar Luminor patēriņa kredītu pārdomātam solim. Līdz 25 tūkstošiem eiro ar pievilcīgu procentu likmi atbilstoši katra kredītspējai. Turklāt, ja saņemsi zemāku likmi citā bankā, mēs piedāvāsim vēl labāku. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Uzzini vairāk Luminor LV. Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu. Luminor.
3: Zaubes Sauvaļas kulinārais festivāls jau 10. Reizi 5. septembrī Zaubē Cēsu novadā. Ieeja bez maksas. Jūs gaidīs Zaubes mednieku gardie ēdieni, zaļais tirdziņš, gatavošanas meistarklases, pavāru sacensības, izklaides lieliem un mazajiem. Tiekamies 5. septembrī Zaubē.
4: Ko darīt, ja tev ir brīvi līdzekļi? Tu vari mierīgi palaist naudu vējā, vari aizbraukt ceļojumā, nopirkt ko sen kārotu, vari arī ielikt zeķē nebaltām dienām. Taču tu vari arī likt savai naudai pelnīt, turklāt fiksēt uz 10% gadā. Kā to panākt? Investēs Storrent obligācijās sākot no 100 eiro. Storrent ir veiksmīgs Latvijas tehnikas nomas uzņēmums ar 18 gadu pieredzi un izaugsmi 6 valstīs, taiskaitā ASV. Storrent – nauda, kas strādā. Vairāk par obligācijām un pamatprospektu uzzini Storrent.com. Šī ir reklāma. Lēmums jāpieņem pamatojoties uz Latvijas Bankas apstiprināto pamatprospektu un galīgajiem noteikumiem. Tas nav aicinājums iegādāties vērtspapīrus.
5: Lojalitātes karte Veselība kopā ar jums jau 4 gadus. Mēnesis aptiekās septembrī svētku atlaides. Vitiron Kids vitamīnu un minerālvielu kompleksi bērniem, smadzeņu darbībai, enerģijai un imunitātei ar 60% atlaidi. Piedāvājumi spēkā ar karti Veselība.
6: Uztura bagātinātājs. Uztura bagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
5: Mēnesis aptieka. Tavas veselības recepte.

0: Līdz 21. septembrim veikalos Aibe īpaši piedāvājumi. Pelmeņi Khinkali Vichy 400 grami 2 eiro 99 centi. Kūpināta desa galda Forevers svaramā 1 kilograms 3 eiro 99 centi. Makaroni dobele 500 grami dažādi veidi tikai 79 centi. Aibe vienmēr par rokai. Domā mainīt auto? Remontēt, būvēt vai iegādāties īpašumu? Varbūt beidzot pienācis laiks finišēt kādu senu lolotu ieceri? Ja ir plāns, zini, ar ko sākt. Saņem savu piedāvājumu Inbank LV. Finansējums no 300 līdz 30 tūkstošiem eiro ar fiksētu ikmēneša maksājumu. Inbank. Gudra ideja. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
1: No pirmās stundas mūzikas skolā līdz izpārdotam koncertam Meža parkā viss sākas ar pirmo instrumentu. Izvēlies to Best Music lielākajā mūzikas veikalā Baltijā. Līdz 30. septembrim Back to School atlaides, bet ar kodu Best Music 10% atlaide Korg, Ibanez, Tama, Mainl un Ortega pilnas cenas precēm. Bestmusic.lv Tavs mūzikas ceļš sākas šeit. Atlaides nesummējas, piedāvājums spēkā akcijas periodā vai kamēr precē ir noliktavā.
2: Gārds, sulīgs un pikants, tas ir Heisburger vistas kebaba burgers. Šomēnes pār 4,40. Pitas maizīta, vistas kebabs, čedersīrs, tomāts, sīpols, ledu salāti, halapeņo piparu un izcilās Heisburger paprikas un čilī majonēzes.
3: Kāpēc studēt maģistrantūrā? Ko saka augstskolas riseba prorektors Valters Kaže?
4: Tikai tu pats zini, ko reāli spēj, bet vai ar to pietiek? Studijas riseba maģistrantūrā tev dos praktiskas zināšanas, starptautisku skatījumu un profesionālus kontaktus. Tikai septembrī atveram papildus studiju vietas. Nāc studē lielo datu analītiku, personāla vadību, starptautisko biznesu un projektu vai uzņēmējdarbības vadību.
3: Uzzini vairāk riseba.lv.
5: Vakar te radios konto pagriez skaļāk un dzied

0: Radio Skonto laika ziņas sadarbībā ar biezpienas ieriņiem Magija.
1: Kā prognozēja sinoptiķi, Latvijā gaidāms pārsvarā mākoņains un lietains laiks, vietām iespējams arī pērkona negaiss. Naktī dienvidrietumu rietumu vējš, dienā ziemeļrietumu vējš, piekrastē brāzmās līdz 15 metriem sekundē, gaisa temperatūra naktī 11-15, dienā 14-17 grādi, Rīgā ilgstoši līs, naktī 12-14, dienā 15-17 grādi.
0: Tās bija Radio Skonto laika ziņas sadarbībā ar biezpienas ieriņiem Magija. Magija – burvīgais garšas brīdis.

Mājas mašīnu Eironics. Plaša izvēle sākot no 199 eiro un 99 centiem. Turklāt tikai septembrī. Bezmaksas piegāde noteiktām vējas mašīnām visā Latvijā. Uzzini vairāk. Eironics LV.

0: Katra trešā pica pilnīgi par brīvu! Nepārklausījies! Ienāc lulu.lv, sūti kaut 100 un ar kodu dāvanā katru trešo saņem par brīvu! Lulu.lv, kods dāvanā! Pst! Akcija spēkā līdz pat 31. oktobrim!
1: Atpakaļ ritmā ar jaunām brillēm un 40% atlaidi pirkumam Vision Express optikās. Vision Express – tavs redzes eksperts jau 35 gadus. Vairāk uzzini Vision Express LV.
2: Tīri izdevīgi! Tīrības dienas veikalos Maxima. No 1. līdz 7. septembrim veļas mazgāšanas līdzeklis Woolite Mix Colors vai Fruity 4,5 litri 7,99 €. Veļas mīkstinātājs Lenor Spring iepakojumā 2239 ml vienības 5,99 € un līdz 14. septembrim trauku mazgāšanas želejām Fairy atlaide līdz 50%. Maxima.
3: O, čau! Man tev drusku nērts jautājums. Vai tu zini kādu aizdevēju? Man vajadzīgs patēriņu kredīts.
4: Čau, čau! Patiesībā jā! Nesen dzirdēju par jaunu kredītdevēju – Minibank.
3: Minibank?
4: Jā! Viņi piedāvā patēriņu kredītu līdz 10 000 €.
1: Dodies uz minibank.lv, iepazīsties ar piedāvājumu un, ja tas tev ir piemērots, aizpildi pieteikumu.
5: Minibank, Minibank, Minibank LV.
1: Brīdinām! Aizņemšanās maksā naudu!

0: Katram skaistuma rituālam mums ir piedāvājums tikai Rimi skaistuma dienās. Līdz 21. septembrim ar mans Rimi karti sejas micelārajam ūdenim Garnier dažādi veidi 400 ml 50% atlaide. Mutes kopšanas līdzekļiem Colgate 50% atlaide un dezodorantiem Old Spice 40% atlaide. Rimi.
1: Mūsu zemes drošība sākas ar katru no mums. Visā Latvijā notiek visaptvarošas valsts aizsardzības mācības namejs. Karavīri, zemesargi, civilie dienesti un ik viens no mums plecu pie pleca sargā Latviju. Mēs sadarbojamies, lai aizsargātu savas mājas, ģimeni un mūsu kopīgo rītdienu. Gatavība ir mūsu spēks. Sargājam Latviju kopā!
2: Pārsteidzoši labs komplekts!
3: Saņem planšeti, portatīvo datoru vai Samsung 55 colu televīzoru tikai par 1 €, pieslēdzot Bites mājas internetu kopā ar televīziju. Vairāk par svarīgiem piedāvājumu noteikumiem lasi Bite LV. Bite!
4: Kāpēc studēt maģistrantūrā? Ko saka augstskolas riseba prorektors Valters Kaže?
5: Tikai tu pats zini, ko reāli spēj, bet vai ar to pietiek? Studijas riseba maģistrantūrā tev dos praktiskas zināšanas, starptautisku skatījumu un profesionālus kontaktus. Tikai septembrī atveram papildus studiju vietas. Nāc studē lielo datu analītiku, personāla vadību, starptautisko biznesu un projektu vai uzņēmējdarbības vadību.
4: Uzzini vairāk riseba LV.
6: Radio Skonto, Skonto Plus, Radio Tev, Lounge FM un Chillax FM. Visi radio vienu vietu, lietotnē Skonto Tev.
7: Un ne tikai, arī online radio tieši tavai gaumei, noskaņojumam vai biznesam. Ja vēlies, bez reklāmām, bet ne bez aktualitātēm. Skan labi?
6: Tā arī ir. Leju pielādē lietotnes Skonto Tev un klausies to, kas skan labi tieši tev.

0: Es esmu Stīgārēm, mākslīgā intelekta robots, un es gribu nopirkt tavu mežu.
1: Nu kādas muļķības? Mēs tikai REM zinām, kas ir tīra manta. Un tie nav roboti, kas runā ar klientiem. Tīra manta ir godīga sadarbība, cieņa pret mežu un augstākā tirgus cena, ko saņemsi līguma slēgšanas dienā. Ja pārdosi savu mežu, Stīga REM. Bet roboti? Tie, lai strādā mūsu modernajās rūpnīcās un pārvērš koksni augstvērtīgos materiālos. Ienāc Stīga REM LV un piesakies sarunai.
2: Maximā ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maxima no 1. Līdz 7. septembrim. Cūgaļa slāpstiņa bez kaula un ādas – 2,49 € kilogramā. Foreļu ikri – well done – 200 gramu – 8,99 €. Saulespuķu eļļa – well done – 1 litrs – 1,59 €. Maxima – lai nekā netrūktu!
3: O, čau! Man tev drusku nērts jautājums. Vai tu zini kādu aizdevēju? Man vajadzīgs patēriņu kredīts.
4: Čau, čau! Patiesībā jā, nesen dzirdēju par jaunu kredītdevēju – Minibank.
3: Minibank?
4: Jā, viņi piedāvā patēriņu kredītu līdz 10 000 €.
5: Dodies uz minibank.lv, iepazīsties ar piedāvājumu un, ja tas tev ir piemērots, aizpildi pieteikumu.
6: Minibank, Minibank, Minibank LV.
5: Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu.
7: Mums garšo salga vafeliņš.
8: Ar kafiju iet labi viņš.
7: O jā.
8: Salga vafeliņš.
9: Un te jau salga kvadrātiņš.
10: Mums garšo viņš.
11: Jā, kvadrātiņš.
12: Salga kvadrātiņš un vafeles saskan ar pauzi.
13: Salga.
14: Kāpēc mēs dzīvojam kaut kādā nekurien?
15: Zizi, šī ir brīnišķīgākā vieta bērnībai.
16: Tev būs ziepes!
17: Šīs vasaras lielākais piedzīvojums sākas džungļos. Animācijas filma Laimīgie. Kinoteātros visā Latvijā no 21. augustā.
18: Tu klausies Radios Konto un melodijas, kurām vari dziedāt līdzi.

0: Radio Skonto laikaziņas sadarbībā ar biezpienu sieriņiem Magija.
1: Kā prognozēja sinoptiķi, Latvijā gaidāms pārsvarā mākoņains un lietains laiks, vietām iespējams arī pērkona negaiss. Naktī dienvidrietumu rietumu vējš, dienā ziemeļrietumu vējš, piekrastē brāzmās līdz 15 metriem sekundē, gaisa temperatūra naktī 11-15, dienā 14-17 grādi, Rīgā ilgstoši līs, naktī 12-14, dienā 15-17 grādi.
0: Tās bija Radio Skonto laikaziņas sadarbībā ar biezpienu sieriņiem Magija. Magija – burvīgais garšas brīdis.
2: Izved būgružus, pirms tie izved tevi. Ar EkoBaltija vide tu vari pasūtīt būgružu vai lielgabrīta atkritumu konteineru tikai ar 4 klikšķiem. Izvēlies nepieciešamo konteineru, piegādes adresi un veic norēķinus mazāk nekā 5 minūtēs. Un konteineris būs klāt kaut nākamajā dienā. Vai nav vienkārši? Jo smagāki atkritumi, jo vieglāka izvešana. Ienāc ekobaltijavide.lv un pasūti būgružu konteineru jau tagad, jo tīra vide ir izvēle.
3: Eiroaptiekā jauns plus, zema cena, zaļa būs. Tagad un turpmāk Eiroaptiekā jaunās zemās cenas ir zaļas. Redzi zaļu cenu zīmi, zini, šī cena ir zema uz ilgu laiku. Tagad un turpmāk Eiroaptiekā Magvit plus, kā arī Vitron Immunity Strong, katrs 9,99, bet Moller Omega 3 Extra 13,99. Vairāk piedāvājumu ar zaļajām cenu zīmēm gaida Eiroaptiekā. Uzturbagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
4: Rudens vakari atgriežas. Laiks padarīt savas mājas vēl mājīgākas. Tikai līdz 16. septembrim. Gintāro mēbeles korpusa mēbelēm, guļamistabai un viesistabai 15% atlaide. Itāļu kolekcijai Bolzano 20% atlaide. Bet Novaslīp matračiem 50% atlaide. Pērciet arī tiešsaistē. gintaromēbeles.lv
5: Es atlaides nemedīju, pašas skrien pakaļ. Līdz 8. septembrim LV veikalos 10 LM izmēra olas Baltikovo, ohoho, €69 un kilograms cāļa gāju, 2,69 kilograms. Jā, kilograms Latvijā audzētu tomātu, €39, 3 veidu LV pamatēdieni, paskat, 2,69 un 5 litri cementējošo smilšu kaķiem kitī mev, vispār €89. Izmeklēti un mīlēti produkti LV par savējiem.

0: Katram skaistuma rituālam mums ir piedāvājums tikai Rimi skaistuma dienās. Līdz 21. septembrim Armands Rimi karti sejas micelārajam ūdenim Garnier dažādi veidi 400 ml 50% atlaide. Mutes kopšanas līdzekļiem Colgate 50% atlaide un dezodorantiem Old Spice 40% atlaide. Rimi.
1: Salaspils kļūst par vietu, kur satiekas mūzika, māksla un cilvēki. 19. septembrī durvis vērs jaunā Salaspils koncertu zāle. Vieta koncertiem, teātrizrādēm, konferencēm un dažādiem kultūras notikumiem. Sako pasākumu programmai un uzzini vairāk salaspilskultūra.lv. Tiekamies jaunajā Salaspils koncertu zālē. Kultūrai pa pēdām!
2: Čilaks FM jaunums lietotnē Skonto tev. Čilaks FM.
3: Storen tehnika katru rītu dodas darbā, bet tava nauda? Liestai strādāt vienā no straujāk augošajiem tehnikas nomas uzņēmumiem Baltijā, kas darbojas 6 valstīs, tajā skaitā ASV. Investē Storen obligācijās sākot no 100 eiro un pelni fiksēt uz 10% gadā. Investē no 25. augusta līdz 10. septembrim. Pirms tam iepazīsties ar piedāvājumu noteikumiem un riskiem Storent.com. Storent. Nauda, kas strādā. Šī ir reklāma. Lēmums jāpieņem pamatojoties uz Latvijas Bankas apstiprināto pamatprospektu un galīgajiem noteikumiem. Tas nav aicinājums iegādāties vērtspapīrus. Radio.

כועס הריטול ביום פי הדבו דבשים היסטר.

0: Vēlēšanu laikā būsi ārvalstīs? Vari balsot pa pastu. No 29. augusta piesakies latvija.gov.lv, izdrukā vēlēšanu zīmi, izdari savu izvēli un ieliec to anonīmā aploksnē. Pievieno parakstītu apliecinājumu, ieliec pasta aploksnē ar pastmarku un nosūti balsojumu uz pasta balsošanas iecirkni. Atceries, balsošana pa pastu pieejama tikai vēlētājiem ārvalstīs. Tava balss ir svarīga. Piedalies vēlēšanās. Vairāk cvk.lv.
1: Atpakaļ ritmā ar jaunām brillēm un 40% atlaidi pirkumam Vision Express optikās. Vision Express – tavs redzes eksperts jau 35 gadus. Vairāk uzzini Vision Express LV.
2: Dzīve uzņem ritmu, plāno atbildīgi kopā ar uzticamu partneri. Kredīt 24. Kredītlīnija līdz 7000 eiro tavam dzīves ritmam. Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu.
3: O, o, zila cēnā, o, zemā cēnā.
4: Akcijas nāk un iet, bet augļiem un dārziņiem zilās cenas nepāriet.
5: No 1. septembra veikalos Maxima samazinām cenas augļiem un dārziņiem. Lielie bumbieri, konferences, jaunā cena 1,99 € kilogramā, ietaupījums 30 centi. Jaunie dzeltenie kartupeļi, jaunā cena 49 € kilogramā, ietaupījums 20 centi. Tagad zila cena, zema cena ikdienas. Maxima.
6: Sveiks! Tu klausies Radio Skonto un melodijas, kurām vari dziedāt līdzi.

0: dzirkstele skrien gaisā, vai mūsu dzīves plaisā. Kas gan tas, kas raisās mums?
1: Radio Skonto labi pazīstamas un mīļas melodijas.

0: Radio Skonto laikraziņas sadarbībā ar Biespienu sieriņiem Magija.
1: Kā prognozēja sinoptiķi, Latvijā gaidāms pārsvarā mākoņains un lietains laiks, vietām iespējams arī pērkona negaiss. Naktī dienvidrietumu rietumu vējš, dienā ziemeļrietumu vējš, piekrastē brāzmās līdz 15 metriem sekundē, gaisa temperatūra naktī 11-15, dienā 14-17 grādi, Rīgā ilgstoši līs, naktī 12-14, dienā 15-17 grādi.
0: Tās bija Radio Skonto laikaziņas sadarbībā ar Biespienu sieriņiem Magija. Magija – purvīgais garšas brīdis.

0: mums vietā atrastos.
1: Radio Skonto – lieliskas melodijas vienā laidā.

Programma Radio Skonto ir elektroniskā plašsaziņas līdzekļa veidots raidījums, ko veido SIA Radio Skonto LV, Rīgā, Krišjāņa Valdemāra ielā 100, LV 10-13. Tu klausies Radio Skonto un melodijas, kurām vari dziedāt līdzi.

0: Radio Skonto laikaziņas sadarbībā ar biezpienas ieriņiem Magija.
1: Kā prognozēja sinoptiķi, Latvijā gaidāms pārsvarā mākoņains un lietains laiks, vietām iespējams arī pērkona negaiss. Naktī dienvidrietumu rietumu vējš, dienā ziemeļrietumu vējš, piekrastē brāzmās līdz 15 metriem sekundē, gaisa temperatūra naktī 11-15, dienā 14-17 grādi, Rīgā ilgstoši līs, naktī 12-14, dienā 15-17 grādi.
0: Tās bija Radio Skonto laikaziņas sadarbībā ar biezpienas ieriņiem Magija. Magija – burvīgais garšas brīdis.

0: Radio Skonto laika ziņas sadarbībā ar Biespienu sieriņiem Magija.
1: Kā prognozēja sinoptiķi, Latvijā gaidāms pārsvarā mākoņains un lietains laiks, vietām iespējams arī pērkona negaiss. Naktī dienvidrietumu vējš, dienā ziemeļrietumu vējš, piekrastē brāzmās līdz 15 metriem sekundē, gaisa temperatūra naktī 11-15, dienā 14-17 grādi, Rīgā ilgstoši līs, naktī 12-14, dienā 15-17 grādi.
0: Tās bija Radio Skonto laika ziņas sadarbībā ar Biespienu sieriņiem Magija. Magija – burvīgais garšas brīdis.
2: Ar garšu Čilēks FM jaunums lietotnē Skonto tev Čilēks FM

var mainīties, tā noteikti būs. Bailēs iegulties, lai tās aizplūst.

0: Radio Skonto laika ziņas sadarbībā ar biezpienas ieriņiem Magija.
1: Kā prognozēja sinoptiķi, Latvijā gaidāms pārsvarā mākoņains un lietains laiks, vietām iespējams arī pērkona negaiss. Naktī dienvidrietumu rietumu vējš, dienā ziemeļrietumu vējš, piekrastē brāzmās līdz 15 metriem sekundē, gaisa temperatūra naktī 11-15, dienā 14-17 grādi, Rīgā ilgstoši līs, naktī 12-14, dienā 15-17 grādi.
0: Tās bija Radio Skonto laika ziņas sadarbībā ar biezpienas ieriņiem Magija. Magija – burvīgais garšas brīdis.
2: Radio Skonto, Skonto Plus, Radio Tev, Lounge FM un Chillax FM. Visi radio vienu vietu, lietotnē Skonto Tev.
3: Un ne tikai, arī online radio tieši tavai gaumei, noskaņojumam vai biznesam. Ja vēlies, bez reklāmām, bet ne bez aktualitātēm. Skan labi?
2: Tā arī ir. Leju pielādē lietotnes Skonto Tev un klausies to, kas skan labi tieši tev.